0: å ha litt ulike drivstoffkilder for å ikke knytte oss til en type, for å være, ha beredskapen i bunn da.
1: Sa flottesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Rørslett. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidene. Kongens garde, 3. gardekompani, på rundtur. I dag var det oppvisning i Balestrand i Sogn, dessverre ikke i sol, men majestetisk var det ved Kvitneks hotell ved Sognefjorden. Også kong Harald på plass på Vestlandet. Han skal besøke 4 kommuner i Vestland denne uka. Dronning Sonja sykemeldt en uke og derfor ikke med. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

bättre.

0: her er NRK Nyheter klokka 3. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser tirsdag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet, som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget. 220 av de smittede døde.
1: Et team med helsearbeidere har nådd fram til en avsidesliggende landsby øst i Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
0: Det sa reporter Dag Bredvei. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn. Etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Tennis. Casper Ruud slet med varmen i Frankrike i første kamp i turneringen Roland Garros. Nordmannen var favoritt, men kollapset i varmen.
2: Alt verket å gå etter plan for Casper Ruud. Nordmannen hadde kontroll, men det var varmt. Veldig varmt i Paris. Varmen tappet kroppen hans for all energi. Krampen herja. Han måtte få helsehjelp. Casper Ruud var helt ute i det fjerde settet, men så gikk og russet ned for telling. Og Ruud fikk tid til å kjøle seg ned og lade batteriet. På mirakuløst vis fant Nordmann krefter til å slå tilbake i det femte settet, og Casper Ruud vinner kanskje sin mest slitsomme kamp noensinne.
3: In the end of the third and fourth set, I felt quite horrible. Yeah, it was a really tough match.
0: Og det sa Casper Ruud til HBO Max, og reporter var Ole Rolfsrud. I studio, Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USA har angrepet rakettutskytingssteder sør I Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde mandag en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov da de diskuterte krigen I Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen I Iran, det opplyser USAs utenriksdepartement. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser I dag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget, 220 av dem av de smittede døde.
1: Et team med helsearbeidere har nådd fram til en avsidesliggende landsby øst I Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
0: Sa reporter Dag Bredvei. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt I hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen I Sør-Vest politidistrikt. Den store hunden rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet hunden. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om at prisen på månedskort halveres I hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer altså Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse I dag. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Dette er P3. Her er NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper. Minst én person er drept og tre ble såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa, opplyser den lokale militære administrasjonen på Telegram. En såret er kritisk skadd, og eksplosjonsbølgen forårsaket skader på infrastrukturanlegg og bolighus, heter det i meldingen. I Kramatorsk ble minst 12 sivile såret i tre store luftangrep i regionen i går. Det siste angrepet rammet et leilighetsbygg i sentrum, ifølge ordføreren der. Stengingen av Hormuz-stredet viser hvor avhengig samfunnet er av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det er jo jeg avhengig av.
2: Dette er den 18. og siste gården han er innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå er det første bil jeg er borte i det, og det er veldig fornøyd. Det er jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom også å ha litt ulike drivstoffkilder for å ikke knytte oss til en type, for å være, ha beredskapen i bunn da.
0: Sa flottesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Rørslett. Saksofonisten Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut flere titalls album siden slutten av 40-tallet og har samarbeidet med blant annet Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins utviklet de siste årene pusteproblemer og ble diagnostisert med lungefibrose. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus, og husdyreiere på Hurumlandet bes følge med, ekstra opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelse fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. MDG ønsker også å innføre meldeplikt for grunneiere som ønsker å hogge skog, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.
1: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå, fordi det er høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der. Det er hele poenget, og så tenker jeg at skognæringen har mye å vinne på åpne opp litt og ha tillit til at hvis man for eksempel har en meldeplikt som gjør at befolkningen, biologer som har vært ute i felt, sivilsamfunn kan komme med innspill til arter de har sett kartlagt der, eller naturtyper som man burde ta vare på. Så vi har også skognæringen og deres renommé mye å vinne på at ikke den skogen blir hogd.
0: Både Norges Skogeierforbund og Norskog, som begge er medlemsorganisasjoner for landets skogeiere, er svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og var et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter, og i havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet og en av fire sårede døde senere av skadene. I Kramatorsk i Donetsk ble 12 mennesker såret, blant dem en 8 år gammel gutt. USA er fortsatt villig til å mekle i krigen mellom Russland og Ukraina, sa utenriksminister Marco Rubio under et offisielt besøk i India. Rubio sa også at det fortsatt er mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep der. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sa Rubio, som også understreket viktigheten av at Hormuz er åpent. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner. Det skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt advarsel på SMS til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Sensurert. Ja, velkommen til Sensurert. Her tar vi et eller annet vi finner i nyhetene eller på det store internett. Sensurere et ord, og så er Arin og min oppgave å gjette oss frem til hvilket ord som er sensurert. Og det er produsent Johannes som har med seg dagen sensurert.
1: Har dere noen gang møtt en sur sørlending?
0: En sur sørlending?
2: Ja, min gamle historielærer.
0: Okay. Nei, som regel så har jeg møtt blide sørlendinger som eventuelt har blitt sur.
1: Ok, har din, het din historielærer Arvid tilfeldigvis?
2: Nei.
1: Ok, vi skal nemlig til Arvid som skal fortelle noe som har skjedd med hytten hans.
3: Vi forventer jo faen ikke at det unnskyld språk, at de... Hvem stjæler en... Han hadde aldri ventet dette kunne skje.
1: Ja, hva er det som er fastjålet?
0: Arvid.
1: Og hva er to ting vi snakker om her?
0: Ok, for jeg trodde det var det stygge ordet vi skulle finne frem til.
1: Nei, det er jo, han slenger ut en liten faen. Unnskyld språket.
0: Ok.
2: Arvid.
0: Stakkars Arvid. Nei, vi skal prøve å jobbe oss frem til hva som er blitt sensurert i dag. Du som hører på, du har også muligheten til å slenge det på med dine forslag gjennom en melding i appen NRK Radio, om du skulle føle for det. Nå straks får du styggen på ryggen av Onkel P og de fjerne slektingene i radioen din. Først nå, Sean Mendes, Heart of Gold.

0: fra NRK.
1: Israel har begynt å yppe seg et nytt land I Midtøsten, og ekspertene lurer på om det her bare et politisk spill for galleriet.
2: Og så vi nordmenn I Europatoppen I bruk av kunstig intelligens, men det bra eller dårlig da?
1: Mer om det her og andre nyheter får du I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: sensurert. Ja, i Sensurert så har altså vår produsent Johannes funnet et klipp på det o-store internett, bipa ut en ting og sender inn Arin sin jobb og finner frem til hva som blir bipa ut.
1: Ja, og det som er sensurert i dag, det er altså Arvid som er forbannet over det som har skjedd med hytten hans.
2: Vi forventer jo faen ikke at det unnskyld språk, at de hvem stjæler en han hadde aldri ventet dette kunne skje.
1: Får jeg svarene på sørlandsk?
3: Ja da, selvfølgelig. Skal jeg starte?
0: Ja, det blir grusomt, men det er greit.
3: Du forventer jo faen ikke at, unnskyld språket, at de stjeler et kjøkkenredskap. Hvem stjeler en ostehøvel?
1: De har stjelt kun ostehøvel.
0: Kun ostehøvel.
1: Ja, det er beinart.
0: Du forventer jo faen ikke at, unnskyld språket, at de stjeler et sykkelstativ. Hvem stjeler et stativ til sykkelen? Det er sykkelen du skal stjele.
1: De lot sykkelen bli igjen.
0: Ja.
3: Du forventer jo faen ikke at, unnskyld språket, at de stjeler et kors. Og hvem stjeler en salmebok?
0: Oh, det er veldig sørlandsk.
1: Det er det verste du kan gjøre mot det sørlandet.
0: Unnskyld språket at de stjeler et personlig klenodie. Hvem stjeler faren med liggelista til noen?
1: Oh, nei.
0: Som i at det er en fysisk liste.
1: Ja, det er sånn gammel som papirskål. Papirus.
3: Skal jeg prøve siste?
1: Ja.
3: Du forventer jo faren ikke at, unnskyld språket, at de stjeler et gebiss. Hvem stjeler en manns tenner?
0: Åh, den er fin.
3: Ja.
1: Er det dårlig gjort?
0: Unnskyld språket at de stjeler paktens ark. Hvem stjeler en museumsgjenstand? Den tilhører et museum.
1: Tror du tyvene fikk en sånn rullende stein som rullte etter dem når de løpte?
0: Litt Indiana Jones på morgenen til de som vil ha det. Men vi er vel ikke innom noe?
1: Nei, dere er veldig langt unna, vil jeg si.
0: Ok, la oss høre da.
2: Vi forventer jo faen ikke at et unnskyld språk at de skrur av et tak. Hvem stjeler en kjellerlem?
3: Altså, denne
1: hytten har altså blitt ribbet. De har tatt taket. De har tatt kjellerlemmen. Det er ingenting igjen.
3: Sorry, jeg kan ikke sånne norske ord. Hva er kjellerlem?
0: Det er liksom lokket inn til kjelleren,
3: om du vil.
1: Ja. Det er jo knekken og gledes til en sånn koselig hyttetur. Og så går, nei, her mangler taket.
0: Men her må jo politiet ha sett noen vittner. Det går jo ikke an å stjæle tak uten
1: men at det blir lagt meg. Men i et
0: hyttefelt? Ah, ok, fair. Ja. Hvis de har på seg refleksvest og sånn.
3: Men er det takstein, eller er det...
1: Jeg mistenker det som er blikktak, sikkert. Så du kan bare skru det av og ta det.
0: Jeg synes det er en gøy tanke at jeg bare flyttet hele taket. Ja. Jeg har ikke demontert det litt, jeg har satt det på et lasteplan og bare kjørt av gårde.
3: Nei, fy.
0: Nei, da ønsker vi Arvid lykke til i takjakten. Og om du har sett noe i Sørlandsområdet, meld for Guds skyld politiet.
1: Gi faen meg beskjed.
0: Ja, gi han en fuckings beskjed, den mannen.

0: to Me av Robin, og du hørte den her I Petremorgen.
1: Hvor sommerferien begynner å nærme seg med stormskritt.
0: Åh, det gjør den.
1: Ja, og med sommerferie så det også mye hotellbesøk for mange.
0: Jeg skal bo utrolig mye på hotell.
1: Ja, du skal det?
0: Ja, jeg skal leve livet på hotell.
1: Ja, ikke sant? For jeg så en sak på TV2 sånn forrige uke som handlet om ting hotellpersonell syns irriterende.
0: Ok.
1: Og der var det liksom, ja, det var mye rart, for eksempel at man stjeler, tar med seg dyner og puter, diverse såper og, ja, det ser som du skyldig.
0: Nei, da kan jeg forsvunne en pute på hotellrommet mitt en gang.
1: Ja, ikke sant? Og det som også ofte kan skje etter et hotellbesøk jo at man har rota.
0: Ja, det vil jeg jo tørre påstå. Du ikke på hotell hvis ikke du roter, eller?
1: Nei, ikke sant? Din lille gris. Men man ofte man liksom skal for eksempel rekke en middag, så bare skifter man og hiver ting høyre og venstre, og tenker ikke på å re opp etter seg. Og så til slutt så skal man jo dra da, fra det hotellet. Og så det en ting jeg, ikke for å skryte, men passer på at jeg alltid gjør.
0: Hva da?
1: Og det å rydde opp etter meg. Og da mener jeg ikke at jeg rydder opp sånn at jeg kaster litt søppel og sånn. Nei, det hotellrommet ser strøket ut, det ser ubrukt ut, det ser helt nytt ut. Og det en ting som jeg og mine, I hvert fall tre nærmeste venner, har begynt å gjøre. Hver gang vi forlater et hotell, så ser det ut som vi ikke har vært der. At vi bare har betalt for å se på det.
0: Ja, for jeg kan være med på å rydde litt, og jeg skal jo være såpass ærlig at den gangen jeg hadde lagt frem et bomba hotellrom, så la jeg igjen en lapp hvor jeg skrev fakturere med, for dette skjønner jeg ikke ble innenfor, skutt å si. Men herregud, men Arne, de som jobber på hotellet, jobben deres jo å rydde det rommet.
1: Ja, det jo det. Det jo det.
0: Ja.
1: Jeg bare synes det så flaut, fordi hotellet står kanskje på mitt navn,
0: ja, men,
1: og jeg vet ikke at hotellet skal tenke sånn, æsj, for en skitten jente hun her.
0: Arne, så du tenker at de kommer inn, og hotellpersonalet, de åpner det, og sier, nei, herregud, det har jo bodd noen her i helga, i alle dager. Hva det som skjer?
1: Ja, men jeg vil ikke legge fra meg noen spor.
0: Okay, men hva gjør du da? Du reier opp senga?
1: Jeg reier opp senga. Jeg vasker over badet.
0: Nei, men hva da?
1: Nei, med klut, eller liksom papir, og så litt såpe. Det blir jo ikke perfekt, selvfølgelig ikke, men herregud, stakkars, de har jo så mange rom de må vaske.
0: Ja, men Arin, de må jo vaske ditt rom også.
1: Ja, men herregud, da kan jeg spare dem litt tid. Jeg har jobbet i servicebransjen selv, jeg vet jo hvor forferdelig det. Men jeg har fått tilbakemeldinger av noen mennesker og synes at det tydeligvis veldig rart, og at man skal jo på hotell for å rote. Blunk, blunk, og ikke rydde opp etter seg. Her skal du chille. Det rart?
0: Jeg tror det litt rart, ja. Men vi har jo det som hører på. Du har jo sikkert vært på hotell, kanskje en, kanskje to, kanskje en og flere ganger. Det sånn at du rydder på hotellrommet før du drar? Det da vi spør om.
1: Det det vi spør om.
0: Ok, send oss en melding i appen NRK Radio, og

0: Chaplin Roan sang om T-banen, og du fikk den her I Petremorgen. Hvor Arin lurer på, det rart å rydde på hotellrommet før man stikker derfra?
1: Helt riktig. Jeg er sertifisert pick me girl, vil jeg si, og jeg rydder så mye på et hotellrom etter meg, at det ser ut som jeg ikke har bodd der.
0: Vi har spurt om du sør på dine innspill, og Mats har slengt seg på med det som du akkurat sa, Arin, at dette så særdeles pick me behavior, Arin. Nå må du ta det sammen, rett og slett.
1: Jeg anerkjenner det, og jeg pick me med chest.
0: Ja,
1: jeg jo ikke alene.
0: Nei, det skal sies. Du har fått ganske mye støtte I inboxen.
1: Jeg har det. Jula for eksempel rydder slik at det nesten ser ubrukt ut. Karianne, klart jeg rydder, skriver hun. Susanne, ja, jeg rydder etter meg og tvinger også samboer til å gjøre det samme. Alt skal se bra ut når jeg lukker døra for siste gang. Vil ikke være den grisen.
0: Nei,
1: skjønner du?
0: Ja, jeg skjønner hva du mener, men Markus, på Markus har poeng her. Vaskepersonalet må jo bytte på sengetøyet, og da må de jo reie opp senga på nytt uansett, og tror ikke at vaskepersonalet vet at du har vasket noe. De kommer jo til å vaske på nytt uansett.
1: Ja, det jo sant, men det fortsatt litt hyggelig å gjøre jobben litt lettere. Ja.
0: Tømre Preben slenger seg også på meg om det rart å rydde og vaske på hotellrommet. Jeg hadde likt om kunden hadde montert døren eller bygd husene som jeg skulle gjøre på min jobb, selv om det min jobb. Så han digger det, men åpenbart ser han på en måte poenget med at ikke dette vaskepersonalet sin jobb.
1: Det litt gøy, for vi har en Preben til her som skriver, jeg tar til og med av sengetøy og legger dyn og putter klart og bare få nytt.
0: Nei.
1: Så det letter jobben og dagen til disse flinke vaskerne som står på.
0: Hate to break it to you, men jeg tror noen ganger så driter jeg faktisk I å bytte sengetøyet.
1: Nei,
0: de jo, det tror jeg. Så jeg tror det de tenker da når de kommer inn, ja, faen, nå må jeg faktisk bytte sengetøy.
1: Ja, men så bra at noen mennesker som Preben her gjør det da.
0: Ja, ok da. Men han gjør dagen vanskeligere for vaskepersonellet.
1: Jeg liker også Nadine her, som skriver helt enig med Arin, og jeg kan style putene litt ekstra før jeg går og skriver en lapp med takk for meg,
0: Nei.
1: Så det ekstra bra. Kanskje skiller man seg ut fra de som bare bruker og kaster et hotellrom?
0: Det her, det pick me.
1: Ja,
0: dette damenes variant av en gutt som sitter på pub og leser bok. Ja, men virkelig.
1: Performativ.
0: Ja, ordentlig performativ. Men det skal sies, vi har faktisk fått, og det her burde jo være fasit, mener jeg på. For Silje har jobbet som renholder på hotell I studietiden. Hun skriver at hun satt pris på at all søppel var I søppelkassa, og at eventuelt flaske og pant var samlet på et sted. Men du trenger ikke å vaske, Arin. Det blir jo gjort uansett. Men hun legger til at å komme inn på et rom som var helt bomba, var helt jævlig, og det tok unødvendig lang tid å plukke opp søppelet som lå strødd over hele rommet. Så det jo kanskje en gylden middelvei her, og på en måte, det virker som å hylle initiativet ditt.
1: Ikke sant? Det bare hyggelig. Ja. I'm here for you. Vi sammen dette her.
0: Dere sammen om det. Sander legger til helt til slutt, det viktigste når du har vært på hotellrom, skru på vekkeklokka på TV-en til midt på natta for å gi neste som bruker rommet en fin overraskelse.
1: Åh, du forferdelig menneske, Sander.
0: Ja, forferdelig, men jeg liker det litt, Sander. Jeg liker det.

0: I Petremorgen, klokka den blir nå 7. Vi skal straks inn I da, dagens allsang, mine damer og herrer. Og det fortsatt mulighet for å sende inn det du mener på burde være dagens allsanglåt, som vi spiller her på radioen. Og så håper vi at flest mulig folk synger med da. Du sender inn på en melding I appen NRK Radio. Så skal vi få på låta rett over klokka 7. Da skal vi også få på Teddy Swims med låta Lose Control. Aller først så skal vi få siste nytt fra NRK Nyheter, og de får du av Trond Odin.
1: Og vi starter I Midtøsten.
2: A new Turkish threat is emerging.
1: Det sier den tidligere israelske statsminister Naftali Bennett. Israel og Tyrkia har nemlig startet en ny krangel, og nå sier Bennett at Tyrkia det nye Iran. Han leder av opposisjonspartiet I Israel og kan bli statsminister igjen hvis han vinner valget I høst. Ordkrigen mellom Tyrkia og Israel har tatt seg opp den siste tida, forklarer reporter Emma Nordstein.
3: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sammenlignet Israels behandling av palestinere med Hitlers folkemord mot jødene. Han har også beskyldt Israel for å ødelegge stabiliteten og tryggheten I Midtøsten.
1: Men Israel mener på sin side at det Tyrkia som den aggressive parten. En tyrkisk diplomat sier at Tyrkia har vært med på å stabilisere regionen, og at dette bare et politisk spill mellom de to presidentene. En person drept og 15 såret I to russiske angrep, det sier ukrainske myndigheter, melder nyhetsbyrået DPA. Det ene angrepet skjedde mot havnebyen Odessa, der 4 personer ble skadd. En person døde senere av skadene. I Kramatorsk I Donetsk region ble 12 mennesker skadet etter et bombeangrep, skriver den lokale guvernøren på Telegram. Dette var det tredje store angrepet mot Kramatorsk I går. I dag skal Norges ishockeylandslag møte Danmark I VM I Schweiz. For første gang på 14 år vi klar for kvartfinale I VM etter at vi slo Tjekkia 4-1 I går. I dette mesterskapet har de norske herrene også slått Sverige for første gang på lenge, og så ble det ekstra omganger med Kanada. I dag siste kamp før kvartfinalen, hvor vi kan nå helt til en andre plass I gruppa. Landslagssjef Petter Thoresen sier at Norge sikter høyt.
4: Og det klart at klarer å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
1: I dag Norge best I Norden. Kampen mot Danmark den starter 10:00, og den kan du se på Viaplay. NRK Nyheter her I Petremorgen, de fikk det av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Petter Thoresen han en slags østlandsk versjon av Bjarne Brøndbo, eller? Det var veldig sånn, det kan vi sykte, ja, vi kan klare det. Jeg liker før det der, altså.
1: Ja, det veldig nært.
0: Og farlig nært, nærmere kommer du ikke.
5: Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, hørns.
6: Og nå
5: på P3.
0: Du hører på Peter Morgen på denne vakre tirsdagen. Vi skal straks til dagens allsang, men før den tid så skal vi til Teddy Swims. Dette Lose Control.

0: Karin og Henning.
1: Rett før helga, Arin.
2: Så skjedde det noe ute i lunsjen.
1: Det gjorde det. Det skjedde noe som gjorde at jeg kleina litt ut, rett og slett. Jeg begynte å le.
2: Ja, og jeg tror vi må liksom grave litt mer i det, og hvorfor du ble klein av det.
1: Om vi skal grave da, det er bare gjør det klar. Skulle si, hvis du har kjæreste, eller har hatt kjæreste, så bare gjør seg klar med en melding i appen NRK Radio. For jeg vil gjerne høre hva du tenker om denne situasjonen. For den tid så skal vi til dagens allsang, og det er Mats som har sendt inn dagens forslag, og han har fortalt at han trenger denne låta, og vet du hvorfor, Arie?
2: Fordi han er midt i eksamensperioden, eller han er faktisk på slutten, tror jeg.
1: Ja, han er locked in, 2 uker igjen, så er han der i mål, og han mener på at det er kun én låt som kan hjelpe han over den kneika.
2: Ah, det er jo en motivasjonslåt.
1: Det er en legendarisk låt, det her. Ja. Det er en guddommelig låt. Det er også en sånn låt som kan være trist, og den kan være glad. Og for alt vi vet så kan jo helt Mats bli både trist og glad etter en eksamen. Så jeg føler det passer uansett hvordan det går. Masse lykke til, og så tror jeg samtlige kan synge med til Paradise av Coldplay i dagens allsang.

0: Paradise av Coldplay ble dagens allsang foreslått av Mats, som skal inn i eksamensperiode. Masse lykke til. Vi håper det går bra med det, og karakterene dine etterpå. Nå skal vi ta opp noe som jeg synes var litt kleint, og som skjedde mellom oss to her i studio. Fordi vi satt og spiste lunsj nå rett før helga.
1: Det gjorde vi.
0: Og så kom vi frem til at Arn skulle ringe typen sin.
1: Ja, vi skulle, og det var på høyttaler.
0: Det var på høyttaler, ja. Og Arn ringer, han har et par spørsmål, det er egentlig ikke så nøye. Ja da, ja da, de prater sammen, og jeg er sånn, lettis liksom. Så kommer vi til slutten av denne samtalen. Og da, jeg husker ikke om det var du eller han som sa det.
1: Det var jeg som sa det.
0: Det var du som sa det. Og da sa du... Og da sa du før du legger på seg, ok, ha det, babe.
1: Og så sier, og så legger jeg på, og så sier Henning, kaller du kjæresten din for babe? Og jeg var sånn, hæ, ja, er ikke det vanlig?
0: Gud, bedre.
1: Ja, men, er ikke det vanlig å ha kjælenavn til kjæresten sin?
0: Ja, men dude, kjæresten din er ikke heldiggrisen, babe. Du kan ikke kalle den fucking... Kan ikke kalle kjæresten din for babe.
1: Men hva er det du kaller din frue?
0: Jeg bruker noe vel navnet hun har fått av sine foreldre.
1: Ja, men her, du har jo kjælenavn på damaen din.
0: Jeg sier kanskje sånn, kjære, orker du å gjøre dette, bapparappara?
1: Jeg synes kjære er mye rarere.
0: Men da er det i en tøysete setting. Jeg sier ikke, når jeg legger på meg kjæresten, ok, ha det, babe, snakkes.
1: Jeg er litt klein når du sier det. Er ikke det vanlig å ha... Kjellan, altså sånn, babe. Kaller du henne snuppa noen ganger, kanskje?
0: Nei, da er det også med en slags ironisk distanse, altså.
1: Baby?
0: Babe? Nei, hun er jo ikke en baby. Jeg tror det er da jeg synes det er litt sånn ekkelt med disse karene, at veldig mange av dem handler om babyer.
1: Nei, men nå drar du den.
0: Nei, jeg sitter ikke og drar den ned. Jeg kan fortelle at jeg sitter helt vanlig her inne. Jeg blir rar når det er sånn kjælenavn.
1: Så du kaller bare kjæresten din for navnet hennes?
0: Ja.
1: Ikke noe annet.
0: Det er kjære da, eventuelt.
1: Kjære.
0: Ja,
1: men jeg synes det er litt kjedelig.
0: Men det med en viss ironisk... Nei, jeg synes babe blir for rart for meg. Sorry.
1: Nei, jeg synes... Hvis det er liksom... Holdt på å si pikenavnet hele tiden.
0: Pikenavnet.
1: Så synes jeg det blir litt trist da, om jeg bare skulle vært Arin for min kjæreste hele tiden. Det hadde vært sånn, ja...
0: Hva kaller han det?
1: Baby.
0: Baby!
1: Nei, nå føler jeg utleverer hele forholdet mitt.
0: Jeg føler
1: det
0: er litt som 14-åring, men jeg er åpen for at jeg tar feil. Så jeg tenkte vi skulle spørre det som hører på nå. Hva er kjælenavnet du bruker om kjæresten?
1: Hva kaller du kjæresten din?
0: Og hvis du ikke har kjæresten lenger, hva kaller du eksen din? For det kan være gøy det også. Men du må huske å poengtere om det er kjæresten din som har dette navnet, eller om det er eksen din eventuelt. Ja. Ok? Så det kan gå til at det her er veldig vanlig.
1: Ja, jeg synes det er helt vanlig, men da har vi en inbox inne i appen NRK Radio. Du søker opp Petra i morgen, og så deler du med oss hva du kaller kjæresten din, eventuelt eksen din.
0: Eller eventuelt eksen din. Gjør da mens vi hører Rich, Abia and Her Business.

0: Petremorgen. Urørt. Månens urørt. Månens urørt er karbon.
1: Hei, vi karbon, og vi Månens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette Fight for Club. Fight for Club.

0: Karbon, Fight for the Club, og du hører den her I P3-morgen, hvor vi diskuterer kjælenavn på kjæreste. Har du et kjælenavn på kjæresten din, eller ei? Del med oss gjennom en melding I appen NRK Radio.
1: Ja, Henning, du synes jo tydeligvis det ganske kleint å ha det. Du
0: jeg synes det kan være kleint, ja.
1: Du kleina jo fullstendig ut da jeg kalte kjæresten min babe på telefon.
0: Men jeg vil bare påpeke at du kleina ut når jeg fortalte at kjæresten din kallet det for baby.
1: Ja, men det ikke det vi snakker om.
0: Nei, ok.
1: Vi har jo fått inn en del meldinger her. Ja. For eksempel fra Thomas, som skriver Kjære deg, Henning. Jeg og kona mi, vi har vært sammen I sånn 20-25 år, og her går det ofte I babe både den ene og den andre veien.
0: Ja, men det fint at dere har en greie dere imellom. Det jo enda godt etter 20 år, skulle jeg si.
1: Ja.
0: Så det jo bare hyggelig at dere glad for andre.
1: Oslaug her, etter 26 år sammen, omtaler jeg fremdeles han gift med som kjæresten sexy eller hunky-dory. Tror også babe har dukket opp et par ganger. Helt fint med kallenavn.
0: Hunky Dory.
1: Ikke den fin da?
0: Hva betyr, jeg ser bare for meg en muskuløs Dory fra oppdrag Nemo.
1: Med steroider.
0: Ja, med steroider.
1: Anders også skriver, stakkars kjæresten din, Henning. Kjælenavn noe av det koseligste med å ha kjæreste.
0: Nei, altså, jeg får jo støtte, og Camilla her skriver helt enig med Henning. Babe, nei, nei, nei. Og jeg tror det bare et eller annet med sånn, babe jo ikke, det jo ikke et norsk ord. Så det et eller annet man har sett I en serie, eller en film, eller på Instagram, og sånn, og så har man begynt å bruke da, og da, det gir meg et eller annet sånn...
1: Det ikke norsk nok for deg.
0: Nei, det ikke. Vi I Norge,
1: snakk norsk. Nå skal jeg begynne å kalle kjæren min. Ja, det fint, SB-barn.
0: Kanskje Werner peker bort til noe her. Han skriver at han selv synes kjærenavnet kult, men babe og baby kanskje litt basic.
1: Ja, men det går fort, det kan babe.
0: Det går fort, men Arin, at, men Arin, det jo ikke sånn at navnet ditt Arin tar så mye lengre tid.
1: Ja, men Arin jo kjedelig. Alle kaller meg Arin. Det babe noe en person kaller meg.
0: Oskar skriver, kjæresten min kaller meg for snuskebassen. Jeg crinchet totalt av deg hver gang hun bruker det.
1: Jeg kan se på at du en snuskebassen person, Henning.
0: At jeg snuskebassen?
1: Ja, du kaller fruen for snuskebassen.
0: Jeg kaller ikke snuskebassen.
1: Men jeg tror ikke, jeg vet ikke om jeg tror helt på deg. Du må ha noe.
0: Ja, det om noe sier jeg da, kjære. Men jeg har jo et litt gammelt språk av meg. Tidvis.
1: Ja, litt gammelt språk.
0: Litt gammelt språk, ja. Nei, men jeg, ja, kanskje vi nok litt enige med vilje her. Det hyggelig med kallenavn, men det finnes ytterst få kallenavn på kjæreste som ikke klein. Og så kan jeg forstå at de ikke klein akkurat når man bruker det til hverandre, men jeg tror alle kjærenavn litt klein med en gang du sier det høyt sånn at andre får høre det.
1: Den, jeg villig til å være litt ja, med på den.
0: Ja, men bruker du baby og baby I offentligheten?
1: Ja, men jeg merker at, vet du hva, når du sier det, Jeg skal eie det.
0: Ja.
1: Jeg bruker babe og baby I offentligheten, men når mine vennepar bruker babe og baby foran meg, så kan jeg bli litt klein. Det kan jeg være med på. Men til tross for det, fortsett å bruke babe og baby.
0: Altså, for alle, folk må få lov å gjøre hva de vil. Hva du gjør med kjæresten din bak to dører, det skal ikke jeg legge meg bort I, men ikke gjør det foran meg. Da vet du noe med det.

0: Vi har ventet i...
1: Rommel foran baller I avslutning! Ja da! Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Ukas låt.
5: Dette uka.

0: Queen Sergio Bianca, du hørte den her i Petremorgen. Det har vært storstilt, skulle du si, mesterskap, I hvert fall stevne. Det har vært Enhanced Games I Las Vegas. Kjenner du til konseptet, Arin?
1: Doping-OL, det man også kaller det?
0: Det da Værmannsen kaller det. De veldig opptatt av at dette Enhanced Games, men alle andre sånn, det er rett og slett konkurranse hvor doping tillatt.
1: Kan jeg bare spørre, Enhanced?
0: Enhanced, ja.
1: Hva betyr det?
0: Jeg tror det liksom utbedret eller
1: typ
0: så her på en måte alle hjelpemidler tillatt tanken da. Det har vært massiv kritikk til stevne fra profesjonell idrett, altså sånn typ OL og sånn, har sagt at det her jo helt krise. Fordi at ingen av rekordene som eventuelt blir slått I dette mesterskapet kommer til å på en måte gjelde som en gjeldende verdensrekord.
1: Nei, for det jo ikke altså, disse rekordene jo ikke naturlig.
0: Overhovedet ikke, og det blir på en måte oppfordret til å dope seg på dette stevnet. Men, de har sagt, arrangørene av det her, en av investorene vel sønnen til Donald Trump.
1: Ja,
0: Are we surprised? Men for hver verdensrekord de slår, selv om den ikke offisiell, så får du en million.
1: Ja, riktig.
0: Og det klart,
1: $1 million.
0: $1 million. Så det mye penger, og det mye folk som gjerne da har vært tidligere idrettsutøvere, og har vært jævlig gode på det de driver på med, men som kanskje egentlig har lagt liksom karrieren litt på hylla. Det ofte de som har deltatt, for de har på en måte I hermetegn ingenting å miste med å dope seg nå. Mens for andre så vil det jo på en måte være kritisk om du doper deg, for du mister troverdighet nå.
1: Riktig.
0: Jeg vet ikke om du fikk med det da, Arin, men de hadde den ene kategorien, de hadde mange rare kategorier.
1: Ja.
0: En var 50 meter ryggsvømming.
1: Ja.
0: Ja, og her har de på seg badedrakter, skulle jeg si, som egentlig ikke lov å bruke.
1: Nei vel?
0: Fordi at de gir bedre gli I vannet og sånn,
1: ikke
0: sant? Ja. Det var nesten alle deltakerne, bortsett fra en fyr, som heter Hunter Armstrong, var åpen om at de har dopet seg I forkant av dette.
1: Ja.
0: Hunter Armstrong har ikke dopet seg. Vet du hvem som vant 50 meter?
1: Det var Hunter Armstrong.
0: Ja.
1: Men... Har han ikke dopet seg, eller sier han at han ikke
0: de har dopet seg? De har testet han, han har ikke dopet seg.
1: Nei!
0: Han har kun brukt drakt. Han profesjonell svømmer, og kommer til å fortsette med det også. Og det må jo være tidens verste PR-kampanje. Du tillater doping og sier sånn, dette blir rått, folkens! Han som vinner, dopet seg ikke.
1: Du sa, det respekterer jeg.
0: Og jeg har også sett et par av de vektløfterne som har vært med på det her. Mm. De ser jo bare ut som pakket med kjøtt I. Det helt sinnssykt.
1: Hva med at de bygd som en
0: kjøleskap,
1: liksom?
0: Ja, ja, de har både bygd et kjøleskap. Og de løfter faen med vekta av kjøleskap også. Jeg så den ene løfter 475 kilo.
1: Mashallah, eller... Ja, på en måte.
0: Eller...
1: Ja, eller liksom, det jo bra, men samtidig det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra.
1: Bra at du klarer å løfte et kjøleskap, men ikke bra at du gjør det gjennom juks på en måte.
0: Og han fyren skal jo ikke være I Las Vegas og løfte vekter. Han skal begynne I flyttebyrå. Tenk for en ressurs å ha han.
1: Der er Marshallen.
0: Få han inn I flyttebyrå. Nei, en Hans Kims kommer du til å følge med neste gang?
1: Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Men herregud, har noen fått en $1 million?
0: Ja, det et par som har fått utbetalt. Men det skal også sies at de har fått mye færre rekorder knust enn det de hadde håpet på.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det litt omdiskutert om det blir et neste år.
1: Vi får se da.
0: Vi får se. Only time will tell.

0: Greedy av Tate McRae, og du hørte den her i Petremorgen, som nå, rett over klokka 8, får besøk av Emma Steinbakken.
1: Ja, og tydeligvis så det en kobling mellom Emma Steinbakken og IS.
0: Terrorgruppen Islamske stat. Ja da, du hørte det her først. Vi har gravd i arkivet. Jeg kjenner at jeg blir nervøs nå, fordi Emma på vei opp mot studioet vårt mens vi snakket. Vi har funnet et klipp som har en kobling til Emma Steinbakken og IS. Og
1: det er så brutalt å si, kan jeg bare si det?
0: Knallhardt å si.
1: Men vi skal konfrontere henne med det.
0: Og så må vi jo huske på at i takt med at den islamske staten blitt svakere, så har Emma Steinbakken sin karriere blitt større. Så det på en måte, det fair. Vi skal ta opp det. Vi skal også stille noen spørsmål til Emma om at hun har begynt å jobbe med album som skal ut på norsk.
1: Ja!
0: Spennende tider for Emma. Og ja, hun har faktisk ikke gitt ut album på norsk før. Når jeg fikk da fortelt det med, så var jeg sånn, hva mener du? Hun har jo 18 låter på norsk. Ikke lage album på norsk.
1: Ikke album.
0: Så vi skal snakke om da, rett over klokka 8. Vi skal også få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men før den tid så skal vi høre Chandelier av Sia.

0: Petremorne, og tro det eller ei, men vår neste gjest her har aldri utgitt eget album på norsk, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. For neste år så kommer Emma Steinbakken med sin første helnorske plate, og da må vi jo si god morgen til det, Emma.
1: God morgen.
0: Du har jo vært norsk i musikken en stund, må man jo kunne si.
1: Ja.
0: Mange av de største hitsene dine er jo på norsk også. Mm. Er det derfor du nå tenker at nå blir det?
1: Nei, egentlig ikke, og jeg føler det er viktig for meg å si at jeg... Inni meg så har ikke jeg byttet over til norsk.
0: Nei.
1: Det er bare akkurat dette prosjektet
0: okay.
1: som jeg hadde lyst til å skrive på norsk. Og så nå gleder jeg meg veldig til å skrive på engelsk.
2: Men ja, okay. Hvorfor valgte du å gå til norsk retning da?
1: Jeg startet dette prosjektet med sånn, ok, dette er temaet jeg vil skrive om, og jeg hadde litt sånn og sånn. Så begynte jeg å skrive det på engelsk, og det synes jeg jo er veldig gøy, og jeg liker det veldig godt. Men så kjente jeg også at jeg føler... Nå blir jeg jo litt kryptisk, men det kommer jo mer, tydeligere og tydeligere frem jo flere låter som kommer, men jeg føler at når jeg først skulle snakke om disse tingene, så følte jeg at jeg pakket det veldig inn på engelsk.
0: Mm.
1: Jeg snakker jo ikke engelsk, ikke sant?
0: Nei.
1: Så jeg følte, hvis jeg først skal utlevere meg selv på den måten, så det høres kanskje rart ut, men da vil jeg gjøre det ordentlig.
0: Mm.
1: Og da vil jeg si det i musikken sånn som jeg ville sagt til en venn, liksom da.
2: Så det er litt mer sånn, du vil gjøre det så sårbart som mulig på en måte,
1: ja,
2: hvis jeg kan si det.
1: Egentlig. Ja, egentlig.
0: Gjør ikke det da litt ekstra skummelt å gi ut den musikken også da?
1: Jo, jeg kjenner jo veldig på det.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men, nei, min taktikk er å ikke tenke på det.
0: Nei, og jeg tror det er lurt også, fordi ikke for å sette barn for høyt for din del, men det er jo sånn at alle låtene dine har jo gått dritbra. Og i hvert fall de norske også. Er det presset der, kjenner du på det? Eller er du redd for å gi ut dette albumet? Eller kjenner du at det blir mest av alt gøy?
1: Jeg føler ikke at jeg er redd for det, men jeg tror kanskje når jeg liksom har vært så eller fått oppleve at så mange har hørt på musikken min og sånn, så kanskje jeg kan tenke at hvis ikke at det kan føles som at hvis ikke denne låta kommer så høyt på topp 50, så er det ingen som liker den.
0: Mm.
1: At jeg kan kanskje noen ganger glemme at bare det å få lov å være på topp 50 er jo superkult.
0: Mm.
1: Men at man blir kanskje litt, så jeg må minne meg selv på det, kanskje noen ganger, at dette går fint, liksom.
0: Og så skal det jo sies at for alltid type ting, en av låtene som kommer på dette albumet, har jo gått sin seiersgang på TikTok. Det er utallige views, og folk har brukt den. Hva betyr den låten for det?
1: Oi, den betyr jo masse for meg. Den handler om min store søster. Hun er min beste venn, og vi deler livet virkelig sammen hver eneste dag. Så veldig spesielt og hyggelig å få lov å skrive om henne.
0: Da skal vi få hylle søstra di litt her i Petremorgen også, for her får du for alltid type ting av Emma Steinbakken. Jeg

0: og bit av en når du slår ut håret blir jeg slått ut og du hørte den her I Petremorgen hvor vi har Emma Steinbakken på besøk du har jo rukket og gjort mange intervjuer gjennom de siste årene men hvor godt husker du det du har svart på dem? Det skal vi sjekke I dag, Emma vi tar først et klipp her fra 2019 som vi har hentet fram der får du spørsmål om hva du begynner å gråte av hva tror du du svarte da, Emma? Da var du rundt 15-16 år
1: Hva gråter Emma 15-16 år av?
2: Åh, det var et utrolig vanskelig spørsmål.
0: Vi kan ta og høre.
3: Ja. Altså, det spørs jo da. Jeg hadde kanskje begynt å gråte hvis jeg ble helt skalla.
2: Det helt uten kontekst?
0: Det selvfølgelig en kontekst her, Emma.
2: Det var et helt sjukt svar.
0: Ja, det var et ganske vilt svar. Konteksten at Kristine Danke spør om du hadde tatt det tungt om håret ditt tok fyr. Og da svarer du at du hadde begynt å gråte hvis du ble skalla. Men du stiller kanskje bak da den dag I dag?
2: Det gjør jeg. Ja, og håret mitt tok fyr forleden.
0: Nei! Og det gjorde det?
2: Men jeg fant heldigvis ut av det relativt fort da.
0: Ja, da håper jeg noe egentlig. Ja. Hva skjedde?
2: Det var, jeg var på en restaurant hvor det var sånne veldig høye lysstaker, og skulle bare snike meg forbi. Og så begynner det å lukte svidd da, bak høyre øre.
1: Og jeg kan sjukt. Av erfaring sånn at når man har krøllete hår, spesielt så stort krøllete hår som du har, så det ikke så lett å ha kontroll på det. Man vet aldri liksom hvor det
2: Det akkurat det.
1: Treffer.
0: Wild.
1: Men det gikk bra.
2: Det gikk heldigvis bra.
0: Det det viktigste. I det samme intervjuet så kommer det fram at du skal ha KRLE-prøve på skolen den dagen etter dette intervjuet. Så da blir det spurt om du gruer det mest til livespilling eller til prøve. Hva tror du du svarte da?
2: Prøve.
3: Ja. Men rett før jeg skal spille live, da det veldig skummelt. Men på en måte, I morgen så kommer hele morgendagen til å være skummel helt I prøven.
1: Ja, jeg skjønner.
3: Så kanskje I morgen verre.
0: Jeg har rett.
2: Det høres ut som et barn. Det var veldig rart å høre stemmen. Sånn.
0: Du jo blitt voksen siden den gang. Ja. Har også et klipp her hvor du til slutt blir spurt. Dere begynner å diskutere hva som bra med hjemstedet ditt, Jessheim. Hva tror du du svarte?
1: Kan jeg spørre, hva synes du om Jessheim nå?
2: Jeg elsker Jessheim nå.
1: Du gjør det.
2: Okay. Men jeg tror jeg svarte sånn, ingenting bra.
0: La oss høre da.
3: Jeg vet ikke, jeg veldig så litt I Oslo, men... Okay. Nei, men altså, Jessheim, det fint det.
2: Jeg var ikke veldig... Hverken fan eller fornøyd av Jessheim på den tiden.
0: Nei.
1: Det bra du har funnet kjærligheten til Jessheim igjen da.
2: Ja, det det.
0: Vi rekker et siste klipp. Dette tror jeg vet ikke om du noen gang har sett eller hørt, Emma. Dette hentet fra Supernytt.
1: Ja, vi fortsatt I Jessheim, tror jeg.
0: Ja. Hvor Supernytt på besøk I Jessheim, la oss høre hva du sier her
4: Det bør ikke barn under 11 eller noe sånt se
0: Ja, du ganske tydelig på at det noe barn under 11 ikke bør se Husker du hva du snakket om her?
2: Oi, det var jo faktisk et barn
0: Ja, der du nok rundt, jeg tipper rundt en 11 eller noe sånt 10-11 Hva det barn under 11 ikke bør se?
2: Nei, kan det ha vært noe krig eller vold eller noe sånt?
0: Ja, du inne på det
4: Hvis det videoer på nettet om IS, på VG om IS for eksempel henrettelser
0: ja, for dere snakker faktisk om IS sine henrettelsesvideoer, da lurer jeg på mener du fortsatt at IS-videoer burde ha aldersgrense 11 år?
2: Jeg tenker jeg bør være enda høyere
0: og godt det jeg synes det et godt svar, jeg synes du husker overraskende mye så kudos til det, Emma masse lykke til med siste innspurt på albumskriving
2: tusen takk
0: og tusen takk for at du kom til Petremorgen
2: takk for meg

0: Dirt Body her I Petremorgen, og det bare gjør seg klar med en melding I appen NRK Radio om du keen på å vinne Petremorgen-kopp, fordi vi skal inn I...
1: Hvem slår seg I dag? Gonna change it.

0: Ja, det er altså en artist som har slått seg. Denne gangen med å bli sugd opp i takvifta, spinnet rundt og så slengt av gårde.
1: Ja, det her er jo litt radioteater, hvor vi har klippt sammen, eller klippt fra hverandre, en låt.
0: Ja, det skal jeg si. Det er ikke en ekte klipp. Vi har ikke tvinget en artist til å bli slengt av gårde i takvifta.
1: Nei, og poenget her er jo at du som hører på, du skal gjette enten hvilken artist eller hvilken låt det er som har blitt klippt og satt seg fast i vifta.
0: Og hvis du kan svare, så kan du vinne Petre Morgen-koppen. Gonna change it. Save me. Ja, og hvis du tror du vet hvem du har som slo seg i dag, så tar du og sender oss en melding i appen NRK Radio og skriver navnet på artisten eller låta.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio. Okay.

0: Sigrid Two Years, och du har hört den här i Petremorne.
1: Vem slog sig idag?
0: Ja, det har alltså varit dagliga konkurrenser hvor vi har klippt sammen et radioteater og klippt en låt for å få det til å høres ut som en artist har falt og har slått seg. Og hvis du vet hvem som har slått seg, så kan du vinne P3 Morgen Kopp. Gonna change it. Save me. Ja, sånn kan det gå.
2: Sånn kan det gå.
0: Hør rykter om at vi har med oss Charlotte på tråden her. God morgen, Charlotte.
3: God morgen.
0: Du, hør at du har vært i baby shower i helga.
3: Hatt.
0: Ja, du har hatt. Baby shower. Ja, hatt. Ja, ikke sant.
2: Har du arrangert selv, blitt overrasket? Hvordan har det vært?
3: Du, jeg ble overrasket av veninner.
0: Ja, du ble da. Hvordan ble du overrasket? Var det sånn at du kom hjem og så var alle sammen der, eller hvordan funket det her?
3: Jeg ble lurt ut på lekeplassen, og så kom jeg hjem til at det var ballonger og stas hjemme.
0: Hvordan lurte det ut? Var det sånn, det dritflet, ny sklie der. Kom, du må prøve, Charlotte.
3: På en måte. Det var heldigvis med datteren min.
0: Ja, okay. Exakt, det gir mer mening. Jeg var sånn, for jeg tror, noen skulle ha fristet meg noe ganske rått hvis jeg skulle ha blitt listet meg ut i lekeplassen. Det skulle ha vært sånn, ja, da står 17, jeg skulle ikke si 6 ramme pils der, men det skal jo ikke du ha. Vet du hva, jeg roter meg bort. Charlotte, hvem tror du slo seg i dag?
3: Jeg tror det var Eva Max.

0: ut i Petremorgen i dag. Det klokka bid 9, og Anna og Karsten i drømmelaget skal holde det med selskap. Så bli for all del værendes, ta og send inn hva du drømmer om til de i en melding i appen NRK Radio, så kan den de oppfylle akkurat din drøm. Før den tid så skal vi få sist nytt fra NRK Nyheter, og det Trond Odin, og vi starter med krigen mellom USA og Iran.
1: Ja, for nå har det vært nye angrep der. I natt så angrep USA mål i Iran i det de kaller et selvforsvarsangrep. Det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Samtidig så sier USA at våpenhvilen med den islamske republikken Iran som gjaldt fra 8. april fortsatt gjelder. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal sier at dette virker som en del av Trumps taktikk. At man jobber med formuleringene i en avtale, så angriper han Iran for å presse dem til å gå med på mer. Og det kan være risikabelt, mener Bolasmal.
2: Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
1: 250 000, altså 5% av Norges befolkning, tror på at demonutdrivelse fungerer. Det viser tall fra Norstat som de har hentet ut for NRK. Solveig og Mann Steinar fra Hallingdal er de første i Norge som har blitt dømt til fengsel etter en demonutdrivelse i 2024. De hadde en kvinne boende hos seg i 9 måneder etter at hun kom til dem for å få hjelp. Det religiøse ekteparet ville nemlig befri den psykisk syke kvinnen for onde ånder.
3: Så sa han, i kraft av Jesu navn må du gå. Jesus er død, han døde i går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det var liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen hennes og snakket gjennom den.
1: Vebjørn Selbekk er sjefsredaktør i den kristne avisa Dagen og sier at demonutdrivelse er vanligere enn folk kanskje tror.
4: I, hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger, og nå er min oppfatning at akkurat i den tiden vi er nå, så er det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
1: Ja, du kan høre mer om denne historien i podcasten Demonutdriveren, som kommer i dag i appen NRK Radio. NRK Nyheter på P3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Tusen takk, Trond Odin.
6: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
5: Det er akkurat det det er. Det er drømmelaget. Det er jeg som står bak spaken i dag. For Anna, hun er oppe i Trondheim. Jeg skal være veldig snart for å få kontakt med henne. Men før det, Tobias

0: Karsten. Det er det det er. Det er drømmelaget med Anna og Karsten. Og jeg er den som står bak spakene. Fordi du, Anna, du er ikke i Oslo.
1: Nei, jeg har reist til Trondheim for å flytte ut av leiligheten min.
0: Men det at du ikke er i Oslo sammen med meg i studio, skal ikke stoppe oss fra å ha en drømmelagesending. For det er det vi gjør. Hver dag, mandag til fredag, så prøver vi å oppfylle drømmer. Men i dag så er det vi som har en drøm.
1: Jeg tror vi krasjlanda litt etter fredagen, hvor vi oppfylte drømmen til Ann-Kristin om å kunne glede hennes pappa, som hadde gått gjennom litt av hvert i dette livet. Da kom den pinselaghelgen litt brått på.
0: Ja.
1: Så vi har bare i dag er det senka skuldre, senka terskel for at du som hører på forteller oss hva du drømmer om. Og jeg synes faktisk at forrige uke ble et bevis på at vi kan virkelig få til alt i drømmelaget, altså.
0: Ja, altså, da var det rett og slett Ann-Kristin som drømte om at faren hennes skulle få en, liksom, en ekstra spesiell dag, og den sendingen der, altså holy moly, vi fikk oppfylt så sabla mye i den dagen der,
1: ja.
0: At det ble jo tåret vårt i studio og på telefonen.
1: Absolutt. Anbefaler, hvis ikke du har hørt hele den sendingen, å gå inn i appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, og så trykker du på den sendingen som heter Får pappa Johnny drømmedagen han fortjener? For der er det mye godt, altså, og mange gøyale karakterer, ikke minst, i tillegg til at det er veldig rørende. Når du først er her inne i denne appen, så kan du både trykke på stjerna som sier følg, og du kan trykke på send inn for å fortelle oss hva du drømmer om.
0: Ja, du kan sende oss hva du drømmer om, og i dag så kommer vi til, altså jeg tenker meg i et gavmilt humør. Det har vært langhelg, folk er tilbake, sant, altså pinsen, nå kan vi gi litt tilbake. Hvis du sender en drøm til oss, så er du med i en ganske høy sannsynlighetstrekning for å få caps eller drømmelaget drakt. Jeg tenker vi gir ut en del.
1: Har vi tatt på spanderbuksen i dag?
0: Vi er litt Oprah mood.
1: Ja, for du skjønner, jeg har på meg både tights og bukser. Så jeg har på meg dobbelt spanderbuks i dag, Karsten, fordi jeg er i flyttemodus, og det regner som et, altså det regner katter og hunder i Trondheim, og jeg hadde ikke med regnbukse. Det er tabu når du kommer til denne byen her.
0: Ja, men da er det på tide å bringe inn det gode været gjennom gavmildhet.
1: Yes, så sola skinner alltid i radioen, også på P3 Drømmelaget, når vi henger sammen denne deilige tirsdagsformiddagen som det har blitt. Håper du har hatt en fin lang helg.
0: Ja, virkelig, virkelig. Og det er da, vi bare ber deg, send en drøm til oss, søk opp drømmelaget i appen NRK Radio. Og så, folk føler jo at det er veldig høy terskel for å sende ting inn. Men husk det er not that serious, som May synger om i denne sangen her, på en måte.

0: Der. Oi, ja, der satt man på en sånn drømmetråd.
1: Det der lyden av, hei, hva drømmer du om? Ja. Men denne tirsdagen her så skal vi bare skrafle på hverandre.
0: Ja, vent da, la oss bare gjøre sånn. Ok.
2: Anna, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å få styrke i min lille sarte sjel til å bedrive flyttelass mellom to byer denne uka her.
0: Ok, det er en savla god drøm.
1: Hvordan ville du gått frem for å løse den, Karsten?
0: Jeg ville samle så mye folk jeg kunne til å hjelpe.
1: Ja.
0: Drukke uendelige mengder med kaffe.
1: Ja.
0: Og så er løsningen bare å begynne.
1: Skal jeg fortelle deg en liten strek i regninga med din løsning her?
0: Ja.
1: Det er at kaffetrakteren allerede flyttet.
0: Nei! Nei, men da hadde jeg bare gitt opp. Da hadde jeg ikke gitt opp. Da hadde jeg ikke flyttet. Vet du hva? Da får du bare gå så det går.
1: Kan jeg si at det er altså så dårlig feng shui i den leiligheten om dagen? For nå har vi flyttet ut egentlig ganske mye av tingene våre, men vi sov der i natt, og det er sånn ekkelt. I stua, for det er så lite ting der, og da fikk jeg rett og slett ikke sove. Jeg tror det er, altså det er noe, der er det noe dårlig energi.
0: Ja, tror men det er jo sikkert fordi du ikke har kaffetraktor.
1: Jeg tror ikke det.
0: Ja, hva ser helst hjem uten en kaffetraktor? Det er ikke et hjem, det.
1: At Mokka-masteren har finnet veien hjem til Oslo? Ja, ja, det kan hende det. Nei, men styrke til å flytte er kanskje det jeg, og et par ekstra hender, og der tenker jeg, det kunne vært en fin drøm. Noen mennesker bor jo kanskje steder hvor de ikke har sånn kjempestort nettverk til å få hjelp til ting i dette livet. Da er jo drømmelaget absolutt et sted hvor man kan sende inn drømmen sin.
0: På absolutt alle måter. Altså, hadde jeg hørt om en drøm på radioen om at noen trenger hjelp til å flytte, og det var i mitt nærområde,
1: ja,
0: da hadde jeg elsker å hjelpe folk å flytte i.
1: Ja.
0: Da får jeg liksom brukt styrketreningen min av og til. Jeg synes det er dritgøy.
1: Synes du det er gøyere å hjelpe andre med å flytte enn deg selv?
0: Åja, jeg hater å flytte selv. Synes altså, det er forferdelig.
1: Alt som har med flytting og maling og opppussing og sånne ting, hvis det er meg selv det gjelder, da har jeg heller lyst til å sette meg ned og løse sudoku. Så fort det er veninner, eller gode venner da er det sign me up for å pakke noe glass og putte det i en eske. Altså.
0: Jeg føler jeg blir så løsningsorientert når det er for andre. Men når det er for meg selv, så bare føles alt for stort.
1: Det er det.
0: Det er alt for mange ting som skjer samtidig.
1: Men du vet hva som gjenstår.
0: Ja, men hvis jeg skal hjelpe deg, så er jeg bare sånn, ja, men da bare ta med den sofaen der.
1: Men du, da er det bare å møte opp utenfor der hvor jeg bor på fredag ettermiddag, Karsten.
0: Ja, det er det, ja.
1: Så kan du få lov å ta i et tak sammen med fatteren og meg. Så det er bare å trage. Men du, kjør den der, det underlaget der, den musikken en gang til, da.
0: Ok, vent da.
1: Kjør den en gang til, da.
0: Ja, jeg skal kjøre den en gang til. Ja. Bare kopiere den og sånn inn her, ja. Sånn der, sånn, og sånn, og så...
1: Karsten, hva drømmer du om?
0: Åh, jeg drømmer om flere drømmer inni innboksen. Det er det jeg drømmer om. Ja. Jeg er i et gavmildt humør i dag, det er med begge to. Vi trenger mer drømmer, for altså, dette programmet her, det er jo bygget på at vi skal oppfylle drømmer. Men for å oppfylle drømmer, så trenger vi å ha drømmer i innboksen som vi kan oppfylle. Og dette er ditt kall til deg som hører på akkurat nå. Jeg vet du har et eller annet som du har lyst til å gjøre, som du har drømt om. Altså, kanskje bare en, sånn, en bucket list item, eller et eller annet sånt, som du har lyst til å få til. Det er det du sender inn til oss i appen NRK Radio. Hva drømmer du om? Og så kan du finne caps, og du kan vinne drømmelagedrakt. Det bestemmer du selv.
1: Og så kan du hende at altså, du har fått med deg drømmelaget fordi du har sett en av videoene våre på enten TikTok eller Instagram, og så har du klart å finne veien til oss med å høre på oss på radio. Men hvordan du sender oss melding, det kan kanskje være litt knotete noen ganger, så nå skal jeg forklare det fryktelig nøye. Det finnes en app som heter NRK Radio. Den må du ha på telefonen din. Så må du logge deg inn der, og så må du klikke opp på søkemotoren der, søk opp drømmelaget, klikke deg inn, og så trykker du på send inn oppe i hjørnet. Det er sånn du får sendt oss en melding. Det er superenkelt, og jeg vet at det er mange som gjør det for første gang hver eneste dag. Så hvis du drømmer om noe, ikke la det å få sendt oss en melding være det som stopper deg.
0: Nei, det skal virkelig ikke stoppe deg. Og da har jeg bare en ting å si til deg nå, når du skal sende inn den meldingen til oss. Det er Good Luck, Babe. Det er Chapel Rome, hun har den sangen til deg da. Good luck.

0: Det var Good Luck Babe av Chapel Roan her I drømmelaget, hvor meg og Anna driver og samler inn drømmer som vi kan oppfylle senere I våre sendinger. For det vi gjør I dette programmet her, å oppfylle drømmer, og da må vi ha drømmer å oppfylle. Og Anna, vi har jo bedt om meldinger nå, sagt at folk kan vinne litt ekstra merch, litt noen kapser, noen drømmelagedrakter som så kule og så fine. Men da må man jo sende inn drømmer til oss. Og det kommet inn noe I innboksen nå?
1: Worldwide Werner har skrivet gavebonanza, og jeg som allerede har sendt inn min drøm, det var nu som svarte. Men da tenker jeg, Werner, at du må bare, da det bare å koke opp en ny drøm, og det kan være virkelig hva som helst, for la meg nå lese opp en melding som har kommet inn her fra en person jeg velger å anonymisere.
0: Du velger å anonymisere?
1: Jeg velger, ja, ja.
0: Men jeg, ikke anonym I appen.
1: Ikke, men jeg tar, for her står det. Jeg drømmer om stor A, nal, mellomrom, sex. Hvis det lov å si. Og det lov å si.
0: Det lov å si,
1: herregud. Det lov å si høyt.
0: Ja, ja, ja, det godt man blir drømmet sin ut I verden.
1: Jeg synes det
0: kjempebra. Jeg drømmer man
1: må jo være lov å drømme om det. Det viktigste her kjære venn, at du må oppfylle den drømmen på samtykkevennlig vis. Ja. Finne noen som har lyst til å gjøre det sammen med deg. Og det jeg kan si til deg, kjære anonym, du ikke alene om å drømme om det. Og der det folk som prøver seg over en fryktelig lav sko.
0: Ja,
1: så
0: det,
1: ja? Ja.
0: Ja, det altså... Jeg føler at dette jo ikke en sånn helt sånn drøm jeg kan ta I vår sending. Det litt vanskelig for oss å være sånn.
1: Nei, den litt kinkig den der, men jeg veldig glad for at vi fikk den på en melding.
0: Det har vært veldig gøy å starte en sending og si, anonym, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om...
0: Analsex.
1: Hvis det lov å si. Kristine sendte en veldig fin melding her hvor det står Jeg drømmer for tida om at Tuva og Ronny skal få kjøpt det hotellet på Kreta. Tenk så gøy det hadde vært hvis drømmelaget bidro til det da. Man kan jo håpe at det hadde fungert. Ja, dette jo da et lite hotell I Hellas. Serien til Tuva Fellmann og Ronny Bredde også som akkurat nå går I NRK TV. Og det man egentlig får se mest der jo hvor innerst inne granske hvor vanskelig det kan være å møte på byråkrati I utlandet. Det hadde absolutt vært en kjempegøy oppgave for drømmelag å prøve å bryne seg på, og komme I hvert fall et steg nærmere.
0: Ja, det hadde ikke vært dumt det. Lars, han drømmer om å være rådgiver I lørdagsrådet. Det en drøm å gjøre det også. Altså, det har meg og deg også drømt om tidligere I livet, og havnet.
1: Ja, vi har vært rådgiver, og det utrolig gøy. Der vet jeg at Dr. Jones jo som en slags portvokter.
0: Han en portvokter, ja.
1: Det jo mange som drømmer om dette, og da har han et svar som jeg ikke husker nå I farta, men jeg synes det en kjempefin drøm. Det absolutt noe vi kunne prøvd på, men da skal jeg si, Lars, at da måtte vi jo satt inn ekstra mikrofonstativer I studio, hvis vi skulle oppfylle drømmen til alle som har lyst til å gjøre det, men det kjempefint å sende inn den på en melding I appen NRK Radio.
0: Ja, det det. Og det er vår oppfordring til deg akkurat nå, å sende inn din drøm til oss I løpet av sendingen I dag. Vi kommer til å trekke masse vinnere av både kapser og drakter, så mur det inn I innboksen med en eneste gang.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Don't Think I'm Dying But synger Elsie Bay her i Drømmelaget. Rett for det så hørte du Finesse av Bruno Mars og Cardi B. Og det meg, og altså Karsten, jeg kan ikke bare si meg.
1: Nei.
0: Men det meg, Karsten, og Anna Nord Sørensen som sitter oppe i Trondheim.
1: Ja. Vi har hverandre på FaceTime I dag. Jeg kan si at Karsten har hockeysveis, hvis noen var I tvil. Den den lever I beste velgående. Oransje t-skjorte på seg. Og selv så ser jeg ut som, ja, at jeg har vært I bryllup I helgen. Ja, ja. Det kan man
0: si. Du sitter også veldig lent sidelengs, lent på bordet, med liksom sånn, en sånn, altså bare, du bare lener ansiktet ditt på hånden.
1: Lean on me. All we need is somebody to lean on, som Mø synger. Og I dag må jeg lede meg litt på meg selv, og på deg, Karsten. Jeg må si, det litt herlig, altså, at det du som styrer spakene og retter teknikken, så at jeg bare kan ta helt baksetet her.
0: Ja, for I dag, altså normalt sett I dette programmet, vårt drømmelaget, så jo med, altså meg og deg, vi jo liksom kamptegnene på laget, og så resten av gjengen da drømmelaget, som skal oppfylle drømmer. Og I dag så det vi som har en drøm, og det at du skal sende drømmer til oss inn I inboxen, sånn vi kan oppfylle de senere. Det en ganske enkel drøm fra vår sida, mener jeg.
1: Ja, så skjønner jeg også at det kan føles som et litt sånn stort og vanskelig spørsmål, og noen bare overrumpler deg med, hei, hva drømmer du om? Det merket jeg jo da jeg var ute på gata som reporter litt for drømmelaget for en uke siden, at folk trenger litt tid til å tenke over det og marinere litt over hva det skulle være for noe. Vi kunne jo prøvd å kanskje trene opp den drømmemuskelen litt også I dag.
0: Vi kunne det, jo. Og da tenker jeg, så trenger man litt sånn ekstra motivasjon.
1: Ja. Ja.
0: Fordi hvis man da, hvis man sier sånn, hva drømmer du om? Og så føler man kanskje på en litt sånn ekstra sånn, ah, men jeg tør ikke si det høyt, som en veldig sånn standard norske ting. Det det vi prøver å trene deg ut av, men kanskje man kan gi deg litt ekstra motivasjon inn I det, med å for eksempel si at hvis du sender inn en drøm til oss, og så på slutten skriver en drømmelåt som du har veldig hatt lyst til å høre på radioen,
1: Ja, ikke sant? Ja, sleng med ønskelåta di også.
0: Ja.
1: Uansett hva du drømmer om, det kan være noe stort, det kan være noe smått, så kjører du på med en liten ønskelåt på tampen der, så kjører vi et ønskelåt på Nansa også. Vi deler premier, kjører ønskelåter, for en drømmeform I dag på P3.
0: Det Oprah-stemning.
1: Og så lurer jeg på, jeg kjenner at jeg har en liten motivasjonstale I meg, som jeg kan ta og forfatte litt her nå, mens vi hører musikk. Hvis du bare, vi kan finne litt sånn dramatisk musikk etterpå, og så kan jeg forfatte en litt sånn motivasjonstale til hvorfor man skal sende inn drømmen sin, og så tror jeg nok at vi der.
0: Ok, nå, jeg kjenner jeg gleder meg allerede helt enormt mye.
1: Det kan jeg trenger to låter.
0: Trenger du to låter til å gjøre det?
1: Men, eller en lang.
0: Ok, man kan se. Men send inn drømmelåt, send inn drøm, og så fikser vi det, og så veldig snart så skal Anna gjøre deg en helsikes motivasjon for å få det til å skje etter litt Bella Kay med I love it, I love it, I love it.

0: Drømmer om å oppleve gårdslivet.
1: Det var altså Andy sin drøm her I drømmelaget for en liten stund siden. Og vi fikk nettopp melding I inboxen nå, hvor det står

0: Kan jeg si, jeg på vei fra Oslo til Trondheim i går, kjørte bil, kjørte altså forbi så mange bondegårder, hvor det var helt utrolig med sauer, og da spesielt små lam, for nå er jo lammingen er i gang. Da tenkte jeg på deg, Andy, og lurte på når du skulle få oppleve dette, så sender du en melding i dag.
1: Ja,
0: ja, det er helt konge, fy fader.
2: Når ankom du gården?
1: Kom cirka 3:30 i går, ja. Så var det rett, så var det litt god laks, den beste laksen jeg smakt, og så var det rett på jobbing.
2: Ok, så du ankommer, du får god middag, og så var det rett i jobb?
1: Ja, nydelig.
2: Hva er det du har gjort av arbeid så langt da?
1: Satt opp gjerder, det er viktig å ha strøm, sånn at ikke kyrene skal gå rømme.
2: Ja.
1: Og så har jeg fôret kyrene. Så har jeg... Kom igjen, hva du gjorde da? Nå husker jeg. Så var det så mye jeg gjorde. Så har jeg... satt høy.
2: Ja.
1: Sånn til dyr. Og så har jeg møkket litt, og vasket litt, og litt så, diverse. I dag så startet vi i dag med fôret. Nå litt skillepause.
0: Ikke sant.
1: Så da ble jeg litt å snakke med dere.
0: Når er det du startet dagen i dag, Andy?
1: I dag startet vi dagen 7:30.
0: Ok, så faktisk ikke så gærent.
1: Ja, ikke så gærent.
2: Ja, altså,
1: jeg trodde kanskje at vi skulle våkne 5-6, men de... Nei, nei, det går fint. Vi kan starte 7:30, så det er ikke noe stress til, liksom.
2: Men du ankom jo i går, du fikk en nydelig laksemiddag, så var du ute og jobbet. Altså, hvordan var søvnen? Hvordan var liksom første søvnen på gård?
1: Overraskende bra, egentlig. Jeg trodde virkelig at jeg skulle være anspent og stresset til i morgen, men det var en av de beste søvnene jeg har hatt på lenge.
2: Hvor lenge skal du være på gården nå, da?
1: Til torsdag.
0: Hallo, det er jo helt fantastisk. Ja. Men Andy,
1: det er jo helt nydelig.
0: Hva er det som har overrasket deg mest med gårdsarbeidet så langt?
1: Det var tungt, men jeg klarte det overraskende godt. Det er, sånn, det er jo skitsomt, det er jo veldig hardt arbeid. Det er jo veldig, veldig hardt arbeid. Men det at jeg får mestringsfølelse og at jeg klarer ting, det hadde jeg ikke trodd. Så jeg tror jeg har litt en bonde i meg også.
2: Du har det, ja.
0: Vi kalte denne sendingen «Født til å være bonde, tvunget til å være bygutt». Og her kommer og sier «Fader, jeg hadde skikkelig bondestyrke i meg da, hadde jeg ikke trodd om meg selv, men vi hadde alltid troet, Andy».
1: Dere hadde det, ja.
0: Ja.
1: Det er liksom, det gjorde litt sånn små feil og sånn. Men de bare sa «Ja, men det er jo første dagen, det går fint». Så det tror jeg blir bedre og bedre for hver dag også.
2: Ja, hva er det resten av dagen har i vente da?
1: Det kommer litt an på hva som skjer på gården da. Det er jo veldig uforutsigbart, så det kan jo ikke hva som helst. Så man må være litt våken og klar til neste utfordring.
2: Har du fått kosa noe med lammene?
1: Ja, det har jeg gjort. De er så myke, altså.
0: Det er
1: så søt og nysselig.
0: Det er det søteste som finnes. Jeg er så glad på dine veiene, Andy.
1: Jeg lever jo livet mitt på en måte, eller tidens liv, liksom.
2: Fantastisk. Dette gjør meg veldig, veldig glad å høre. At du skal være der 4 dager også.
0: Ja, da må vi jo bare takke Ida da, som sa det er klart vi kan oppfylle drømmen.
1: Men jeg sa til noen i går at det var skikkelig takknemlig og at jeg får lov til det helt etter eksamen, og så bare men selvfølgelig.
0: Koselig.
2: Men i dag så driver jo meg og Anna og prøver å samle inn mer drømmer, litt sånn som, altså, sånn som du sendte inn til oss. Og vi har jo fått oppfylt din drøm. Hva kunne du sagt til noen andre der ute som nå sitter liksom, kanskje med litt sånn drøm i bakhodet, som de ikke helt har turt å sende inn til oss?
1: Bare søk inn drømmen. Jeg trodde jo, jeg ventet jo 3 måneder før jeg turte, men det er egentlig bare å sende inn drømmen og bare tenke at ingen drømmer er dumme. Alt er mulig, tenker jeg da.
2: Fy faen da.
0: Der sa du det.
2: Helt perfekt.
0: Åh, du er fin. Kos deg videre. Ja.
2: Kos deg masse. Tusen takk for at du sendte melding. Tusen takk for at du sendte inn drømmen til oss.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kos deg på gården.
1: Takk.
2: Ha det bra.
1: Takk for muligheten. Ha det.

0: What Dreams Are Made Of her i drømmelaget. Hilary Duff som sang den sangen der. Det var du som slengte den inn i...
1: Etter motivasjonstale så kjente jeg at vi måtte få litt påmeldelse om at ja, dette er det drømmer er skapt for. Det er å si de høyt til oss I drømmerdag, og vi sier vel aldri nei takk til litt Lizzie McGuire på en helt vanlig tirsdag.
0: På absolutt ingen måte. Vi sier heller aldri nei takk til drømmer, så dette vår oppfordring til deg. Send inn din drøm til oss I inboxen, sånn at vi kan ta fatt I den på en senere tid og oppfylle drømmen din. Det bare det, det vi drømmer om. Vi bare sånne enkle folk som har lyst til å oppfylle din drøm.
1: Jeg tror også mange drømmelager skal jo først og fremst oppfylle drømmer. Det vårt viktigste oppdrag, men så skal det også være gøy å høre på. Så jeg tror mange koser seg veldig med å høre på at drømmer blir oppfylt, men kanskje tar litt for gitt at da må du faktisk komme inn en drøm for at vi skal ha en drøm å oppfylle.
0: Det akkurat det må. Og akkurat nå så det sånn at klokka blitt 10. Og da vet jeg at det veldig mange som drømmer om å høre nyheter, og det skal vi gjøre nå. Vi skal få nyheter av Trond Odin.
2: Og vi starter med krigen mellom USA og Iran. USA kaller det selvforsvar etter at de angrep Iran I natt. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Midtøsten-korrespondent Yama Wawasmal kaller det risikabelt å si at det generaler I Iran som ikke vil vike noe for USA, og at de må svare hardt med hardt. Og Wawasmal sier at dette kan være en del av Trumps strategi.
3: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inn I Iran.
2: Det kom akkurat en melding om at Iran hevde at de har skutt ned en amerikansk drone som kom inn I iransk luftrom. Det melder nyhetsbyrået AFP. USA har ikke bekreftet det her. Et tog har kjørt på en skolebuss I Belgia, det melder flere medier der. Ifølge avisa Het Laatste Nieuws flere personer skadet. Det dreier seg om en liten skolebuss som ble truffet av toget på en planovergang. Avisa Le Soir skriver at en person har fått livreddende førstehjelp. Det har blitt satt flere varmerekorder de siste dagene. Britene har aldri hatt det varmere I mai, noen gang siden målingene startet. Og I går så ble det satt varmerekord med 33,5 grader I London, ifølge Meteorologisk institutt I Storbritannia. Tiåringen Lisa Nisari fra Manchester sa at været her var som en miniversjon av helvete. Også Frankrike hadde sin varmeste maidag noensinne I går, og da hørtes det kanskje litt sånn her ut.
4: Nå, de Dieu, de putain bordel de merde, saloperie de connard d'enculé de ta mère, je sais.
2: Også her I Norge blir det varmere. Meteorologisk institutt sier nemlig at 2025 det varmeste året vi har målt noensinne. NRK Nyheter her I drømmelaget fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen takk, Trond Odin. Altså, man blir jo varm.
2: Ja. Jeg har vinduet opp og går I shorts, hele tiden.
0: Ja, jeg har viftet på hele tiden på rommet. Driv og vurderer å kjøpe meg sånn aircondition-greier.
2: Ja, da må du forte da, fordi folk blir jo helt ram bare det bikker over 15 grader.
0: Oi, ja, nei, det var veldig god opp. Det var en god påhåndelse. Tusen takk for nyhetene.
2: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
0: Det det er drømmelaget. Det Karsten og det Anna som jobber med å oppfylle drømmer. Men I dag det vår tur å be om en drøm. Og det at du drømmer inn I vår innboks.

0: drømmelaget med Anna og Karsten. Jeg i studio bak spakene. Det derfor det litt sånn hakket og sjanglet litt her av og til. Fordi jeg ikke like ruttet, så Anna Nord-Sørensen.
1: I beg to differ, Karsten. Vi har jo hverandre på FaceTime, så vi ser hverandre. Og det en sann fryd å bare følge med litt sånn fra froske perspektiv der i styreteknikken, for du så utrolig søt.
0: Jeg står der med dobbelhagen min og sjangler rundt.
1: Nei, du har sånn majestetisk bryst. Altså, strekker armene seg ut, og så har sånn trykker på det. Du, altså, du dirigerer. Vet du hva? Du som en dirigent.
0: Oi.
1: Du ser som en dirigent der du står, og jeg synes vi alle heldige som kan få nyte av din tekniske kunnskap i dag. Så nå strekker jeg ut en hånd på den ene siden, og så strekker jeg ut på den andre, og så tar du som hører på. Nå holder vi hender og danner en sirkel rundt Karsten, og så sier vi Yeah, baby!
0: Og det var akkurat det vi sa på fredag, når vi skulle oppfylle drømmen til pappa Johnny, som da ble sendt inn via Ann-Kristin. Det var, altså, fy fader, for en nydelig, nydelig sending. Og jeg synes vi bare skal høre på en liten tilbakeblikk på det.
2: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse. Jeg synes pappa fortjener det, for han har vært gjennom veldig mye siste årene. Han mistet min mamma til kreft for snart 2 år siden. Han hjelper andre å stille opp, og ja, han en veldig god mann som fortjener det lille ekstra i hverdagen.
3: Kontakt med kjæresten til Fredrik Åsbø før hun ble sammen med han. Han jo Norges beste drifter.
1: Hallo, Sara.
4: Hallo, ja. Til Simen Olsen konkurrerer internasjonalt.
5: Simen Olsen fra Høvåg kjører profesjonell drifting både i USA og i Europamesterskapet. Det gøyeste med drifting at vi har mulighet til å ha med passasjerer.
0: Altså, kan Johnny få være en av de personene?
5: Selvfølgelig kan han det.
1: Nå har vi også ringt pappa Johnny.
2: Jeg har jo tenkt at du trenger en god opplevelse, litt fart og spenning. Det var jo litt mer det før i tiden, så har du mye skjedd, ikke sant, med mamma, og du har hjulpet venner, og du har mye med hus hjemme. Så jeg har liksom tenkt å ordne i stand en skikkelig opplevelse som du kan få litt fart og spenning, rett og slett.
0: Simen Olsen, som konkurrerer internasjonalt i USA og i resten av Europa i drifting, han har sagt at du kan få hoppe inn i bilen og sitte på med han. På utskogen så kjører han sånn 200 kilometer i timen sidelengs.
6: Oi, det blir spennende. Det blir veldig spennende. Er det mitt råd?
1: Nei,
2: det her i Danmark og feller tår og sjøen, så dette så vel fortjent, og ja, pappa, det virkelig, dette noe du fortjener så sterkt.
0: Det var virkelig noe jeg fortjente så sterkt.
1: Åh, jeg orker ikke. Dette jo første gangen vi har oppfylt en drøm på vegne av noen, og det jo alltid litt sånn. Det jo litt risky business. Plutselig så Johnny sånn, nei, jeg trives med bare mure på huset, jeg vil ikke gjøre noe mer ut av meg, liksom. Men Johnny fikk jo i pose og sekk, skal jo drifte med både den ene og den andre, og da må jeg bare takke spesielt Mats og Kato, som var skikkelig drømmehjelpere på fredag. Kato sendte oss jo en melding og skrev, nå ble jeg helt rørt til tårer, jeg er så takknemlig for at det var en drøm jeg kunne sende inn og ha mulighet til å bidra til.
0: Ja, og mot slutten av sendingen også, så hadde jo da Jonas, en tidligere drømmer, som hadde lyst til å gi tilbake, sagt at hvis pappa Johnny kommer seg opp til Ålesund, så kan jeg komme og hente han på flyplassen, kjøre han inn i Valdal, hvor han skal få en full helg med masse opplevelser. Den fredagen så drog jo jeg til Kristiansand for å gjøre et show, og da inviterte jeg pappa Johnny. Ja. Pappa Johnny kom, og så sa han, vi har allerede begynt å rydda, vi skal opp til Ålesund.
1: Så, du sendte jo selfie i gruppechatten vi har med produsent Mathias, deg og meg, Karsten, bildet av deg og pappa Johnny. Da skal jeg si at jeg hadde ganske FOMO.
0: Ja.
1: Jeg ble litt start når folk sånn, jeg vil ha en videohilsen fra Pølsa Pettersen, eller Nicolai Ram, jeg bare tar noen navn her nå. Mm. Da vil jeg ha, å møte pappa Johnny hadde jo vært a dream come true.
0: Det var en dream come true, å ta en pils med pappa Johnny, det var en ekte, nydelig opplevelse. Så hvis det er noen i ditt liv som du føler også kanskje trenger litt en ekstra dag, eller du føler at de tør ikke å si høyt hva de drømmer om, så kan du gjøre som sånn, Kristin, og sende inn den drømmen på vegne av den personen. Da skal vi se om det er noe vi kan få til. For det er det vi gjør i dag. Vi samler inn drømmer, så du må bare sjangle på, holdt jeg på å si. Åpne opp appen NRK Radio, trykk på send inn, og så sender du oss en drøm.
1: Vi ser du kommer inn mange, mange gode drømmer her I dag, så du som hører på, du har skjønt det, det alltid plass til flere. Vi deler ut en drømmelagedrakt eller en caps, trekker flere tilfeldige heldige vinnere, blant alle som sender inn drømmen sin I dag, så ikke noe grunn til å sitte på hendene.
0: Det det på absolutt ikke. Jeg tenker vi skal gi vekk tre ting.
1: Oh, girl!
0: Ja, vi kjører tre.
1: Okay.
0: Vi kjører tre. Så hopp deg inn I inboxen med en eneste gang. Nå kommer Gjelda med blond.

0: Om jeg var der blond, synger Hjalda her i drømmelaget, som jeg ikke trenger å tenke på, for jeg er blond.
1: Her det er været for min del, som har ganske så rødt hår, men som begynner å bli hvitt i kantene, Karsten. Så om jeg var blond, jeg skal nyte av den dagen. Jeg skal nyte av noe så virkelig.
0: Skår du da?
1: Men det ikke vanskelig å nyte av egentlig på en helt vanlig tirsdag her i drømmelaget heller, hvor vi holder på å samle inn drømmer fra deg som hører på. Og det kommer altså inn så mye variert og artig og inspirerende, ikke minst. Jeg synes blant annet at Aurora sin melding her kjempefin. Hun har sendt den inn til drømmelaget i appen NRK Radio og da med i trekningen av å vinne premier. Vi har drakter og kapser å dele ut.
0: Oh, yes.
1: Aurora skriver: God tirsdag, drømmelaget. Jeg drømmer om å kunne lære meg å sy om mine, nei, å sy mine egne klær. Jeg trodde så sy om, men bare sy. From scratch.
0: Yeah. Oi, ja. Yeah.
1: Den er jo både det å kjenne på en sånn der, å lage noe selv. Jeg strikker jo en del, så det vet jeg hvordan er. Men også, da kan du ta en gammel gardin da, for eksempel.
0: Og lage.
1: Og lage noe selv.
0: Ja.
1: Det er jo veldig miljøvennlig.
0: Ja, det er veldig, veldig bra det. Vi har jo også fått en melding av Sofie, som skriver: Hei kjære drømmelaget, jeg har en drøm som jeg vil oppfylle for sønnene mine på 8 og 9 år. De vil nemlig at vi skal lage et stort basseng av gelé, så de kan bade i. Guttene har allerede sendt inn forespørsel til Freya om de vil hjelpe, men de har ikke svart. De er to veldig forskjellige personer, men veldig glad i alle mulige prosjekter som kan testes. Jeg håper dere vil hjelpe meg med å oppfylle drømmen deres. Deres.
1: De er skikkelig sånn Newton-gutter. Ja, det er koselig, skikkelig. Men jeg kjenner meg veldig igjen i å være... Jeg har jo en lillebror. Vi kunne ikke vært mer forskjellige overhovedet. Men så har vi et par ting som vi har til felles. Og da er det ekstra koselig når vi liksom kan bonde over de tingene. Så det kjenner jeg meg veldig igjen i. Ser jeg for meg de der rampegutta der. Bade i gelé. Ja. Det hadde jo vært veldig gøy å få til.
0: Jeg kjenner meg også veldig igjen i den drømmen, for en video vi gjorde i 4. etasje var Annika vil bli til gelé. Og da skulle hun sitte i balja, og så skulle hun sitte og vente til det ble til gelé. Problemet er jo at kroppstemperaturen er så høy
1: at det ikke går,
0: det blir aldri gelé. Så hun bare satt i en sånn rosa suppe i 9 timer på jobb.
1: Drømmedag på jobb da, men kanskje ikke for en som har litt mark i rumpa.
0: Nei, på ingen måte. Nei.
1: Vi har fått en melding fra en som skriver drøm, kolon. Det liker jeg veldig godt, så det ikke vil være noe tvil. Jeg har alltid hatt et ønske om å være statist i en serie/film med barokkstil, typ Bridgerton. Altså kostymedrama, Karsten, hvis det ringer noen bjeller for deg.
0: Ja.
1: Altså full kostyme, mens man danser til Lady Gaga med strykere. Yes, please.
0: Ja,
1: den kan jeg så lett. Jeg synes det er så utrolig gøy. Jeg elsker Bridgerton, denne Netflix-serien. Men det gøyeste synes jeg er å se sånn behind the scenes med skuespillerne. Når de gjør sånn TikTok-trender og sånne ting. I liksom stramme korsetter og alle disse kjolene og hårbøylene og sånn. Har jo selv under P3-aksjonen 2022 blitt gjort om til Queen Elizabeth the First. Og hadde på meg litt sånn barokkstil-kostyme. Det var ganske, du får en annen personlighet altså anonym, så den her registrerer vi i drømmebanken.
0: Ja, du fikk en veldig annen personlighet, det fikk du faktisk. Det husker jeg savla godt. Du ble en ekte boss lady, var det du ble.
1: Mamma ble flau over meg, fordi jeg beordra jo alle i publikum på solsiden til å reise seg og sette seg ned i dette bilkommando. Jeg ble maktsjuk, rett og slett, og det var en drøm som gikk i oppfyllelse for min del. Kjenne på litt makt. Det er ikke, vet du hva? Det er ikke feil å drømme om.
0: Nei.
1: Jeg drømmer om å kjenne på litt makt.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså hvordan det skal utfolde seg. Litt usikkert, men da blir jo det vår oppgave å finne ut av det da.
0: Ja, det blir det.
1: Men, det elsker jeg, sånne drømmer som vi, hvor vi må finne ut av hva drømmen egentlig er. Unnskyld, jeg blir fikset overtenning.
0: Altså, jeg er helt enig. Vi har jo fått melding av kokke-Kristin nå nettopp. Mm-hmm. Hei, kokke-Kristin her. Jeg drømmer faktisk om å prøve meg på et skikkelig restaurantkjøkken. Med alt fra prep til service, hvis jeg blir funnet verdig til det. Tross navnet så er jeg ikke utdannet kokk, men har drevet eget cateringfirma i 13 år, samt drevet en bydelscafé med en à la carte-restaurant. Jeg føler du er jo proffkokk.
1: Ja, Kristin er kokk, men som hun skriver videre på meldingen her.
0: Ja, men har til gode å jobbe med fine dining og stresse, preppe og så videre som følger med det. Står akkurat i å avvikle selskapet vårt nå, så det er veldig trist. men håper når en dør lukkes, så åpnes det en annen. Ha en forrykende dag, flotte folk. Stor klem fra Kokke Kristin.
1: Og stor klem tilbake til deg, Kokke Kristin. Her er det flere ting jeg har litt lyst til å respondere på. Først og fremst, når en dør lukkes, så åpnes en annen. Det synes jeg er utrolig fin innstilling å ha når man står i en litt sånn sikkert en veldig vemodig situasjon da, å avvikle selskapet, hvor det har vært både catering og à la carte.
0: Ja.
1: Men tilbake til broren min igjen. Han har jobbet, han var lærling på sånn super fine dining restaurant i Oslo.
0: Ja.
1: Det forskjell på å ha en à la carte-meny og det å stå med sånn liten pinsett og holde på til fingerspissene, og det et brutalt kokkemiljø å være i til tider, tror jeg. Med den skikkelige den finessen, altså.
0: Ja, det er vel mye skriking og gauking der, eller ikke?
1: Det altså hvis du har sett The Bear, den kokkeserien,
0: ja.
1: Som ligger på Disney+, broren min ble nesten litt sånn retraumatisert av å se på. Så, men at det også gøy da, at jeg tror gevinsten med bak det presset og stresset er jo minst like stor, så det jo, for de aller fleste som driver med det, så tror jeg vel også det har vært det.
0: Ja, så her har vi fått inn veldig mange gode eksempler på drømmer, som drømmer du også kan sende inn, og alle de man har lest opp nå, de med i trekningen av nydelig drømmelaget merch. Vi har kapser, vi har drakter, altså det bare opp til deg å åpne opp appen NRK Radio akkurat nå, trykker på send inn, og så sender en drømmen til oss. Er det ikke det,
1: Jo, jeg synes det så gøy å prate om drømmen nå,
0: ja.
1: Det så gøy å reagere på det du sender inn.
0: Ja.
1: Jeg føler at vi har en drømmejobb, så våre drømmer oppfylt, egentlig. Men vi får ikke gjort denne jobben uten å ha drømmer å oppfylle.
0: Vet du hva vi har akkurat nå, Anna?
1: Hva det?
0: Adventure of a lifetime. Fy fader, det liksom sangen da. Den heter Adventure of Lifetime. Det Coldplay.
1: Werner også sier det. Du veldig søt i dag, Karsten, med dine segways inn i låtene. Jeg kunne ikke sagt meg mer enig. Yeah!

0: Og akkurat den lyden der var den vi lagde på fredag. Når drømmen gikk I oppfyllelse, da var det... Ikke sant, Anna?
1: Og så var det gledestårer og rørte tårer som fant veien ut av mine tårekanaler, I hvert fall fordi Ann-Kristin drømte om å gi hennes fantastiske pappa Jonny en spennende og fartsfylt opplevelse etter at han har stått I tøffe tak de siste årene, spesielt etter at han mistet kona si, hans barndomskjæreste. Så det ble en forrykende fin sending, vil jeg si.
0: Ja, og en person som altså virkelig gjorde det til en forrykende fin sending og fikk oppfylt, eller satt oss på sporet mot å få oppfylt drømmen til Jonny og Ann-Kristin, det var deg, Kato. God dagen.
2: God dag.
0: God dagen, god dagen. Hvordan går det med deg I dag?
2: Jo, det går bra. Jeg slapper av litt.
0: Du slapper av litt, ja. For jeg har hørt rykte om at vi tenkte jo bare skulle høre med deg. Du, altså, vi ville takke deg så enormt mye for at du ga oss det tipset du ga oss som førte oss videre til å få oppfylt drømmen til Jonny. Men du har også bursdag I dag.
2: Det stemmer det.
1: Nei!
0: Ja!
1: Kato! Happy birthday to ya!
0: Happy birthday!
1: Kato, hvor gammel blir du da?
2: 34.
1: Fy fader, I sin beste alder og den skjønneste av de skjønne, så for en herlig tilfeldighet. Det noe som fortjener å slappe av I dag, så det jo sørme av deg.
2: Jeg fikk gaver på senga hjemtungen I dag.
1: Nei!
0: Å oh, nei, hva fikk du?
2: Hjemmelaget gaver.
1: Nei, det så koselig!
0: Så cute!
1: Hvor gammel hjemtungen?
2: 8.
0: Å, oh, fy faen da. Å, oh,
1: jeg vil også hjemmelaget gaver I hjemtungen. Og står, det sånn tegning med sånn gratulerer med dagen, pappa, med litt sånn speilvendt bokstaver og sånn?
2: Ja, altså, elsker deg og verdens beste pappa, og med hjerter og...
0: Nå ser jeg Anna på FaceTime, nå begynner tårene
1: å
0: renne.
1: Nei, da smelter pappahjertet til Kato, for å si det sånn. Men Kato, du gikk jo inn I litt av en langhelg, uansett da, etter fredagens bragder. Hvordan kan du beskrive hvordan det når du hører på drømmelaget, en drøm presenteres, og så kjenner du, her har jeg kanskje noe å bidra med. Hvordan var det for deg?
2: Det var litt uvirkelig på en måte. Det føltes veldig godt.
1: Ja.
2: Og endelig liksom kunne ha sjansen til å bidra. Da.
1: Ja.
2: Så jeg merket det. Det gjorde I dag, men virkelig.
0: Hvordan var det å høre Jonny reagere på? Høre liksom, altså, det tipset du ga inn, var det som førte til at denne mannen følte seg så sett og glad?
2: Det føltes veldig godt. Jeg har stått I ganske tøffe tak de siste par årene selv, så at jeg kan være med å bidra til det. Til det. Ja.
1: Å
2: oppfylle andres vente.
1: Nei, det virkelig... Jeg synes det fineste vi kan få fram med dette programmet her, hvor utrolig, hva på en måte ordet på norsk, men selfless, altså at man legger fra seg alt man har og strimer selv, fordi ditt første instinkt å her kan jeg bidra, så la meg gjøre det, så får det at du føler deg så bra, Kato. Vi må jo bare igjen takke deg for det, og sende all mulig kjærlighet din vei for det du har gått gjennom selv, da.
2: Takk.
0: Om jeg vil gjerne sende deg noe ekstra, så har du lyst på en kaps eller en drakt?
1: Eller begge deler.
0: Eller begge deler.
1: Eller begge deler. Han har bursdag, han ringer en gammel bekjent han møtte på en bensinstasjon for noen år siden på fredag for å få drømmen til å gå og fylle seg, Karsten. Han har stått I tøffe tak, han heter Kato, han forbanna rå, han skal jo ha både drakt og caps.
0: Ok, men da tenker jeg drakt og caps og en liten drømmelåt også da, siden det bursdagen din, Kato.
2: Ja.
0: Hva sang har du lyst til å høre?
2: Jeg veldig glad I country. Så da blir Alan Jackson med Thank God for the Radio.
0: Og den får vi akkurat nå. Thank God.

0: Ja, ja, ja, synger Jonas Love. Det var den han sang i Eurovision. Og hva plass var han havnet på nå?
1: Var det ikke 14 eller et eller annet sånt da?
0: 14, vet
1: jeg
0: du hva?
1: Plass.
0: Er ikke det samme bra da?
1: Jo, jeg synes ikke det er så allverst gæren når det er så mange land som er med.
0: Ja, hva synes du om den plasseringen da, June?
2: Jo, den var bra den.
0: Ja, men så bra da. Vi har da fått med oss June på luftet her, for du sendte inn en drøm til oss i innboksen, gjorde du
2: det? Det gjorde jeg.
0: Hva var det du sendte inn til oss, eller hva hadde du å fortelle?
2: De hadde veldig lyst til å høre sønnen min og bandet hans Harbor Place på radioen igjen.
0: Ja! Så det er sønnen din som spiller i Harbor Place, som da er liksom, ja. De har blitt løftet frem av Urørt.
2: Det har de.
0: Hvor lenge er det sønnen din har spilt i Harbor Place da?
2: Ja, de har vel spilt sammen i det bandet som...
0: June?
1: Nå var det litt dårlig retning på June her.
0: Du bare datt ut litt. Hvor lenge er det han har spilt i Harbor Place?
2: De har cirka holdt på et års tid i bandet som er nå da. Mm.
0: Ja. Men han har vært en sånn band-fyr lenge.
2: Men han har holdt på selv i mange, mange år.
1: Ja. Okay. Hvor gammel er sønnen din, June?
2: Han er 26.
1: Ja, og hvilke instrumenter er det han spiller?
2: Han synger, og så spiller han gitar.
1: Ja, så det har vært mye lyd hjemme hos dere opp igjennom, da?
2: Det har vært veldig mye lyd.
1: Ja.
0: Har det vært... Altså, hvor lang tid tok det før det begynte å høres ut så bra lyd?
2: Nei, det er ganske mange år siden, faktisk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er så bra, da.
1: Kan du liksom... Ja. Har du et tydelig minne eller et øyeblikk hvor det var sånn denne gutten har talent?
2: Ja. Jeg har jo hørt, han har jo coveret mye i starten før han begynte å skrive egne låter.
1: Ja.
2: Og da hørte jeg jo, jeg liker jo sånn Oasis og Nirvana, så jeg hørte jo at det her er noe bra, altså.
0: Ja.
1: Så mor heier på drømmen til Snorre.
2: Veldig.
1: Ja, og det er viktig. Du er for en fin mamma du er, June.
2: Jo, takk.
1: Men jeg tenker jo at et kvalitetstegn på musikken til Harbor Place er jo at de har fått anbefaling av våre gode kollegaer i Urørt.
2: Ja.
1: Det er ikke bare der de har fått litt medvind, har vi skjønt.
2: Nei, Noel Gallagher snakket om han i en podcast han har.
1: Nei.
0: Oi.
2: Så det var veldig gøy, det spilte de den første debutlåten av dem, Spring, og så likte han den og sa at han syntes det hørtes ut som gamle Oasis.
0: Altså, Noel Gallagher fra Oasis?
2: Ja.
0: Holy moly!
2: Ja.
0: Hvordan reagerte sønnen din på det da?
2: Jeg tror han ble veldig overrasket at han plutselig hørte det, for jeg tror ikke de hadde tenkt at den kom til å komme med.
0: Det er helt spinnvilt.
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Jeg gratulerer så mye. Hvordan føles det i mammahjertet da?
2: Jo, det er veldig, veldig, veldig vart. Jeg er kjempestolt og glad.
1: Ja, det skjønner vi godt, men veldig lett å oppfylle drømmen din i dag da, June.
2: Ja, så bra.
1: Det er ikke noe problem når det er å trykke play på en låt som er omfavnet av både Urørt og Noel Gallagher fra Oasis.
2: Nei, så bra.
1: Skal vi kjøre Fly eller Doors da?
2: Åh, det er vanskelig.
1: Det er som å velge mellom favorittparna sine.
2: Ja, det er det, vet du. Men da må jeg ta... Siden Fly ble anbefalt av Urørt, skal vi kjøre Doors da?
0: Okay.
1: Og, den varer litt lenge, den varer nesten dobbelt så lenge, så er det sikkert litt mer penger i kassa, altså, vet du. Tror du
2: gjør det? Ja, da gjør vi det.
0: Da gjør vi det. Da er her kommer Doors av Harbor Place. Ha en nylig dag, June.

0: Doors hørte vi her av Harbor Place, som da mamma June sin sønn sitt band. Og Anna?
1: Hørtes litt ut som The Smiths.
0: Hørtes litt ut som The Smiths.
1: De har fått lovord av Noel Gallagher fra Oasis, anbefalt av Urørt, og jeg, Anna Nord Sørensen, synes dette minte litt om, jeg ble nostalgisk av den musikken der, var godt inn mot vår nå, eller?
0: Ja.
1: Ja, syklemusikk, det likte jeg.
0: Det var deilig syklemusikk, og vi har jo snakket med Kato nå litt tidligere i sendingen, som hjelper oss så veldig med å oppfylle drømmen til Johnny, men det var jo en til person som var så utrolig hjelpsom under den sendingen der, og det var deg, Mats, hallo!
2: Hallo,
0: hallo! Hallo, hallo! Hva holder du på med akkurat nå?
2: Du, jeg sitter jo i grammaskinen
1: her. Holder du gående på en tirsdag? Noen må få, noen må få dette landet til å gå rundt, da. Det deg, det, Mats.
2: Ja, da.
1: Ja.
0: Ja, for, altså, du kunne fortelle meg at du jobber i Hamar.
2: Ja.
0: Men du bor i Arendal.
2: Jeg bor i Arendal, ja. Så det en 14-14-rotasjon, da, så det blir litt sånn reising.
1: Da har det gått med litt selskap i grammaskinen, eller når man langt bort hjemmefra.
2: Veldig bra. Det har vært en redning i mange, mange år.
1: Det var det jeg visket etter. Tusen takk, Mats.
0: men da har jeg en logistikk. Har du en radio i... Jeg har aldri suttet i en gravemaskin. Er det en radio i gravemaskinen, eller har du headset?
2: Nei, akkurat nå så har jeg en radio i gravemaskinen. Og så har jeg et headset, og så har jeg et headset til. Så har jeg to headset og en radio. Så jeg kan velge litt.
1: Da vet vi at også hvis det er sånn signal fra tre radioer på Hamar, akkurat den spotten der, så er det du som bare fyrer ut noen gode lyttertall til P3 alle sammen, Mats. Det kjempebra.
0: Men hvordan har langhelgen vært da, etter at du fikk oppfylt hjelp så veldig godt til å oppfylle drømmen til Johnny?
2: Ja, den har vært kjempefin. Det er veldig gøy å kunne glede andre, da, for det og den situasjonen der, da, det var det han trengte der, og han kom til på en kjempefin dag.
0: Ja,
2: det... Alt annet han fikk også, blir det kjempegøy.
1: Ja,
2: det... Vi skal kose oss, 7.9, det blir en fartfylt dag.
1: Bare for, hvis du ikke fikk med deg sendingen på fredag, anbefaler du for det første å høre den igjen i appen NRK Radio, da var det altså Ann-Kristin, datteren til Johnny, som drømte om at han skulle få en fartsfylt og skikkelig adrenalinopplevelse etter å ha satt seg selv til side ganske mye de siste årene. Da var det du, Mats, som bare, jeg dronepilot når folk kjører en drift race nede i Arendal der, og han skal få bli med på race 7. juni.
2: Ja, ja. Da skal han bli med å sitte på i flere biler, og fylle litt drone, skal han være med på alt skal filmes. Så det her kan bli en ganske kul greie, så vi kanskje får sendt den til dere også, så kan dere få sett det.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det høres ut som noe Zoom-video-innhold for Petre det her, men kan jeg spørre deg, Mats, hvordan er det? Du sitter i gravmaskinen og har hørt på Petre i mange, mange år, og plutselig så kommer det da en drøm hvor du kjenner at her har jeg faktisk et nettverk og noe å bidra med. Hvordan den følelsen?

0: Drømmefanger, Mille og Uro og Drømmelaget. For det det vi sant? Vi står her, og så sender dere, kaster dere drømmer mot oss, og så fanger vi dem, samler dem sammen, og så dag etter dag så prøver vi å få dem oppfylt ved hjelp av deg som hører på. Men for å få det til å skje, så må vi jo ha de drømmene kastet mot oss, og i dag så har vi lovt vekk ganske mye premier til folk. Altså, vi begynner å gå tom på lagrene. Kastet ting ut her. Men da gjelder det jo rett og slett å sende en melding mens vi nå har alle disse premiene som vi kan gi ut. Mm. Så det du gjør, det å søke opp drømmelaget i NRK Radio, og så sender du inn en drøm til oss inn i inboxen. Og hvis du gjør det nå før vi ferdig med neste låt, så du med i trekningen av Caps. Eller drømmelagedrakt.
1: Så bare å sende inn der, vi har cirka 2 minutter til før vi må trekke 3 vinnere som vi har lovet i dag. Ja, det bare å få det på, tenker jeg.
0: Ja, jeg tenker det bare å få det på. Og så på fredag så det jo sånn
1: fotballtrøyefredag.
0: Ja, det fotballtrøyefredag.
1: Og da kan, hvis ikke du har en sånn kjempe liksom, fotballfan, men du har drømmelagedrakt, eller får det i dag, fordi du sender inn drømmen din.
0: Ja.
1: Nei, det koselig.
0: Da det bare å slenge det på, og vet du hva, hvis, Anna, hvis jeg ser deg en drømmelaget drekk på fredag, vet du hva jeg sier da?
1: Hva da?
0: Queen!
2: Ukas låt. Dette

0: Queen! Det er det dere alle er i radioen i dag. Eller, altså alle som har lyst til å være queen da. Dere får lov til å være queen sammen med oss her i drømmelaget. Hvor vi nå, altså i dag, så har vi prøvd å samle inn drømmer. For vi trenger jo drømmer til å oppfylle. Dere har sendt de inn til oss, og nå, veldig snart, så skal det trekkes vinnere. Og Anna, du har fått ansvar for det.
1: Og jeg kom på at en av de første drømmene som kom inn i dag var «Jeg drømmer om analsex», hvis det er lov å si. Og det er klart at vedkommende er med i trekningen.
0: Må jo være med i trekningen, det gjør.
1: Jeg hadde glemt allerede. Det var 2 timer siden. Nei, gud, så gøy. Legger det inn i trekningspotten her. Dette er det du som pleier å gjøre, Karsten. Så nå håper jeg selv med at jeg har klart det her. Altså.
0: Jeg tror du klarer det.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Jeg ser frem når du er klar.
1: Ja, ok. Nå trykker jeg på... Nei, hvordan gjør jeg dette? Utvalg 17 av... Det blir riktig. Ok, yes, trekk.
0: Ja.
1: Vennligst fyller ut dette feltet, og da velger jeg 3.
0: Velger 3.
1: Ok, og så trekker jeg.
0: Ja, skal jeg trykke på knappen?
1: Trykk på knappen nå, ok. Ja.
0: Og vinneren, det er...
1: Katrine!
0: Ja da!
1: Katrine har sendt en melding i appen NRK Radio, hvor det står det er nok ikke noe drømmelaget kan hjelpe oss med, men drømmen er å reise til Italia eller Hellas med venninnegjengen. Vi bor langt fra nærmeste flyplass, som har avganger til utlandet. Vi er 7 stykk på 30 år, hvor snart 3 av 7 har barn, der spedbarn, og 6 av 7 nylig har kjøpt seg bolig, så både økonomi og logistikk blir litt vanskelig. Ikke, det var fader ikke helt uoverkommelig å få til. Men ja, det er noen ganger, noen drømmer er litt utenfor rekkevidde, men vi tar det imot likevel.
0: Ja, og nå kommer det i hvert fall en caps som man kan bruke i Hellas om dere kommer dere til.
1: Jeg tenker så mange som mulig fra venninnegjengen må komme seg av gårde.
0: Ja, og da er neste vinner...
1: Ja. Morgan!
0: Boom!
1: Morgan skriver på en melding på NRK Radio. Vel, på ungdomsskolen spilte jeg en gang i en fotballkamp mot 3 jenter. Jeg var helt alene og holdt stand mot dem. Jeg har siden det hatt en liten drøm om å finne ut om jeg kunne blitt en brukbar fotballspiller. Kjempedrøm!
0: Det er en helt nydelig drøm, og da går vi til siste vinneren for i dag.
1: Jeg drømmer om analsex, hvis det er lov å si. Fra en person som jeg valgte selv å holde anonym. Jeg kødder ikke, her er det helt tilfeldig trekning, og så er analsexen som vant.
0: Det er analsexen som vant. Selvfølgelig måtte analsexen vinne. Gratulerer så veldig masse. Vi kan ikke hjelpe deg med det, men vi kan gi deg en caps du kan ha på deg mens du har det. Det var så mye vi rakk i dag. Gratulerer til alle som har vunnet. Send oss adresse, fullt navn og telefonnummer, sånn vi kan sende det rett over. Og du som drømmer om analsex, vi kan sende deg en kondom samtidig. Bada bing, bada boom. Her kommer Voi Voi.

0: kvällen bli fin. Lördagskvällen bli fin.
1: Det var Voi Voi som ble siste låter her i drømmelaget i dag. Vi minner alle på, send drømmer inn til oss. Og min drøm akkurat nå at vi skal få nyheter. Klokka jo litt 11. Og nyhetene, de skal vi få av Rasmus.
2: Ja, og vi starter i Belgia. Flere personer døde etter at et tog kjørte på en skolebuss i Belgia. Det melder den nederlandske kringkasteren VRT. I 8-tiden i dag tidlig så ble en liten skolebuss truffet av toget da den kjørte over en planovergang. Jernbaneovergangen skal ha vært stengt da ulykken skjedde. Vi vet enda ikke hvor mange som var ombord i bussen.
3: A new Turkish threat is emerging.
2: Det sier den tidligere israelske statsministeren Naftali Bennett. Israel og Tyrkia har nemlig startet en ny krangel, og nå sier Bennett at Tyrkia det nye Iran. Han leder av opposisjonspartiet Israel og kan bli statsministeren hvis han vinner valget i høst. Ordkrigen mellom Tyrkia og Israel har tatt seg opp den siste tiden, det forklarer reporter Emma Nordstein.
4: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sammenlignet Israels behandling av palestinere med Hitlers folkemord mot jødene. Han har også beskyldt Israel for å ødelegge stabiliteten og tryggheten i Midtøsten.
2: Men Israel mener på sin side at det Tyrkia som den aggressive parten. En tyrkisk diplomat sier at Tyrkia har vært med på å stabilisere regionen, og at dette bare et politisk spill mellom de to presidentene. I dag så skal Norges ishockeylandslag møte Danmark i VM i Schweiz. For første gang på 14 år så vi klare for kvartfinale i VM etter at vi slo Tjekkia 4-1 i går. I dette mesterskapet har de norske herrene også slått Sverige for første gang på lenge, og så ble det ekstra omganger mot Kanada. I dag siste kamp før kvartfinale, hvor vi kan nå helt til en andre plass i gruppa. Landslagssjef Petter Thoresen sier at Norge sikter høyt.
5: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille kvartfinale.
2: Og kampen mot Danmark, den starter 10:50, og den kan du se på Viaplay. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Tusen takk skal du ha, Rasmus
2: Halvorsen. Vær så god.
6: Ja da.
7: Din dag på P3. Klokka 1, Turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
6: Da var det tid for siesta her på NRK P3. Hjertelig velkommen skal akkurat du være inn hit, Markus, Daniel og meg. Anna, vi klar. Aller først, Ariana Grande, det her Yes And.

0: Mabel sin Don't Call Me Up. Hørte du her i siesta på NRK P3? Klokka det nærmer seg 11:30, og vi skal inn i Smash eller Bash.
1: Ja, det skal vi.
2: Og apropos, da skal vi avgjøre da hva som er Smash eller Bash, altså hva som er bra og hva som er dritt. Og da kan jeg en ting vi diskuterer i Smash eller Bash, da kunne jeg vært, jeg tenkte på, vi spilte natt om Mabel, mm-hmm. Da begynte jeg å tenke på maple syrup, lønnesirup.
0: Selvfølgelig begynte du å tenke på det.
2: Ikke så selvfølgelig. Da kan vi da avgjøre, lønnesirup? Jeg måtte oversette det til
1: blir
2: norsk.
1: Blir du sakte men sikkert bare...
2: Lønnesirup. Er det smash eller bæsj?
1: Mm. Men det er jo ikke sånn å si bæsj på lønnesirup. Det er jo
0: det
1: er jo det beste vi har.
0: Enig.
1: Det er det beste vi har.
2: Det beste vi har.
1: Jo, men til pannekaker, du, altså, hvis du mener at noe er bedre enn det, da, mener, da er du litt syk. Altså.
0: Ja.
2: Men det, det er kun pannekaker man bruker maple syrup, eller?
1: Waffles. Ja. Hvis du lager amerikanske waffles.
0: Amerikanske.
2: Det er sånne store, feite ruter.
1: Store vafler.
2: Ja.
1: Ja, for du bruker det ikke på en vanlig norsk vaffel, nei. Det vil jeg ikke.
2: Det blir rart.
0: Ja, for det er liksom, holdt på å si, likskjending.
1: Ja.
2: Likskjending.
1: Det er dyrt, ble den sier,
2: ass. Ja, det
1: er 160 kroner for sånn flaske.
0: Men, 160, nei.
1: Er ikke det?
0: Er ikke det sånn 89, kanskje?
1: Nei, det er dyrere enn 89, ja.
0: Er det kjøper, det?
1: Ja.
0: Varer ganske lenge, da.
2: Men,
0: eller kanskje ikke hos Markus.
1: Kommer litt an på hvem du er.
2: Er det så dyrt for at det er håndsugd av en mann fra treet?
1: Altså, ja, av en mann?
2: Eller, fra en dame,
0: aldri si håndsugd, det er utrolig ekkelt. Ja, men at
2: i stedet for håndplukket, de må jo sugde ut ifra...
1: Men de gjør jo ikke det selv.
0: Nei, de setter jo i sånn der han...
2: Ok.
1: Jo, de setter i, og så må de sjekke litt sånn som de gjør på sånn når de skal stjerne bensin fra biler i gamle...
2: Hevert-prinsippet.
1: Ja, stemmer.
0: Hevert-prinsippet.
1: Nei, jeg tror ikke den håndsugd, nei. Det tror jeg ikke.
2: Men det er så dyrt.
1: Jeg husker at det var i Franklin-serien, altså den der skilpadden, og der lagde de lønnesirup, for han må ha vært fra Kanada. Og da slår de det inn med hammer, så renner det ut.
2: Renner ut.
0: Tar lang tid å renne.
1: Harald Rønneberg ut. Kommer Harald Rønneberg ut.
0: Hvis du er riktig så heldig.
1: Det var det beste med Go Nordic, altså denne båten jeg var på danske båten. Det var så mye lønnesirup på frokosten. Det var så mye
0: lønnesirup. Når du får en liten skål, så er det sånn, tror du dette er nok?
1: Det er det blitt. Det er ny, det er ny, for jeg var på en restaurant i Oslo, hvor de ga meg dipskål til fries min. En svær skål.
2: Med lønnesirup?
1: Bitte litt dip nederst.
0: For noen skurker.
1: Ja, og da hadde jeg lyst til å si fra, dere lurer ikke meg.
0: Nei, de lurer ikke meg.
1: Men der ser du, smash eller bash her, hadde fungert ypperlig.
0: Veldig.
1: Så du som hører på, send inn forskjellige temaer du vil at vi skal diskutere, for hvis du ikke sender inn, da blir det stille i 3-4 minutter på lufta, ja. Og det blir ikke sjefene våre
2: som
1: blir.
2: Nei. Vil du det da, du som hører på?
1: Og da begynner noe som heter kriseteip, og da er det musikk som bare begynner å gå, som er et annet sted.
0: Gjerne ikke så god musikk som vi spiller ellers på oss.
1: Nei,
0: det kan være sånn
1: nei.
0: Gammel musikk.
1: Det er bra det. Feels so green.
2: Ikke så gammel musikk.
0: Subi, subi, su.
1: Jeg tror ikke det er den som spilles. Da sitter man og synger subi, subi, su.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og send inn hva du vil ha vurdert i spalten. Smash eller bash. Kom.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Macy Peters heter hon med låta My Regards, som du hørte her i siesta på NRK P3. Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
2: Og det skal handle om en voldshendelse fra tidligere i mai. Ordføreren i Bergen opplever hets etter en voldsak på 17. mai, da angrep en gjeng med ungdommer en russ på gata i Bergen. Etter dette har videoer av at russen blir slått og sparket spredd seg i sosiale medier. Alle de mistenkte guttene mindreårige, og forsvareren til en av de sier at han har fått drapstrusler. I helgen så ble det også hengt opp plakater med bilder og navn på guttene. Ordfører Marit Varnke reagerer på det hun kaller lynsjestemning. Nå opplever også hun hets etter at hun frarådet folk i å blande seg i en pågående etterforskningssak.
3: Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, da jeg ble karakterisert som landsviker. Men det jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet, for den jo blitt veldig mye hardere.
2: Politiet avfyrte varselskudd ved en pågripelse i Øygarden i dag, det melder NTB. Politiet skulle arrestere mannen for brudd på besøksforbud og brukte varselskudd for å få kontroll på han. Vest politidistrikt skriver også i politiloggen at de brukte elektrosjokkvåpen. Ingen personer ble skadet som følge av hendelsen. Fotballspilleren Lionel Messi har blitt skadet rett før VM. Det opplyser klubblaget hans Inter Miami om, skriver NTB. Han fikk nemlig en muskelskade på innsiden av låret under en kamp på søndag. Klubben hans sier at det uvisst når han tilbake fra skaden. Men skal vi tro den ellers så treffsikre sportsjournalisten Fabrizio Romano, så skal argentineren være spilleklar til VM. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk skal du ha, Rasmus.
2: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
1: Det siesta du hører på. Det Markus, Daniel og Anna som holder deg med selskap helt fram til klokka ett. Nå får du

0: Nelly Moir, Not Going Home heter låta du hørte her i siesta på NRK P3. Nå det tid for en ny VM-låt, Daniel. Du har jo et prosjekt nå fram mot fotball-VM, og skal vurdere de her VM-låtene sammen med Bernard.
1: Ja, og jeg har laget en jingle der, for det her blitt siste gang vi skal ha det. Vi kan kjøre jingle. Jeg har laget den.
2: Ja.
3: Daniel og Bernard. VM-låtspalte.
0: Ja. Skulle tro det var jeg som hadde laget den.
1: Er du frekk?
0: Nei, men det jo litt sånn her, en sånn...
1: Det hjemmelaget,
0: ja.
1: Men det jo ikke sprengt lyd eller noe sånne
0: nei,
1: ting.
0: Nei,
2: altså, jeg enig om å si det. Det jo ikke sånn... Det jo ikke...
1: Jeg sa jo vittlig, hjemmelaget sa jo proff.
2: Jo, men du blir jo forbannet når hun sier at jeg...
1: Den var jo ikke så gærlig da.
0: Det er ikke Rolls Royce sin jingle.
1: Rolls-Vesenen sin jingle.
2: Nei, det kunne selvfølgelig vært VM-låtspalten til Anna Folkestad.
1: Nei, det kunne vært det. Men det her er jo en spalte fordi at det lages så utrolig mange nye norske VM-låter nå.
2: Det finnes jo like mange VM-låter som det finnes folk, har jeg hørt.
1: Godt sagt.
2: Alle har så lenge VM-låt.
1: Og i denne spalten så sitter jeg sammen med kulturredaktør i Morgenbladet, Bernhard Ledelsen. Vi går gjennom låt for låt, og vi kan bare høre...
2: Låt for låt på fredager. Sorry.
1: Bit for bit. Ja, vi... Du knipsa i gang, Anna.
2: Du er så søt.
1: Du knipsa for deg selv.
2: Du knipsa i gang og satt på seg. Jeg synger to toner av Nytt på Nytt. Begynner å danse. Det er ikke
1: det. Ok. Ja, vi hører episode 2. Bernard Ellefsen, forrige gang så fikk vi høre om vikingblod til Oljeberget og Petter Katastrofe. Den ikke du så fan av. Så nå skal jeg da prøve å finne ut om finnes det noe bedre alternativ innenfor de her norske VM-låtene. Jeg viser Oljeberger, hele Oljeberger, vi skal gjøre Amerika om du slager på Stiklestad. Og først ut soppskirobygget med Norge skal til VM. Hva ditt forhold til soppskirobygget, Bernard?
4: Det ikke eksisterende. Russemusikk liksom, og partymusikk ikke mitt metier. Og det kommer vi også til å bli synlig her, tror jeg.
1: Hva betyr metier?
4: ikke min greie.
1: Da setter jeg gang soppskirobygget med Norge skal til VM.

0: helt rått, da. Ja. De, Norge skal til VM, og den gjengen her, de jævlig sinna for det. Det det mest påfallende her. Og, det, og hvorfor? Hvorfor er de så sinna?
1: Jeg tror de ganske forbannet fordi at det så dyrt å reise til VM i Amerika.
0: Ah, det for så vidt et godt poeng, da. Dette en fascinerende stykke musikk, da, i den grad det det. Det jo fire linjer her i teksten som kan karakteriseres som liksom noe annet enn at du bare roper den samme setningen om og om igjen.

0: så fin over min standard.
1: Ja. Faen så lav du.

0: sin låt One Thing hørte du her i Kjesta på NRK P3, hvor vi egentlig ferdige for i dag. Men hva gjør man hvis man vil ha mer gjester, hvis man skrudde på radioen, for eksempel akkurat nå?
1: Da går du ned i appen NRK Radio, der kan du rett og slett radio. Der kan du høre våre podcaster, da tar vi bort alt musikken i sendingen, og så får du hørt kun vårt gulle gode innhold. Da får du høre når Anna Daniel synger She's So High av Kurt Nilsen. Ja. Et godt øyeblikk. Skal du si noe?
2: Eller skal du fortelle oss nyheter?
0: Nei, du kan si en liten kjapp ting med dem.
2: Ja, gå inn i appen NRK Radio, og så får du nyte gjester når du vil, hvor du vil, 24-7.
1: Der kan du også stemme over hvem som får... Det to tatueringer det står mellom. Det ligger en episode der som heter Her kan du stemme. Ja. Da kan du stemme hvilken av de tatueringene jeg skal ta på fredag.
0: Gjør det. Enn så lenge kan du bli verdens her på P3, fordi Punch er jo selvfølgelig klar for å ta deg imot denne tirsdagen. Her aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus Halvorsen.
3: Ja, og det skal handle om en voldshendelse i Bergen. FRP-politiker Jon Helgheim og flere andre er nå politianmeldt. På 17. mai angrep en gjeng med ungdommer en russ på gata i Bergen. Etter dette har videoer av at russen blir slått og sparket spredd seg i sosiale medier. Helgheim i FRP delte et usladdet bilde av dette på sin egen Facebook. Og nå har advokatfirma Preto Askevold anmeldt han og flere andre fordi de har identifisert ungdommene. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
4: En advokat i firmaet mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt, og det å identifisere enkeltpersoner. Hun vil ikke si hvor mange de har meldt til politiet, men forteller at det flere som har delt videoen i tillegg til å dele navn og personopplysninger.
3: Jon Helgheim har tidligere sagt til NRK at han ikke bekymret for politianmeldelsen. To ungdommer og to voksne døde etter at et tog kjørte på en skolebuss i Belgia i morges, det skriver NTB. Belgias samferdselsminister opplyser at bussen kjørte ungdomsskoleelever ved en spesialskole. Bussen skal ha blitt truffet av toget da den kjørte over en stengt planovergang. Totalt så skal 7 personer ha vært i minibussen da den krasjet. Fellesforbundet vurderer å be folk boykotte streikerammede restauranter og hoteller. Det melder fagforeningen selv. Konflikten med NHO Reiseliv har vart i 6 uker og rammer blant annet ansatte på hoteller, restauranter, kantiner, utelivsbransjen og reiselivsbransjen. Hvis ikke konflikten løst innen 2. juni, så oppfordrer de til boykott. De krever blant annet bedre lønn for medlemmene i tillegg til forskuttering av sykepenger, altså at bedriften betaler sykepenger frem til NAV har gått gjennom søknaden. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
3: Vær så god.
5: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. I kveld klokka 7, Baksnakk. På P3.
0: God tirsdag alle sammen. Klokka har blitt 2:01, og jeg skal henge med dere de neste 2 timene, hvor vi skal få punchet fra oss. Aller først skal vi få høre litt musikk.

Ja, god tirsdag alle sammen. Tusen takk for at du har skrudd på akkurat punch, hvor vi som alltid skal starte med å dele ut en punch og en punch. Og en lovendring I Afghanistan åpner for at jenter helt ned I 9-årsalderen kan gifte seg. Og tidligere var aldersgrensene I landet 16 år, men Taliban-regimen har gjort en ny lovendring som de knytter til puberteten. Og I den britiske avisa The Independent så skriver de at nye loven I realiteten dreier seg om voldtekt av barn. Og dette her så punchverdig som du får det. Altså, 9-åringer barn og har ingenting å gjøre I et ekteskap. Og etter at jeg leste denne nyheten så tenkte jeg bare sånn, altså hvilken verden det vi lever I? Det så vanskelig å fatte og begripe at det her skjer I liksom samme verden som vi lever I. Nei, punch. Og over til noe helt annet, en positiv nyhet. Filmen Fjord, som et norsk-rumensk samarbeid med Renate Reinsve og Sebastian Stan I hovedrollene, vant Gullpalmen I Cannes I helga. Gullpalmen ansett som en av de gjeveste filmprisene vi har, og det andre gang regissøren Christian Mingyu vinner prisen. Og dette her svært, altså. Det stort, og kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey kaller 2026 for et enestående år for norsk film, og denne prisen med på å belyse hvor dyktig filmmiljø vi har her I landet, og det har jeg lyst til å gi en punch. Nei, selvfølgelig ikke. En skål skal jeg selvfølgelig gi det.

som nevnt I stad så har da en ny regulering I Afghanistan gjort det mulig å gifte seg med jenter helt ned I 9-årsalderen. Og hva situasjonen I Afghanistan I dag, og hvordan kan Taliban styre alt av lover, makt og regler? Det skal vi prate mer om her I Punch, etter at vi hører en

0: Taliban har styrt Afghanistan siden NATO trakk seg ut i 2021, og mange frykter at særlig jenter og kvinner ikke skulle få beholde rettighetene de hadde hatt de siste 20 årene. Og tidligere så var nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter, men nå har da Taliban-regimet kommet med en ny regulering som tillater ekteskap med 9-åringer. Og vi har besøk av det, Arne Strand, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt med Afghanistan som spesialområde. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og jeg lurer litt på da, hva det som liksom siste nytt fra Afghanistan?
1: Nei, hvis vi tenker dette her med jenter først, så, altså det Taliban har sagt er at jenter ikke får lov til å gifte seg før de har fått menstruasjon. Ja. Enkelt, og så kan det være 9 år. Men dette her belyser et langt, langt større problem, og det er rett og slett at så mange som 10% er gift før de er 15, har vært lenge, og nesten 30% er gift før de 18 år.
0: Ikke sant?
1: Så altså andel av de som det blir, og her er det foreldre som bestemmer i stor grad, ofte ikke den enkelte, så det er rett og slett et anerkjent som et samfunnsproblem, og spørsmålet, når er det da godkjent at jenter får lov til å gifte seg, og når skal Taliban blande seg bort i det? De har bestemt seg at de skal blande seg bort når det er jenter som ikke har fått menstruasjon.
0: Men kan jeg spørre, jeg burde litt sånn, hvorfor skulle man i det hele tatt gifte seg med nyåring? Er det ikke folk som er eldre som er bedre fitt å gifte seg med?
1: Jo, men dette her er dessverre en gammel tradisjon, altså. Det har blitt litt bedre de siste årene, men veldig ofte så er det familier som inngår avtaler med andre familier. Det går på å opprettholde slektsbånd, det går på å løse konflikter mellom det. Så det er rett og slett en tradisjon der det også er det guttene, familien til guttene som må betale for giftemålet.
0: Ikke sant?
1: Så det er en tradisjon som har tatt fryktelig lang tid å forandre på.
0: Og er det noe mer da som har skjedd i Afghanistan i det siste med disse Taliban-styret og sånne ting?
1: Vel, ikke så mye med Taliban-styret. Det som har skjedd mer er at det er blitt en stor humanitær krise på grunn av nabolandet Pakistan og Iran.
0: Ja.
1: Har sendt tilbake snart 5 millioner afghanere siden 2021. Altså de har fått en øke i befolkningen på nesten 10%.
0: Ja.
1: Og alle disse trenger mat, alle trenger en plass å bo. Og det er lagt enormt stort press, sånn at ifølge FN så trenger det over 50% av nødhjelp, og de aller fleste, altså 80% ligger under fattigdomsnivået, så det er et enormt press for de afghanerne som er der.
0: Men de har jo fått dette Taliban-styret, da. Hvordan er det de opererer i det landet?
1: Altså, veldig grovt så har de fått mer sikkerhet og færre rettigheter. Spesielt for jenter igjen. Men vi skal også ha i mente altså, at dette er et land som har hatt krig i over 40 år nå, så bare det å liksom ikke ha en krig pågående hver eneste dag blir sett som positivt. Men så kommer det med alt det som er negativt, da, med færre rettigheter for jenter som ikke får lov til å gå på skole over 6. klasse, og begrensninger på kvinner sin jobb i det offentlige. Så situasjonen er, altså, han er absolutt ikke ideell. Det var absolutt ikke det de hadde håpet på når, kan du si, du fikk en demokratiseringsprosess fra 2001, og NATO gikk inn, og det var et forsøk på å bygge en ny stat.
0: Men hvorfor var det NATO trakk seg ut av Afghanistan i 2021?
1: Litt av flere grunner. For det første så hadde det blitt en krig som hadde vært i 20 år. Og den regjeringen som støtta hadde blitt veldig korrupt. Det ble veldig stort, kan si, juks rundt valg og alt sånt. Men så var det også rett og slett på grunn av at en viss president Trump bestemte seg for at USA skulle ut.
0: Ja.
1: Og ergo så ble det lagt press på NATO at nå er det på tide å avslutte oppdraget i Afghanistan. Vi har ikke oppnådd det vi ønsker å oppnå, men så nå skal vi ut av det hele igjen.
0: Ikke sant? Og helt til slutt, vi hører jo ofte om de fæle tingene som Taliban gjør, og kanskje med god grunn. Men har de faktisk fått til noe bra siden de tok styringen av landet?
1: Det som vi ikke snakker om her er at de faktisk har kuttet alt som er av narkotikaproduksjon.
0: Ja.
1: Så veldig mye av den heroin som kom til Europa, den er ikke produsert i Afghanistan lenger. 80% kanskje så mye som det. Så er det da med stabilitet. De har prøvd å få en grad av stabilitet i kanskje hele landet. De har prøvd å øke handel, inkludert med området i nord. Og det som vi ikke snakker så mye om, at de har i hvert fall til en viss grad hatt en åpning på det at kvinner skal kunne drive handel.
0: Ja.
1: Altså afghanske kvinner jobber ekstremt mye, og spesielt i jordbruk igjen. Der er det ikke samme begrensninger, så det er håpet om at de skal åpne opp der, og håpet er også at de skal se verdien av å åpne opp for at kvinner må få utdanning. Altså de er helt avhengige av det som land, hvis de skal gå videre igjen. Altså, det er masse diskusjoner, masse uenighet, men det bare venter på at noen må fatte en beslutning som tar de i rett retning.
0: Mm. Og vi skal straks snakke mer om hvordan menneskene i Afghanistan har det, og hvordan hverdagen deres ser ut, og du blir med oss videre seniorforsker Arne Strand.

0: Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile her på P3. Og Amnesty svært bekymret for sivilbefolkningen I Afghanistan, og Taliban har tidligere sagt at de var villige til å samarbeide med resten av verden og respektere internasjonale regler. Men Amnestys etterforskning bekreftet at Talibans løfter ikke har vært sanne, og Arne Strand, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt. Hvordan ser en hverdag ut for en som bor I Afghanistan?
1: For det første så tror jeg man må tenke veldig forskjellig rundt hvordan en stat fungerer I Afghanistan og sånt som vi vant med det her. Altså, staten har en helt minimal rolle da I forhold til økonomisk støtte og alt sånt, altså ingen barnetrygd, ingenting. Så det som blir veldig viktig for folk familie og andre typer nettverk, det de på en måte avhengige av. Altså, ryker avlinger de I morgen, så må du ty til at en nabo som kanskje hjelper deg. Nå det andre som stiller opp for å gi jenter utdanning over 6. klasse. Så det liksom, du avhengig av de som rundt deg, og eventuelt også økonomisk støtte, blant annet fra Norge, fra de som bor, afghanere som bor her, og sender tilbake penger igjen. Da. Norge faktisk det landet. Afghanere I Norge de som gir størst bidrag tilbake til heimlandet sitt herifra. Så de både, kan du si, I Afghanistan, men veldig mange også del av et internasjonalt nettverk av familie og venner og alt sånt, som bidrar til å hjelpe dem igjen. Da. Så det veldig forskjellig. Men altså, en hverdag et slit. Ja. Enkelt og greit. Rett og slett for å komme seg igjennom det. Det store klimautfordringer som at en by som Kabul snart tom for vann.
0: Mm.
1: På grunn til at grensene mot Pakistan har vært stengt, så det mindre tilgang på medisin, matvarer og sånt igjen. Så det rett og slett en veldig vanskelig hverdag.
0: Mm. Og det mulig å forlate landet hvis man vil det? Kan folk rømme fra styret hvis man ikke...
1: Ja, det ingen problem. Altså, vi så I 2021, altså, det var mange hundre tusen som kom seg ut I løpet av et par måneder vi gikk til Norge, så tok man vel 1200 her som har fått opphold I Norge igjen. Men problemet mer at grensen stengt til naboland, det gjelder Iran. Veldig mange ønsker å reise via Iran for å komme seg til Tyrkia og Europa. Stengte grenser, Pakistan stengte grenser.
0: Hvem som har stengt disse grensene da? Hvem som har stengt grensene?
1: Nei, det er Pakistan og Iran som har stengt. Så hvis det afghaner skal komme ut, så må de ta fly.
0: Ja, ikke sant.
1: For at de ligger midt inne I Asia da. Jeg snakket med en som afghaner her I Bergen som prøver å få familien sin til Norge. Da må de ta et fly og kjøpe seg visum for å komme til Pakistan. Det koster kanskje 15 000 kroner bare for å komme seg til en ambassade for å søke om å få papir her. Så det går rett og slett på økonomi, og det går på, kan du si, at nabolandet har innført så strenge restriksjoner mot afghanerne igjen. Da.
0: Mm. Og det noe vi som hører på som enkeltpersoner kan gjøre for å hjelpe til?
1: Det som interessant at det pågår veldig mye bra bistandsarbeid I Afghanistan, som ofte koster veldig lite, og som norske organisasjoner involvert I igjen. Da. FN-organisasjoner jobber der, Afghanistan-komiteen, kirkens nødhjelp, flyktningehjelpen. Det kan du si, de holder en lav profil ofte. Mange til denne driver med utdanning av kvinner, som Afghanistan-komiteen på jordmødre, flyktningehjelpen I forhold til flyktninger som returnerer fra naboland, så det mange ting som kan gjøres. Inkludert også å ha kontakt med afghanere som bor her, snakke med de, lære litt om situasjonen der ute.
0: Ja.
1: Nå det snart Eid-feiring, kanskje noen av de inviterer til det. Det kort sagt lett å få kontakt med afghanere, og all grunn til å ha stor respekt for det de prøver å få til.
0: Mm. Og tusen takk for at du var med oss her I Punch, Arne Strand, forsker I CMI.

Samuel Lola med lenker der altså. Og jeg skal fortelle om en litt traumatisk opplevelse jeg hadde på fredag. Jeg har vært på jobb, hatt en forferdelig god dag. Jeg har bare koset meg, bare hatt fredagsfølelsen helt inne. Jeg skal til Oslo, for jeg skal etterstreng til nevøen min. Men så tenkte jeg at nå hadde litt tid å riste av meg, så jeg tenkte å ta en liten bytur. Titte litt, fjaste litt, høre på litt podcast. Jeg går inn i kaffeineriet, kjøper meg en deilig kopp med latte. Bruker masse 100.000 kroner på det, for det er så jævla dyrt om dagen. Jeg går på ARK. Finn en flott bok på tilbud, den var ikke så dyr, kjøpe den, ha på med min nye favorittpodcast på øret, har det bare så jævla bra, det er sol i Trondheim, jeg svalser rundt, og så har jeg en liten riskjeks i sekken min, tar den ut, holder på den, og fortsetter å gå min vante gang rundt Trondheim torg, men så kommer det. Jeg kjenner at mens jeg går, så får jeg på en måte et slag på hodet, tenker, hva faen var det for noe? Men før jeg rekker å tenke, så ser jeg at det en måke på hånda mi, på riskjeksen, tar den og flyr av gårde. Jeg forstår ingenting. Det her skjer liksom på et nanosekund. Det helt umulig å skjønne hva som skjer. Men jeg ser jo at trønderne rundt meg er jo forferda. Går bort til meg og spør, hvordan går det? Hvordan gikk det? Jeg sier, jeg tror det jo gikk greit, men for faen, det gikk jo ikke greit. For det første så er jeg så forferdelig redd for måka og fula, fordi at jeg hater jo alle dyr. Jeg hater ikke dyr, men jeg er ikke noe glad i dyr. Og fordi at jeg har litt rande bakteriefobi. Og det finnes ingenting verre da enn måke. Og ikke bare det. Den måka satser liksom på hånda si, og når den fløy av igjen, så kutta den meg med egges klora meg, sånn at de blødde på fingeren min. Og tror dere ikke, jeg ble stresset. Altså, jeg måtte ringe alt jeg har av nettverk. Det første ringer mamma, tenker at de skal få litt denne, trøst av henne. At hun tenker sånn, gud, det går fint, og måka lever i det fri, og det kommer til å gå fint, og så videre. Men hun svarer meg bare med sånn, nei, fy faen, så ekkelt! Nå, dette er jo helt forferdelig ekkelt, og herregud, du må gå hjem og dusje og sånn. Og det eneste jeg ville gjøre var selvfølgelig å gå hjem og dusje, men jeg skulle jo rekke dette flyet her til Oslo. Jeg hadde ikke noen dusjemulighet. Så jeg bare gikk rundt da, forferda som jeg var, og nå sitter jeg igjen med et hat mot måka, altså. Og det er ikke at jeg elsket måka for før, men nå har jeg blitt ranet av en måke. Jeg har blitt angrepet av en måke, og jeg tåler ikke trynet på dem. Så en ting er sikkert, hvis du bor i Trondheim, hvis du er i nærheten av Trondheim torg, ikke gå ut med mat i hånda di, for du kommer til å bli rana. Nå skal jeg gå og gråte litt. Imens jeg går og griller litt over den forferdelige opplevelsen jeg hadde, så kan du kose deg med Mutt Remix av Liam Thomas og Freddie Gibbs.

erotisk kondom, fordi kun feil svar lov. Så og jeg kommer til å komme en overskrift, og så skal man finne på en, et fake scenario da, rundt denne overskriften. Og dagens overskrift nemlig true med boykott. Jeg kan gjenta det. True med boykott. Jeg kommer med noen eksempel her, sånn at dere kan forstå poenget. For eksempel, Høyby må fortsette å sitte i varetekt. Truer med boykott. Haaland får ikke spille VM i eget merch. Truer med boykott. FRP får ikke lov til å fyre opp siggen ved Stortinget. Truer med boykott. Mimir må på avrustning. True med boykott. Altså, det her er uendelige med løsninger og muligheter for å gjøre det her litt humoristisk. Så, da vil jeg at du, kjære lytter som hører på, skal komme deg inn i appen NRK Radio og skrive en passende scenario, et passende scenario til overskriften, altså true med boykott. Og her er kun feil svaret lov, så basically alle svar utenom den ekte svaret er lov. Så her er det bare å komme seg inn, få i gang kreativiteten i kroppen, og så skal vi etter hvert dele ut en Peter-flaske til den overskriften, eller det som passer overskriften best. Så, dere får nå to låter på dere, cirka 6-7 minutter til å tenke litt, så kommer dere ned på NRK Radio, send oss en melding, og så er vi i gang.

Die Happy med Holly Humberstone her I Punch, hvor vi inne I leken kun feil svar lov. Corrida kommer med en overskrift. Dagens da true med boykott. Vi får dere lytterne til å gå inn I inboxen og sende oss et scenario til overskriften. Vi har fått en masse gode meldinger. Jonas skriver Avlhingslei av sex med fuskehoppa. True med boykott. Stigergutt skriver Streikkomiteen true med boykott. Det vel litt sant. Skomakerne true med boykott. Den som identifiserer seg som kråka true med boykott. Annie skriver Vegetartirsdag på det lokale eldresenteret true med boykott. Werner skriver Lyttra opprørt over at Romi borte fra punch true med boykott. Fant ettergått på hjemmekontor true med boykott. Kvinner synes menn bør skjerpe seg true med boykott. Werner vil høre Rebecca Black med Friday på Peter hver fredag true med boykott. Vi har fått en veldig mange gode meldinger her I dag. Den som jeg tror fått best I smak for min del I dag var faktisk Annie sin med vegetartirsdag på det lokale eldresenteret true med boykott. Gratulerer til det Annie. Du så heldig å få vinne en P3-flaske som passer perfekt. Nå som det begynner å komme fin vær og sommer her til lands.

0: Og vi skal om et lite kvarter inn I det store spørsmålet og spør om det bør bli høyere aldersgrense på elsparkesykler. For I dag så kan man kjøre elsparkesykkel fra 12-årsalderen, men det har blitt foreslått å heve grensa til 16 år. Men, hva mener du som hører på? Send oss en melding og stem I appen NRK Radio. Nå skal du få nyheter med Rasmus, og det skal handle om helsevesenet.
1: Ja, for der kan det skje endringer nå. I dag stemmer stortingspolitikerne over om de skal droppe helseplattformen. Dette et journalsystem som for eksempel brukes til å notere når du skal ha legetime, eller hvilke medisiner du skal ha. Men det har vært mye diskusjoner rundt dette. I en undersøkelse fra 2024 så fikk systemet en score på 17 av 100 på brukervennlighet. Og en annen undersøkelse viser at 8 av 10 leger misfornøyd. Men Jan Frisch, som administrerende direktør I Helse Midt-Norge, han mener det dumt å skrote systemet nå.
2: Full anerkjennelse for også at mange synes det tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå I løpet av 25 en vesentlig bedring I økonomien, en vesentlig bedring I ventetidene. Så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, I 2024.
1: Ulovlig innvandring til Europa går nå kraftig ned, det melder Reuters. Ifølge en ny rapport gikk antallet ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen ned 26% fra 2024 til 2025. Rapporten viser også at flere som oppholder seg I landet ulovlig blir sendt hjem igjen. I fjor så ble 28% av asylsøkere med avslag sendt ut, og det det høyeste på 10 år. Nå har bilmerket Ferrari kommet med sin første elbil, det skriver Reuters. Bilen fra luksusmerket har over 1000 hestekrefter og en toppfart på hele 310 kilometer I timen. Målgruppen til Ferrari familie med litt ekstra penger I lomma, men det kan hende en del må spare opp litt. Bilen har nemlig fått en prislapp på rundt 550 000 euro på det europeiske markedet. Det tilsvarer nesten 6 millioner kroner, og den blir mest sannsynlig enda dyrere å få tak I her I Norge. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Blir du fristet til å kjøpe en sånn bil selv, eller?
1: Jeg blir veldig fristet, men økonomiske jo kanskje et større spørsmål, da.
0: Ja, jeg skal begynne å investere I noe for å få råd til den greia der.
1: Ja, bare for å få råd til den,
0: ja. Ja. Takk for nyheten.
1: Vær så god. Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. I kveld klokka 7, Baksnakk.
0: På P3. Rapperne HC og Subaru I gruppa Bygdetrappen har gjort det stort med rap på bred telemarkdialekt. Reporter Gabriel vil vise frem hvordan rap ville hørtes på hans dialekt, nemlig bred sør-trøndersk. Aller først skal vi høre The Fate of Ophelia med Taylor Swift her I Punch.

0: rappgruppa Bygde Trappen har gjort det fett å rappe på dialekt, og reporter Gabriel har lyst til å slenge seg på bølgen og skrive en rapptekst på bred sør-trøndersk. Og hvor du nå, reporter Gabriel?
1: Nå står jeg I kantina på Gløshaugen, og jeg kjenner at jeg gruver meg skikkelig til å rappe I offentligheten. Men vil man bli rapper da, så må man jo på en måte bare kaste seg ut I det. Og Gløshaugen, du klar for litt rap?
0: Hell yeah! Du har publikum altså!
1: Publikum med oss, men da må du gi meg en, du må gi meg en beat, Gyda.
0: Ok, jeg skal gjøre mitt beste. Du klar?
1: En sånn boom, boots, typ.
0: Ja, ok. Boom, okay. Boots, boom, boots.
1: Hva skjøtte ned urven for, jeg våknet til litt refs For hokka kulene sarv, jeg gikk på meg rev glefs På morgenkvesten kjenner jeg frøktelig høy tullen Det dunker og det banker, det gaukrein I skålen Så alldeles for tulla lover kjipe morske fakte Må ut på ranger snart nå før den kroa her blir lagt ned Har på meg fraka stavlan og sprottna under buks Når jeg ut og strøyer, drikker jeg sånn at jeg blir morsk Enda svål jeg har, jeg sier jeg var porsk ah, Kjører rundt med valtoren ut for samverske laget Står jeg hånda tok Nå prøver å være med på laget Eneste jeg kjenner på at jeg solten som en hest En kaksju med smær på Nå jeg klar for fest Utfor samfunnshuset I bøgda jeg karabord inn Det blir underlig med alo for oss karra vil inn Dersom ikke så skjer du Vi fikk karra oss inn Putte grankvista I heimert for karra skal drikke gin Ja! Det her var grusomt Takk, takk
0: Wow, jeg vet ikke om vi gjorde noe bedre med det Med å putte på den biten Jeg vet ikke hvor
1: Jeg vet ikke hvor ambit den biten var
0: ja. Har du en gjeng som bare heia det opp, eller?
1: Du, den gjengen her var jo helt nydelig Dere likte Ja, de likte ja.
0: Altså, jeg synes at vi kan få en litt mer sør-trøndersk rapp I
1: Ja, kanskje det blir det neste, altså
0: Kanskje det blir det neste, altså Bygdetrappen kan være mer enn bare telemarksdialekt
1: Ja, vi skal også med
0: Dere skal også med. Ja, men superfint, Gabriel. Tusen takk for at du viste oss dine nye kunster her I Punch.
2: Ukas låt. Dette ukas låt.

0: det store spørsmålet.
1: Bør aldersgrensen på elsparkesykkel heves, er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. For i dag så er det 12 års aldersgrense for å kjøre elsparkesykkel, og tall fra Oslo skadelegevakt viser at det er mellom 12 og 15 år som skader seg aller mest. 3 av 4 ønsker seg høyere aldersgrense, blant annet Trygg Trafikk, som vil ha 16 års aldersgrense. De som er skeptiske til dette mener at farlig kjøring blant unge først og fremst handler om holdninger og ikke manglende lover. De mener at det er viktigere at de blir bevisste og følger dagens regler. Men hva mener du som hører på? Bør aldersgrensen på elsparkesykkel heves? Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei. Og gjerne send oss en melding, for vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Og får diskutere litt med meg selv denne gangen, for det bare jeg som i studio, men jeg skal prøve mitt beste å være og finne to sider inni meg selv. Og aller først så vil jeg si at elsparkesyklinga er noe styr, altså. Jeg er ikke noe uskyldig i denne saken. Jeg har brukt elsparkesykkel litt mer enn jeg ønsker å innrømme, for jeg har kronisk dårlig tid, og da er ofte elsparkesykkel et godt tilbud for oss. Men samtidig, jeg har jo lappen, har bestått, det er gøy å si at man har lappen, men ikke har bestått. Jeg har bestått førerprøven, har tatt den der teoriprøven, og jeg forstår på en måte trafikkreglene. Men det som jeg synes er problemet her, er når jeg for eksempel kjører bil i Oslo, som jeg har gjort en del av jeg bodde der, at folk som kjører elsparkesykkel forstår seg ikke på basic regler. De forstår ikke at de kan bare feie dem ned med bilen min. Altså, de kommer opp på siden av meg, føler jeg veldig ofte, og plutselig står de liksom rett i høyre for meg i det jeg skal svinge inn i en rundkjøring eller whatever, og jeg må liksom bråstoppe for å ikke meie dem ned. Så det jeg tenker aller først er at det er dritviktig at man må kunne basic trafikkregler for å følge dagens regler. Men betyr det at man må være 16 år for å kjøre? Det er jo et vanskelig spørsmål å svare på, men det er jo det som er aldersgrensen da, for å kjøre skuter og andre typer liksom motoriserte kjøretøy av lignende ting. Og jeg synes jo at når vi har såpass mange skader som skjer da, akkurat mellom dem og 12 og 15 år, at det kanskje kan være fint å si sånn, du er litt for liten. Og jeg tenker sånn, når det er 16 års aldersgrense på fucking Red Bull, så, altså sånn, hva er det verre enn en elsparkesykkel? Det lurer jeg på. Men så forstår jeg også da at det er mange unge som bruker det som et, at det er et veldig flott og anvendelig kjøretøy for dem som bruker det riktig. Og at det kan være fint da for 16 eller 13-14-åringer å bruke det, så de ikke slipper å belage seg da på hvis det er dårlig busstilbud, eller hvis det er dårlig at man ikke har foreldre som kan kjøres i stedet, så er det jo en fin greie. Men det jeg også har tenkt litt på, som jeg synes er litt rart, som kanskje også er viktig, er jo at du kan bli tatt for eksempel å kjøre elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand eller sånne type ting, så får du ganske strenge bøter og også prikk på førerkortet. Du kan også bli fratatt førerkortet ditt av det. Nå tror jeg ikke at folk som er 12, 13, 14 og 15 kjører elsparkesykkel i beruset tilstand. Poenget er jo kanskje at lovgivningen rundt er jo nesten det samme som ved å kjøre bil. Og da er det sånn, hvis man har den strenge lovgivningen, men det lov for 12-åringer, altså det er noe der som ikke klokker helt med meg. Jeg synes det er vanskelig, det er veldig vanskelig å diskutere med meg selv, merker jeg at jeg sitter her alene liksom, og mener og synes og sånn. Jeg synes i hvert fall at vi må få noen regler eller rammer som gjør det tryggere i trafikken, fordi poenget er i hvert fall at det er veldig mange som skader seg, og det er ikke knirkefitt å kjøre disse elsparkesyklene. Det er både at du kan skade deg selv, men du kan også skade andre. Du kan skade andre. Og det var også den avisartikkelen da, i forrige uke, som handlet om en liten gutt på 4, tror jeg, som da ble faktisk påkjørt av en elsparkesyklist. Det synes jeg ikke er bra, men spørsmålet er i hvert fall, bør aldersgrensen på elsparkesykkel heves? Jeg kjenner at jeg må få litt flere meninger av min egen her. Gå inn i appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss en melding, så skal du få muligheten til å kanskje vinne en punchcaps etter hvert. Aller først skal vi høre Brenner med Lille Cæsar her på P3.

0: Bør aldersgrensen på elsparkesykkel heves? Det vi spør om i det store spørsmålet I dag, Gabriel. Fordi at vi har en aldersgrense nå på 12 år, men det også snakk om at den kanskje bør heves da, til 16 år, for eksempel, på grunn av at det blant annet mange skader der ute, og også kanskje snakk om at ikke 12-åringer bør være på en motorisert elsparkesykkel I trafikken. Vi diskuterer I hvert fall her I dag. Du med, du tilbake, Gabriel, kan være med og diskutere litt.
1: Yeah.
0: Og vi har jo da også en avstemning her på vår NRK Radio, hvor vi spør akkurat du som på, hva du mener om saken, og hva sier avstemningen nå?
1: Du, folk flest stemmer ja. 86% mener at aldersgrensa bør heves.
0: 86%, ja.
1: Det ganske høyt.
0: Det ganske høyt, og nå skal vi da få inn også vår første gjest, nemlig det, Tanja Loftskaren fra... Du fagdirektør I Trygg Trafikk. Velkommen til Punch.
2: Takk for det. Hei, hei.
0: Hei, hei. Og hva mener du om saken da? Synes du at det bør bli høyere aldersgrense på elsparkesykkel?
2: Ja, med Trygg Trafikk, men jeg jo veldig opptatt av at folk ikke skal skade seg. Så da det jo kanskje ingen stor utfordring at vi mener at den bør heves fra 12 til 16 år da.
0: Men hvorfor mener dere at selve aldersgrensa det som bør bli gjort noe med her?
2: Det jo fordi at elsparkesykkel jo veldig sånn enkelt og greit kjøretøy for barna, men det jo et motorisert kjøretøy som du kan kjøre opp I 20 km I timen. Mm. Og vi ser jo da at veldig mange, særlig barn og unge, de skader seg ganske alvorlig på disse elsparkesyklene. Og en 12-åring har jo veldig liten erfaring da, med å kjøre rundt I trafikken.
1: Men mener du at en 16-åring, hvis vi hever aldersgrensa til 16 år, vil ikke den 16-åringen ha like lite erfaring I trafikken som en 12-åring da?
2: Absolutt, en 16-åring heller kjører jo ikke rundt på kjøretøy som gjenger mye fortere enn det, men jeg tenker når du 12 år, så har du ikke helt forutsetning for å kanskje kjøre på et du sykler jo på en sykkel og en sykkel skal du kjøre ganske fort for å komme opp I 20 km I timen og så det jo et eller annet med at når du 12 år så tenker du kanskje ikke så mye over at det kan komme ut en bil fra en avkjørsel, eller at du kan møte på en gående over et gangfelt Så masse skjer jo med hjernen da, mellom du 12 og 16 år, som kan endre litt på det.
0: Mm. Men elsparkesykkel jo også et fint kjøretøy da, som ikke slipper ut så mye. Altså kanskje et fint alternativ, for eksempel skuter eller andre typer ting som gjør at man kan bli litt mer selvstendig da, før man blir 16.
2: Ja, jeg skjønner jo det veldig godt. Det jo et veldig lettvint kjøretøy, da, og kanskje for foreldre jo, at de slipper å kjøre barna til hvis de skal på trening eller sånne ting. Men det jo ganske mye farligere enn å kjøre på en vanlig sparkesykkel, som jo et godt alternativ, eller en sykkel da, for barna, som jo gir at de kan komme seg ganske greit fram. Og det ikke fullt så farlig, fordi du ikke så stor høy hastighet. Og så du et eller annet med at elsparkesykkelen sånne, jeg vet ikke om du har sett det, ganske sånn små hjul. Mm. Den kan akselerere ganske raskt. Så du kommer jo opp I en mye fortere hastighet enn du gjør på vanlige sykkel. Da.
1: Men det ikke da lettere å legge inn litt begrensninger på hvilke type elsparkesykler man kan selge eller leie?
2: Ja, det må vi jo gjøre I tillegg da, fordi det ser vi jo at det dessverre sånn at ganske mange unge som kjører på elsparkesykler som trimmet, og som kjører da opp I 60-70, godt over 100 km I timen. Så den som lovlig I dag jo 20 km I timen, og det mener jo vi raskt nok for ganske unge barn da, eller ungdommer som kan kjøre rundt på det.
0: Mm. Og takk for at du ble med her I Punch, Tanja Loftskaren, fagdirektør I Trygg Trafikk. Du som hører på må komme inn I appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og sende seg melding, for da kan du vinne en Punch-caps.

0: Chris Holsten der altså. Og vi inne I det store spørsmålet, hvor vi spør om det bør bli høyere aldersgrense på elsparkesykkel. Det et forslag om å heve den da fra 12 til 16 år, blant annet på grunn av mye skada I trafikken. Vi har hatt inn en gjest fra Trygg Trafikk, og som mente ja. Vi har en avstemning ute I appen NRK Radio. Hva sier den?
1: Den sier fortsatt ja, med 81% av stemmen.
0: 81%, da tror jeg det fint at vi kan nyansere debatten litt ekstra her, fordi da skal vi få med en ny gjest her I studio, nemlig det Jone Blikra, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og hva mener du om saken da? Synes du at vi bør heve aldersgrensen på elsparkesykkel?
2: Ja, jeg ikke helt sikker, for det så mange andre ting vi kanskje kan gjøre først. Vi må kanskje, og grunnen at det veldig mange unge mennesker, spesielt, som skader seg nå på elsparkesykkel. Det bare øker og øker. Legevakta I Oslo for eksempel har et enormt antall mennesker som skader seg. Mm. Så vi må gjøre noe, men om det med aldersgrense det viktigste, vi faktisk litt usikre på.
0: Hvorfor du usikker på det da?
2: Etter fordi at det så mye annet vi kanskje kan gjøre, da. Og det ene går jo på at vi må sørge for at man har på seg den beskyttelsen man skal ha med hjelm og sånn, som påbudt under en viss alder. Og så det som har kommet veldig mye av nå, trimming. Mm. Politiet beslaglegger og sykler som kan gå opp I 120 km I timen. Og det skjer ting på TikTok. Unge mennesker legger ut sånne fartsvideoer, altså det holdningen på siden sånn, jo kanskje vel så viktig som en aldersgrense. Men hvis man ikke får gjort noe med det her, så må kanskje vi vurdere å øke aldersgrensa. Men det mye vi kan gjøre sammen, tror jeg, både ungdommen og foreldre og oss, for å få litt gode holdninger.
1: Men altså, ungdom I 12-15 års alderen har jo kanskje litt dårligere dømmekraft enn en 16-åring, da. Det ikke en fordel å skru opp den aldersgrensa bittelitt?
2: Ja, det argumentet for da, men så vet vi jo det at elsparkesykkel veldig bra transportmiddel. Det noe vi ønsker egentlig skal brukes, det jo klimavennlig, det en måte å bevege seg på, kanskje man utsetter mopedkjøpet, for å si det sånn. Mm. Så det viktig å anerkjenne også at det en viktig transportmiddel for mange, ikke bare unge, men andre også. Så, men det viktig som du sier, trafikkbilde, det derfor du bare kan kjøre 20 km I timen, sånn egentlig, som fort nok, men når man driver trimming I tillegg, så det ikke like lett for en 12-13-åring. Så jeg avviser det ikke, men jeg tenker kanskje ikke det første vi må gjøre.
0: Nei, for jeg har også opplevd litt at når jeg har kjørt bil selv, da, I Oslo for eksempel, hvor det mange elsparkesykler, så opplever jeg jo at mange av de som kjører elsparkesykler på en måte ikke har helt kontroll på trafikkreglene, og plutselig kan komme opp I blindsoda mye, og man blir litt stresset over at de I trafikken, og man jo veldig ung da, når man 12 år. Skal man kunne ja. Liksom ferdes I trafikkbildet på like linje med oss andre?
2: Jo, jeg helt enig. Utgangspunktet at den elsparkesykler skulle være litt sånn sykkel pluss måte å bevege seg på, men så det blitt så mye mer farten av en ting som blitt for høy hos mange. Og så har vi jo nå gjort det slik at kommunene kan si nei til å bruke sparkesykkelfortau for de som går der. Mm. Men hva skjer da? Jo, da presser man jo egentlig 12-13-åringer ut I veien I stedet. Det sikrere? Så det ikke noe sort-hvitt dette her. Ingenting 100%. Men arbeidsgrenser må vi nok kanskje få gjort noe mer snart hvis ikke vi får til den holdningsendringen da. Mm. At hjelpe oss litt grann, og kanskje hvis man mot å øke arbeidsgrenser så bli med på litt holdning da, at man kan få dette at vi unngår alle de skadene som dessverre blir mer og mer av.
1: Men hvordan skal vi få til den holdningsendringen da? Nå ut til ungdommen?
2: Ja, altså for eksempel TikTok nå hvor det florerer med sånne kjempehastighetsgreier I stedet for å heie på det, legger ut på sin egen bidra til deling eller gå inn og si at, er dette så lurt? Mm. Så det går an å starte en liten runde på det selv. Det kan se tøft ut, men kanskje bidra til ungdommen imellom da, at dette ikke faktisk så kult, at det ikke blir så kult å gjøre det. Så kan man være med på å endre holdninger. For jeg tror kul skal man jo være, men hvis det ikke kult lenger, så får vi kanskje ikke med det.
0: Ikke sant. Noe må I hvert fall gjøres, det kan vi være enige om.
2: Helt enig for det at, som sagt, legevaktet I Oslo bare så statistikken der. Alt for mange unge mennesker får ødelagt både tannsett og ansikt og andre ting med at man krasjer på en elsparkesykkel, og man skal ikke starte ungdomstida med ødelagt ansikt på grunn av at man kjører for fort på elsparkesykkel.
0: Nei, det helt enig, og tusen takk for at du ble med her I Punch. Jone Blikra, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Og du som hører på, du kan gå inn I appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for I dag så det et god sjans altså, for å vinne en punch caps. Så kom det inn og send oss hva du mener, og så skal vi høre på litt låta før vi går og leser litt fra den der inboxen da.

Faded, Alan Walker og Iselin Solheim her I Punch, hvor vi inne I det store spørsmålet, og vi spør om aldersgrensen på elsparkesykkel bør heves. Kom inn I appen NRK Radio og send oss en melding, for nå har du god sjanse til å stikke av med en Punch-caps. Aller først skal vi få Chapel Roan med The Subway.

0: diskutert litt for meg selv. Vi har enda ikke diskutert med det, Gabriel. Jeg tenker at jeg har litt lyst til å høre dine meninger før vi går inn og leser dere som hører på sine meninger.
1: Ja, for nå har jeg satt og grublet litt på der. Mm. For jeg kan skjønne veldig godt at man vil øke den aldersgrensa.
0: Ja.
1: Samtidig. Altså, 12-åringer kommer til å gjøre fucked up shit uansett om det er elsparkesykkel eller hva annet det er.
0: Ja.
1: Husker når jeg var 12 år, så hadde vi en lek, jeg og kompisene mine.
0: Ja.
1: Bare, gutta mine, vi var ute og syklet, ikke sant? Ferdig, ja. Vi var ute på vanlig analog sykkel.
0: Analog sykkel, det er gøy.
1: Back in my day. Og yeah. Da brukte vi å sykle på hverandre for å se hvem som
0: ble noe.
1: Vi var ute og syklet. Hvis vi er ute og sykler nå, så prøver jeg å sykle på deg sånn, du skal dette av sykkelen.
0: Åja, dere wrestler, eller sånn her. Ja, så alle var på syklene sine. Nå så jeg for meg at folk liksom lå på bakken og skulle sykle over hverandre og se liksom hvem som tålte mest eller noe sånt.
1: Og det hadde egentlig vært jævla gøy.
0: Ja, det hadde det.
1: Nei,
0: det altså, poenget ditt er at man gjør masse rart uansett.
1: Ja, jeg tror 12-åringer kommer til å gjøre de tingene på vanlig sykkel uansett. Da.
0: Men du, jeg føler jo du snakker litt selv imot, for nå sier du bare hvor på en måte gærne 12-åringer er, så bør de da få lov å bruke elsparkesykkel til å gjøre det samme.
1: Ja, men folkeopplysning, jeg tror det er riktig løsning her. Gi meg en sånn kursdag på skolen. Hvordan kjører elsparkesykkel?
0: Man måtte jo ta sykkelkurs når man skulle begynne å sykle, huske, i sånn tredje, andre eller tredje klasse eller noe sånt.
1: Ja, det samme på elsparkesykkel. Og så vær litt streng, og så må jeg ha på hjelm. Kanskje en stygg hjelm. Det burde være stygt hjelmpåbud, sånn at de ikke har lyst til å fære på elsparkesykkel.
0: Ja, nettopp, ja. Det finner jeg bare sånn, hvorfor vil folk bruke hjelm hvis den er stygg, liksom? Men du vil selvfølgelig at de ikke skal ville bruke hjelm, og derfor ikke få lov å bruke elsparkesykkel.
1: Det er min løsning.
0: Det er din løsning. Vi skal snart se i avstemningen vår, i appen vår NRK Radio, for å se hvordan eller hva punch-lytteren mener. Men aller først skal vi da hoppe inn i inboxen vår, hvor vi kan jo starte da med Trine, som skriver «Hva om at alle som skal først bruke en elsparkesykkel først må ta et trafikalt grunnkurs, med mindre du har lappet fra før av? Det vil bli et slags førekort for elsparkesykkel, da har de god innføring i hvordan trafikken rundt dem fungerer, og hva de skal ta hensyn til. Synes at en kombinasjon av trafikalt grunnkurs kombinert med aldersgrense på 16 er best. For kunnskap om trafikk kommer ikke automatisk når du begynner å kjøre elsparkesykkel, eller med en gang du fyller 16.»
1: Ja, godt poeng.
0: Jeg er helt enig.
1: Stiger Gutt skriver, «Elsparkesykler kunne heller for eksempel hatt flere sikkerhetsgadgets, a la blinklys, alkolås, ulike modus, sånn som safe home, sikkerhetssensorer, airbag, GPS-kart, kamera, umulig å bruke uten hjelmsensor, ekstra støttehjul for nybegynnere, og så videre.»
0: Jeg synes ikke den er så dum, jeg. Jørgine, det er jo faktisk blinklys på den.
1: Det er det.
0: Det må vi si, så det må man være flink å bruke. Jørgine skriver, «Back 100% at en aldersgrense innføres. Som bilist har jeg flere ganger fått hjertet i halsen når elsparkesykler kommer susen ut i veien, ofte med mer enn en på. Samtidig tar jeg meg selv og tenker at må en ulykke skje eventuelt hvor mange før det skjerpes. Elsparkesykkel burde gå inn under samme kategori som kjøretøy, for eksempel moped. Kanskje innføre noen kjørekurs også, for det er nok enkelte som hadde trengt det. Når det skal sies, det er jo et bra framkomstmiddel da. PS mener ikke at alle kjører like ille, men endring trengs nok.»
1: Konrad skriver, «Syns aldersgrensa på elsparkesykkel skal bli 16 år, for da har du tatt trafikalt grunnkurs på skolen, så du har mer forståelse på hvorleis det er i trafikken, og hvorleis du skal oppføre deg i trafikken.
0: Mm.
1: Nå er det vel ikke obligatorisk?»
0: Det er ikke obligatorisk, men det er mange som har tatt trafikalt grunnkurs i den alderen, i hvert fall.
1: Det er sant.
0: Jeg husker jeg gjorde det med klassen min på grunnskolen og sånn, så det er et godt poeng i hvert fall, at i den alderen så er det hvertfall mange som tar trafikalt grunnkurs, for da kan man jo begynne å øvelsekjøre og gjøre andre ting.
1: Mm.
0: Werner til slutt skriver at «Hev aldersgrensen. Straffen er prikket på foreldrenes førekort og utsatt førekort for kidden. Et år per forseelse.» Kjempefint. Vi skal jo dele ut en caps. Jeg synes Konrad hadde en fin melding.
1: Ja, men absolutt, for det gir mening.
0: Det gir mening. Gratulerer. For det er veldig mange som har tatt trafikalt grunnkurs når de er i 16-årsalderen. Og da gjenstår en ting, og det er å sjekke avstemninga.
1: Ja! 81% mener at aldersgrensa på elsparkesykkel bør heves.
0: 81% som har holdt seg høyt oppe lenge nå, og det speiler også samfunnet da, hvor de har gjort en undersøkelse som sier at 3 av 4 ønsker en høyere aldersgrense. Så da får vi adoptere den meningen, Gabriel.
1: Ja, kanskje det er en god idé.
0: Kanskje det er en god idé.

0: Temper City med Self-Aware. Siste låta vi rekker her I Punch. Takk for I dag, Gabriel.
1: Jo, tusen takk for I dag.
0: Vi har vært innom masse greier. Du har vært å rappe. Vi har snakket litt om Afghanistan. Vi har snakket om elsparkesykler. Jeg har fortalt mitt lille måkebareritt.
1: Jeg svært etter din rappinga. Det var... Det gjør jeg ikke igjen.
0: Nei, men det var imponerende, synes jeg. Det må jeg virkelig si. Og du som hører på, må bare fortsette å høre på, fordi vi skal straks få en Eskil her I studio, hvor vi skal snakke mellom alt, mellom himmel og jord. Men aller først så skal vi få nyheter.
2: Ja, og vi starter I Midtøsten. Israelsk tilbaketrekking fra Libanon et absolutt krav for å få fred mellom de to landene. Det sier Libanons president, skriver NTB. Krigen mellom Israel og Hezbollah startet I mars etter at krigen mellom USA, Iran og Israel brøt ut. Og nå har israelske soldater rykket rundt 10 kilometer inn I de sørlige delene av Libanon. Det har også vært voldsomme bombeangrep mot andre deler av landet selv om en våpenhvile trådte I kraft 17. April. Det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
3: Presidenten I Libanon sier at de ikke aksepterer det her. Han sier at full israelsk tilbaketrekking et kompromissløst og nasjonalt krav som de jobber for gjennom forhandlingene.
2: Barn som får en ADHD-diagnose tidlig I barndommen har mye større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen I tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte rundt 600 000 unge frem til de ble 20, og de fant da ut at de som fikk en tidlig diagnose hadde bedre karakterer, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut. Det har blitt satt flere varmerekorder rundt omkring de siste dagene. Britene har aldri hatt det varmere I mai noen gang siden målingene startet. Og I går så ble det satt varmerekord med 33,5 grader I London ifølge Meteorologisk institutt I Storbritannia. Også Frankrike hadde sin varmeste maidag noensinne I går. Og her hjemme I Norge blir det varmere. Meteorologisk institutt sier nemlig at 2025 det varmeste året vi har målt. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: God dag, god dag. Dette her Meteorologisk institutt.
1: Jeg har aldri hørt.
4: Jo, det du.
1: Nei.
4: En setning da.
1: Nei, jeg kan ikke. Jeg synes det var litt rart.

Ylva med Get Money her på P3 med Eske. Velkommen skal du være. Hjertelig god tredje pinsedag, hvis det en greie. Tirsdag da, hvis du veldig opptatt av hva dag det I veka. 8 minutter over 3 klokka blitt, og velkommen skal du være. Det jeg håper det gått fint med deg, og pratet en fin pinsefeiring. Feiret og brukt lunghelga skikkelig. Jeg håper du har fått utnyttet den til det beste. Jeg tok turen til Oslo, denne helga. Besøkte en kompis som var der, fikk bada og slappe av. Minuset med at du reiser når det pinse, at du må bestille flybillett dagen derpå. Så jeg bestilte fly klokka 7, det vil si at jeg var oppe 4:30 I dag, for å reise tilbake til Trondheim. Så jeg litt sånn shaky. Jeg vet ikke helt om det kaffeskjelven, eller om det søvnskjelven. Så du må bare holde ut med at I dag kan jeg begynne å hallucinere, kanskje. Som jeg for eksempel gjorde når jeg stod opp I dag. For når jeg kom tilbake til Trondheim etter å flytte klokka 7, så la jeg meg ned og skulle søve en time. Og vet du hva jeg opplevde da, når jeg våkna opp? En slags søvnparalyse. Jeg merket plutselig at det var en dame bak ryggen min som sa «Hei! Hei! Wow! Kjempeekkelt!» det var som å bevege seg inn I en slags sånn der overnaturlig begivenhet. Jeg har bare fått søvnparalyse når jeg vært på fest, skjønner du? Når hvis jeg drøkker masse, og så søvner jeg på sofaen for eksempel, da kan jeg ha søvnparalyse om at det færre folk som beveger seg I rommet. Men akkurat nå så var jeg så til stede at det var ubehagelig. Og søvnparalyse en slags overnaturlig hendelse? Altså det noe mellom himmel og jord? Det bare en drøm som føles ekte ut? Sånn? Jeg skjønner ikke at du ikke klarer å... Altså når du søvnparalyse så klarer du heller ikke å røyve på deg. Du helt still. Du bare hører lyd da. Det veldig ubehagelig. Så jeg litt usikker på om det en slags overnaturisk del av livet generelt. Og det passer veldig fint. For I dag så skal det være en slags drøm, astrologi, spådom, hekseri, alt mellom himmel og jord sending som du skal få bli med på. Så heng på inn I appen NRK Radio. Bli med, har du noen spørsmål om det? Tema generelt? Ja, så kan du stille det der. Og så skal vi sammen bli litt klokere på alt som kan bevege seg mellom himmel og jord. Og jeg skal forklare litt nærmere hva vi skal gjøre. Aller først, Doja Cat, Kiss Me More.

Gadis, Mari her på P3 med Eskil. Det skal handle litt om alt som befinner seg mellom himmel og jord de neste tre timene her hos meg I dag. Alt fra hekseri, spøkelser og til spådom. Og den første timen her blir mest fokusert på sist nevnte. Jeg føler alle liker vel en god spådom, hæ? Alt ifra film til klestil, mote. Hva blir årets klestil? Ja, du får se disse topp fem spådommene. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Jeg husker første gangen jeg ble spådd. Det var av en mann når jeg var på byen. Og jeg tenker sånn, jo fullere man jo mer... mer tror man på det, hvis jeg skjønner. Jeg tok armene mine, og så la han strekene på handen min, og sa liksom, ja da, jeg var student på den tiden da, så han sa det blant annet at jeg ser at du er en usikker fremtid I vente. Og så tenker jeg tilbake, ja, no shit, jeg jo student, jeg vet jo egentlig ikke hva jeg skal med livet mitt. Sånne ting da. Og så vet jeg jo det at 2012 var en stor greie, tilbake I 2009. Jeg husker det var kanskje mitt første møte med sånn stor spådom, der alle trodde at været skulle gå under I 2012, og så lagde jeg denne filmen I 2009, der akkurat det skjedde. Og da husker jeg, jeg las masse om det I senere tid, hvor mange som trodde at det kom til å skje. Men det kanskje noe jeg mest skeptisk på, når det ikke kommer til hende eller været undergang, så det kanskje sånn stjernetegn, horoskop, den biten her. Altså hvis jeg ser en jente på Tinder eller Hinge som skriver noe om horoskop, da jeg gidder ikke. Jeg klarer ikke det. Jeg blir litt redd. Det blir for meget, rett og slett. Så jeg litt skeptisk når du kjønte sånn om man fisk, jernmann, tvilling eller lemur, eller hva det skulle nå hete. Der litt skeptisk, rett og slett. Men det passer litt fint, fordi jeg vet at jeg skal straks prate med en spåmann. For jeg like nysgjerrig som jeg skeptisk. Finns det noe I stjerneteng, horoskop, spådom generelt? Litt senere I sendingen så skal jeg få besøk av Henning på tråden. Så akkurat nå kan du, inne I appen NRK Radio, komme med din mening. Send deg en melding. Tror du på stjerneteng? Har du noe spørsmål? Du vil gjerne stille en spåmann når vi først han her på P3. Så skal vi sammen bli litt klokere og forstå mer om hvordan det egentlig fungerer. Okay.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Baker, Somber. Før det her vi Sigrid med Two Years. Her på P3 med Eskil, klokka nærmer seg snart 4:05. Som betyr at straks så skal jeg ta en prat med Henning Hai Li Yang. Hvis navnet ikke helt kjent, så kan jeg jo si følgende at han... I følge han da, han har sendt oss en melding når vi spurte om han ville bli med på Peter Meske. Han skriver selv at han har blitt kåret av BBC som en av verdens beste spåmenn. God på spådom. Han kjent innenfor feltet. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på spådom I det hele tatt. Men jeg veldig nysgjerrig på folk som gjør det og tror på det selv. Og jeg har sett han Henning på Gaute Show som gjest for et par år tilbake. Jeg vet at han et fyrverkeri uten like. Har god og fin kunnskap som jeg gjerne vil utforske nøyere sammen med deg du som lytter på. Så jeg skal få med her på Peter Meskel og snakke mer om spådom. Men aller først, innføyer, Revolve, så kjønn går med Planes, og så skal vi få sett om han Henning har kommet på tråden. Så da regner jeg på.

gjerne skriv, hva gir du på? Jeg vet, liksom dagen der på pinsa på en måte lagt seg, vi liksom ferdig med disse fridagene I mai, så da lurer jeg på, du tilbake på arbeidet, du på skolen, det eksamenskjør? Uansett hva du skulle være, så vil jeg gjerne høre fra deg. Så nå sender du din ønskelåt, så skal jeg prøve å få spilt minst to ønskelåter fra to ulike lyttere, og så du med trekning av et Peter Handlet som takk. Og så ønsker låt, og da vi der. Så bare gjør det akkurat nå, så skal jeg sette av litt tid, så du skal få tenke litt imens. Og mens du tenker, så kjører vi til med Craig på besøk med You Broke Me First.

0: Göran Dörlin med Late Bloomer. Det blir mer god musik här på P3. Jag ser för exempel Becky Hills en klar med Remember om lite. Men nu är klockan bicka 4. Det betyder att vi ska få en ny uppdatering av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, och vi starter med kongefamiljen.
2: Det är ju tre grunder, ikke sant, särskilt till att hon valde att avsluta kontakten och att han brukte namnet hennes kanske för egen social vinning, något hon inte likte.
1: Det sa kronprins Haakon blant annet da han møtte pressen i Oslo i dag. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter at etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette i mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg. Kronprinsen ønsker ikke å gå i detalj på hva det var som skjedde.
2: Ja, vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten da, på grunn av det. Men det var en av de situasjoner hvor hun følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på i NRK-intervjuet.
1: I møte med pressen ble også kronprinsesse Mette Marit sin helsetilstand tema. Kronprinsen sier at den har blitt verre.
2: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
1: Helseplattformen blir ikke avviklet. Det har politikerne på Stortinget stemt over i dag. Helseplattformen er et journalsystem som først ble innført i Trondheim i 2022. Målet var å ha et system som skulle gjøre det enklere for helsepersonell å få tilgang til opplysninger raskt. Siden da har det blitt gradvis innført flere steder, men det har fått masse kritikk for at det truer pasientsikkerheten, er for lite effektivt og har kostet for mye penger, men til tross for det så har altså Stortinget bestemt at systemet ikke skal skrotes. Og Norge vant til slutt 4-3 mot Danmark i ishockey-VM, men med en bismak. Norge ledet nemlig 3-2 lenge, men Danmark skårte helt på slutten. Kampen gikk da til spilleforlengelse, og selv om Norge avgjorde kampen like etter, fikk vi da 2 poeng i stedet for 3. Det kan gjøre at vi mister andreplassen i gruppa, og at vi da får en vanskelig motstander i kvartfinalen. Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Sorry Rasmus, jeg trykte av mikrofonen.
1: Ja, i dag... så det var bare K-nyheter de fikk.
0: Nei, det sånn det når du stod. Jeg sender opp 4:30 på en tirsdag. Men takk for nyheter, Rasmus.
1: Jo, vær så god.
0: Ja, ja da klokka nærmer seg 4:04. Skriflem skal holde vi godt selskap frem til klokka 6 her på P3. Becky Hills er klar med Remember etter

kosir med Jessica. Han hadde en sånn pop-up konsert er det et par dager siden, og jeg så på Instagram der han hadde en dags forvarsel, og så kom det over 2000 folk ser det på en video på Instagram. Fantastisk låt og artist. Du, jeg må bare rett inn i appen NRK Radio. Og den musikken her du hører i bakgrunnen, den henger sammen. Fordi Mia for eksempel endelig fått sommerferie. Hæ? Gjeng en tur langs elva for å kjenne litt vind i håret og få litt sånn Beyoncé moment. Ja vel, det er en referanse jeg kanskje ikke tek nå, akkurat nå, men den skal jeg jobbe litt med. Ferdig med eksamen i hvert fall for denne gangen, men befinner meg litt i en slags post-eksamen blues. Da føles jeg litt rastløs. Men er ikke det en veldig sånn god rastløs følelse? Altså, det er jo litt sånn som når holdt på seg litt sammen som man tek, når man tek lappen. Sant? Man er litt fri. Man trenger ikke å stresse. Fantastisk. Det er litt sånn sommerfølelse inn i inboxen. Frida med sendte melding for litt siden. Rive en peis. Skriver at nå er det sommer. Hæ? Fantastisk. Og så Rutta. Hei, jeg er ungene på 5 og 10, nesten 11. Mona har en ønskelåt til middagslaginga. Oi, oi, oi. Limp Bizkit med breakdance stuff. Ønsker å si. Ja vel. Break stuff. Ser jeg nå på lista mi. Break stuff. Men jeg kan også danse til. Jeg synes det er fint. Jeg legger til en liten dance. Det er helt fint. Ungene er høyt og lavt med trang til å danse, selvfølgelig. Mens de venter på at middagen skal komme på bordet, og alle elsker den. Nå tenker jeg det passer fint å gå ifra Per Gynt til...

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe med Karpe for Life. Held på nå med oppvarmingsshow for Karpe World i starten av juli. Veldig spennende. Du, tror du på spøkelse? La den synke litt. Tror du på spøkelse? Ja, du kan sende en melding inn I appen NRK Radio. Hvis du har en fortelling å fortelle, eller om du vil bare skrive ja eller nei, jeg vil gjerne høre fra deg. Og her jeg åpen for alle slags type spøkelse, eller spøkelseshistorie, for den saks skyld. Om det spøkelse I forstand av den kristne tru, eller om det bare den delen av det overnaturlige, alt det godkjent. Jeg har en nabo hjemme, som har opplevd masse forskjellig, alt fra stemme til bøker som falt ned fra bokhylle. Min mor også ved på besøk hos den naboen og fått opplevd et slags overnaturlig, kaller det, spøkelseshistorie. De sier masse historier til meg som jeg ikke tror på. Dessverre. Jeg tror jeg blir for realist. Jeg analyserer. Hvis jeg hører at noe velta helt mystisk, så sier jeg nei, men det på grunn av et vindu. Det på grunn av luft. Jeg tror jeg blir for realist her. Jeg analyserer og finner alltid en logisk forklaring. Det meg da. Men det finnes jo mange der ute som plutselig åpner seg opp og tror mer på for eksempel spøkelser, og som også åpner seg opp for den kristne tru. Det en liten mix der som jeg og du skal utforske litt nærmere, for det en artikkel som handler om at unge menn omfanner mer Gud og det overnaturlige. Og en av de som nylig har åpnet seg opp mer for den kristne tru, det Benjamin. Og jeg vil gjerne ta en prat med han om 6 minutter faktisk, og forstå mer om den kristne tru, om hvorfor han nå velger å gjøre det, og også forstå litt mer om hva mener de når man sier spøkelse. Ja, så bare heng på her på P3 med Eskil. Vi skal få Blinding Lights frem til den tid, og så hører du Sondre Justad, og så blir det mer prat med Benjamin.

0: Sondre Justad, nu har du med. Du to av fem unge menn sier nå at de møtte et spøkelse, kan jeg lese I en artikkel på NRK. Gjort en undersøkelse her av Kifo. Flere søker seg til tru og det overnaturlige. Og en av de som stender frem I artikkelen, det deg, Benjamin Vigrestad. God dag.
1: God dagen.
0: Du, I fjor tok du et valg om å gjøre mer ut av den kristne tru. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr jo at det som står I Bibelen, og at de tror at Jesus sann, og at det som står I Bibelen, det sant, og at de vil på en måte leve ut det som står der.
0: Ja. Mm. Jeg tenker, altså, man kan jo lese litt om dette med spøkelser og det overnaturlige, og det skal jo du komme litt djupere inn I litt senere. Men først så, unge menn, du 18, blir 19.
1: Mm.
0: Jeg tenker sånn, I den typiske guttekulturen I dag, unge menn, så liksom, det drikking, festing, ligging. Du et syn på den biten av det?
1: Ja, mitt syn jo at det ikke bra, fordi at det står I Bibelen at det ikke det jo synd, og at det ikke bra, det på en måte nedbrytende. Og ja. I mitt liv så ser jeg at det, hvis jeg skal begynne å drikke, da, så det på en måte det bare nedbrytende for kropp og sjel. Og så står det I Bibelen, og så jeg på en måte erfart at det best å bare være edrulige, og da har jeg lyst til å være det.
0: Ja.
1: Men så tror jeg også at det så mye dårlig som skjer I verden, sånn rundt omkring I hele verdenspolitikken og sånt, I hele verden, at det så mye drit, at folk må på en måte søke noe som faktisk fast, og på en måte noe som på en måte, noe som på en måte, ja, en Gud, og noe som ja, noe de kan søke, I stedet for alt det drikking og liking som bare på en måte, alt det på en måte veldig lite fast, det så lavt på en måte, alt det. Og det tror jeg at grunnen for at mange unge søker kristendom.
0: Og det ligger jo mer I den kristne truen, når man kan lese I hvert fall I den artikkelen da, og spesielt den undersøkelsen som gjort I KIFO, så gjeng vi mer inn på det tema både innenfor spøkelse, dæmoner og ånder og diverse, og jeg veldig nysgjerrig av meg, Jeg tror ikke på det selv, Benjamin, men jeg synes det fint å ha med en som tror på den biten, så kan jeg forstå litt nærmere. Så det veldig hyggelig hvis vi blir med litt videre og forstå litt mer om hva det betyr egentlig når man leser spøkelse. Høres ut som en god plan, Benjamin?
1: Ja, det høres ut som en god plan.
0: Ja, men bra. Da blir vi med litt videre. Vi skal få kurset rundt her galopp etterfylt av litt mer musikk. Så bare heng på!

0: Jeg har en himmel- og jord-sending og skal dykke ned I alt ifra spøkelse, dæmoner til en hellig ånd. Og jeg har med Benjamin Vigrestad. God dag.
1: God dag.
0: God dag, god dag. Du har gått mer inn I den kristne tru, og I en artikkel som jeg leser på NRK, så handler det også om å kunne møte med det overnaturlige. Spesielt da, der det nevnt spøkelser. Kan jeg spørre, hva et spøkelse for deg, Benjamin?
1: Jeg har ikke helt ærlig sagt, jeg har aldri hatt en opplevelse med et spøkelse, men jeg tror på Gud og at det gode finnes, og når det gode finnes, så må også det onde finnes, og om det en dæmon, eller om det et spøkelse, det en mangel på et bedre begrep, at man bare sier spøkelse. Ja. Men at det finnes noe overnaturlig, det jeg sikker på.
0: Hvis man tror på Gud, må man da også tro på det med spøkelse og dæmoner-biten av det?
1: Ja.
0: Ja? Hallo? Nå forsvant det litt her. Et sånt spøkelsestemning. Skal jeg se? Skal jeg ta litt av låtet, og skal jeg sjekke om han kjøper plass igjen her, han, Benjamin? Da har jeg Ella Marie her klar med Adi Gedas. Vi får se om vi får kontakt med Benjamin igjen.

0: Helle Marie, Adi Gedas, hvor jeg rett før skulle stille et spørsmål til han Benjamin Vigrestad, som på tråden om spøkelser og dæmoner og den hellige ånd, det overnaturlige. Spesielt etter jeg leste en artikkel på NRK som handler om at flere unge menn tror rett og slett på dette her og fortsetter sin tru. Og jeg må jo stille meg litt på den andre siden her da. For det noe jeg ikke tror på, men jeg synes det veldig hyggelig å ha med Benjamin som kan fortelle litt mer om for eksempel spøkelse og dæmoner. For det ikke at hvis man tror på Gud, at man må også tro på spøkelse og dæmoner?
1: Jeg tror når du tror på Gud, når du søker det gode, så vil også djevelen eller det onde angripe deg på en måte, at han vil sette en tanke. Så du vil på en måte, når du søker det gode og på den gode laget, så vil du også få mye mer angrep ifra det onde. Og om det spøkelser, om det dæmoner, det har jeg ikke helt svaret på. Det skulle jeg ikke hatt svaret på. Men liksom, det har jeg ikke svaret på. Men, ja.
0: Spøkelser, kan du også si at de på en måte er døde?
1: Det vil jeg liksom uttale meg om. Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling egentlig. Altså, det er det. Ja.
0: Ja. Nei, jeg tenker, altså, for meg da, som på en måte på den andre siden her da, når det høyre om spesielt det jeg liker å kalle det for det overnaturlige. Kan du skjønne at folk som litt sånn skeptisk til for eksempel din tru?
1: Ja, jeg kan skjønne at folk skeptiske. Jeg på en måte, jeg må jo, det jo litt rart selv tenke å på en måte tro på det, men det at jeg sikker på at Gud finnes, jeg 100% sikker på, så må jeg bare, jeg må på en måte bare plukke opp korset mitt som jeg og kompisene mine liker å si, og bare tro, uten at det alltid gir mening, for det ikke alltid kristendommen som gir skikkelig mening, men av og til så må man bare legge vekk oss, og jeg ikke stolt til det, det vi tenker at vi skal alltid ha, det vi tenker er rett, at vi alltid har på en måte kontrollen på det, men vi må bare legge vekk kontrollen og gjøre det over på Gud, hvis det gir mening.
0: Mm. Du takk, Benjamin, for at du ville dele med oss her på P3.
1: Tusen takk, det var veldig gilt å bli invitert.
0: Vær hyggelig. Du fortsetter med musikk her på P3. Hele aften Golfu Augustus her på P3.

Det syng to du her på P3 med Eskil. Klokka 5:10. Det betyr at det ikke så lenge til, I hvert fall etter klokka 5, at vi skal inn I det neste på programmet når det kommer til alt mellom himmel og jord. Vi vil innom spådom, vi vil innom det overnaturlige, spøkelser, demoner, og nå skal vi til heks, hekseri, heksebryggeri, for jeg skal få med på tråden En ekte heks, sier hun selv. Hva heks? Hva betyr det? Jeg har mange spørsmål. Og det håper jeg du med her, du som lytter på. For tror du på noe overnaturlig? Her åpner jeg innboksen for alt.

av skapninger, ting, vesen, hekser hvis det det. Du må gjerne sende inn en melding på din appen NRK Radio. Så får vi se da, om vi får noen svar på heksing, heksebryggeri. Masse spørsmål. Du, jeg gleder meg så masse at vi må bare sette i gang videre. Inger har i hvert fall vært tidlig ute og sendt inn en liten ønskelåt, så jeg tenker vi setter på noe før klokka nærmer seg fem. Han har en fin låt, Vilko, skriver han, med You and I, sammen med Leslie Feist, eller Feist. Har du ikke den, og kan spille en spørsmålstegn, ute og nyte sola ute på sjøene. Ah, fantastisk, du. Den låta her faktisk, og den kommer her den.

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Jeg ser for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for treg med hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å klare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende koller?
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør, da?
0: Hør både Erlend og Steinar i appen.

og hold deg fast, Tomine Harket her på Peter med Eskil. Du velkommen skal du være til programmet her, hvor jeg kaller det en liten spesial, jeg. En sånn der mellom himmel og jord spesialsending, der vi dykker inn I alt det overnaturlige. Vi har på en måte vært innom det med spådom. Henning, spåmannen I Norge, var innom og sa sine meninger på hvordan det kom til å skje, hvordan det kom til å gå med våre karer som skal spille VM. Var litt sånn både og svar, men vi kom til å komme langt, sånn. Det I hvert fall godt. Og så har vi vært innom den kristne tru, blant annet, om både om spøkelse og dæmoner og den slags ting. Så vet jeg at det lurer seg nok heksebryggeri litt senere I sendingen. Og jeg skulle ønske det fanns en heksebryggeri som kunne kreere det å kunne stå opp veldig tidlig. Nå har jeg snakket om det hele sendingen, at jeg har stått opp litt tidlig I dag, og etter litt sånn frynsette. Det var litt sånn feil innimellom, men nå jeg på plass. Nå lover jeg at den siste timen, den kommer å bli altså, feilfri deluxe. Så gjerne heng på inn I appen NRK Radio hvis du lurer på noe, eller skriver noe innenfor tema kanskje. Det var veldig gøy, og så skal jeg spille litt god musikk. Og hvis dere lurer på når jeg stod opp, ja, jeg stod opp halv fem.

0: Månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette Fight for Club.
2: Fight

du finner meg egentlig sjelden på en teknoklubb hvis jeg ute på byen. Men denne låta her det helt på overbevise meg, altså. Dette her, det noe annet. Det ligger noe mer enn bare tekno I det her. Jeg synes det kul, altså. Selv om jeg ikke alltid på teknoklubben. Carbon Fight for Club. Månes urørt nå denne månen her på P3. Heks. Ordet heks. Hva tenker du når jeg sier ordet heks? Jeg tenker på Scarlet Witch. Hvis du veldig fan av Marvel, så vet du hva jeg snakker om der. Hun livsfarlig, for å si det sånn. Så jeg veldig glad for at Norges hekse ikke like store superhelter og har de kreftene som de har. Heldigvis, som hun Scarlet Witch for eksempel. Det jo et samfunn som jeg vet svært lite om. At det finnes så mange hekser I Norge, det var ikke jeg klar over. Jeg vet at jeg snakker med en som skal innom her på Peter Meskel om 5 minutter, når vi skal snakke litt mer om hvordan det å være heks I dag, og kalle seg det, hva titelen betyr, og hva man merker av ting I samfunnet, magi, heksebryggeri. Jeg tror jo ikke på det når jeg leser og hører om det, men jeg vil gjerne snakke litt mer med en ekte heks. Så jeg skal prate med Lene om 6 minutter. Så hvis du har spørsmål, så du kunne gjerne ha stilt en heks, noe du lurer på når det kommer til det å være heks I dagens samfunn, så appen NRK Radio alltid åpen for spørsmål. Og så skal jeg se om jeg får kontakt med henne, Lene. Heks, ekte heks, her på P3 med Eskil. Oi, jeg gleder meg sånn. Jeg bare spiller musikk med en gang, og skal få se om jeg får tak I henne. Her kommer Bowser først da. Addicted to your love, etterfølt av Alex Warren.

Clean Bandit, Jess Glyn, Rather Be var min sommerlåt I 2014. Det var på repeat på min spilliste, hvertfall på den tid. Og det passer litt fint at vi inne på sommeren da. Det veldig hyggelig. De fleste ønskelåter som kommet inn I appen NRK Radio disse siste tre timene her på P3 med Eskil, har vært veldig sånn sommerpreg, og jeg har ikke nevnt sommeren egentlig I det hele tatt, men det litt deilig å se at mai nærmer seg slutten, og at her lytterne tatt sommerferie tidlig. Det synes jeg litt hyggelig. Få inn den varme med en gang. Vegard, jeg har sett melding. Jeg har fått helt hekta på Harbor Place, som et fantastisk med en fantastisk sommervibe. Det blir mitt soundtrack for sommeren, skriver han Vegard. Fly her over... Fly jo mellom himmel og jord. Tipper han skriver at han skal fly nå. Eller så han mellom himmel og jord. I hvert fall en av plass mellom der han nå, Vegard, men som skal få den denne sommerviben på øyre. Og det passer fint, for jeg har funnet en låt. I gruppa Harbor Place, utkjent for min del, måtte jo søke litt opp på Spotify og Instagram når jeg leser her. Det en sånn indie-rock-band, Oslo-basert. Ikke så mange lyttere på Spotify, så det litt kult. Nå skal vi utforske en sånn ny gruppe, ny låt sammen, jeg og du. Kanskje vi på like linje med Vegard her, fått en ny låt inn I sommerlista vår. Jeg hører jo allerede nå I starten at det gitar. Jeg hører solskillet I låta med en gang. Jeg tror det blir spennende.

0: diskostemning på Peter Meskil, hvor jeg har en slags
1: mellom himmel og jord spesial. Og det passer litt fint at vi har det temaet, for jeg skal straks ta en prat med Anna, programleder i programmet Drømmelaget. Så snakke litt om hvordan jeg opplevde fredagen. Der kom det inn en veldig hyggelig, spesiell drøm som lytter hadde sendt melding på. Det skal vi høre mer om etter Silja Gomez med Blanco. Sunset Boulevard!

0: I dag på P3 med Eskil så har jeg en slags himmel og jord, mellom himmel og jord spesial. Da passer det fint at Anna Nordsjørensen, god dag igjen.
1: Hei.
0: Hei, fra Drømmelaget på besøk.
1: Ja.
0: Fordi dere fikser jo drømmer.
1: Ja, det og skyer jo kanskje det mest fysiske legeme man forbinder med drømmer. Så det passer jo mellom himmel og jord.
0: Og derfor spør jeg da spørsmålet. Ja. Har du hatt noen gang en søvnparalyse?
1: Ja, ved flere anledninger faktisk.
0: Flere?
1: Og det jo utrolig ekkelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er sånn i Marit forstand? Eller sånn, det var litt hyggelig forstand.
1: Begge deler.
0: Ja.
1: Begge deler, men veldig sånn her ut av deg selv opplevelse. Og jeg synes det verste med det at jeg skjønner at jeg sover, men ikke klarer å vekke meg selv på en måte.
0: Ja.
1: Det som ekkelt.
0: Mann mellom dørene på nattestir. Har du sett den videoen?
1: Ja, det litt den har jeg hatt noen ganger. Hva mer har jeg egentlig hatt?
0: At noen har tatt på deg liksom?
1: Ja, eller at noen har sittet opp på meg, har jeg følt liksom opp på brystet mitt på en måte. Det jo kanskje mest vanlig, ikke det?
0: Jeg veldig usikker.
1: Hvorfor har du aldri opplevd det før?
0: Nei, jeg bare hørt stemmer. Prata til meg i neste søvn. Så det synes jeg behagelig. Men, hallo, det jo søvnparalyse. Drømmer, dere tenker jo ikke Marit da, av folk. Dere tenker jo drømmene som lytterne har sendt inn på melding.
1: Ja, nei, da, vi holder oss i de gode drømmenes verden. Prøver hvertfall så godt det kan. Så det lite Marit noen ganger når drømmen ikke går i oppfyllelse. Men jeg kan si at den forrige drømmen vi oppfyllte, det var jo på fredag når du ikke hadde sending. Og da synes jeg det var en ordentlig en som har levd i et Marit. Ann-Kristin som for 2 år siden mistet mammaen sin til den grusomme kreften og siden så har pappaen hennes Jonny, han har egentlig satt seg selv til side både mens mammaen var

0: syk for å ta vare på henne, og i etterkant for å ta vare på familien sin, stille opp for venner, passe på dette huset han nå holder alene. Så han Kristin kjente at, vet du hva, er det en som fortjener å få noe tilbake, så er det pappa Jonny. Han elsker fart og spenning, og det skal han også få, for fy søren for et drømmelag som stilte opp da. Da fikk vi tak i både profesjonelle driftere, som er verdensmestre i drifting, som han kunne sitte på i bilen til. Vi fikk et knalltilbud av en som heter Jonas, som oppholder seg i Valdal, hvor han har ordnet rafting og hotellopphold, og det er ikke måte på.
1: Valdal! Det er campingplass der.
0: Ja, så det... Har du det? Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, så det... Nei, fy søren, det var fra et mareritt til en drøm på 2 timer. Det var herlig å være på, altså.
1: De som vil høre hele denne episoden, så ligger den inne i appen NRK Radio.
0: Jep.
1: Veldig hyggelig, Anna. Dere skal jo fortsette videre denne veka.
0: Jep.
1: Har du ikke noen på blokk? Kan du ikke tease noe? Eller er det litt sånn... Lytterne må inn klokka 9 i morgen.
0: Jeg må innrømme at jeg er på flyttefot om dagen. Yep. Så jeg er jo her i Trondheim sammen med deg. Jeg har overlatt kontorarbeid til Mathias og Karsten. Mor har tatt seg... Jeg har husmorferie fra drømmelaget, sånn sett.
1: Da hører jeg at lytteren bør gi en ekstra varm tanke til gutta boys, som igjen i Oslo.
0: Så jeg er spent selv på hva jeg egentlig møter opp til i morgen. Men jeg tror det blir verdt å skru på radioen klokka 9.

XCX. Hvis du har hørt på hennes nyeste låta, så gjenger hun en veldig kul sjanger. Litt annerledes enn det hun har gjort før. Du får ikke akkurat Apple her på det nyeste, men veldig hyggt å få gjenhøre inn her på P3 med Eskil. Oi, oi, oi. Vi legger for oss nå en spesialsending fylt med overnaturlige vesner. Vi snakker om spøkelser i dag. Vi har blitt kjent med Lena som er heks. Vi snakker med spåmann Henning som kunne spå hvordan jeg gikk med for eksempel herrelandslaget i VM. Svaret hans var at vi kom til å gjøre det bra. Det var alt vi fikk, men det er bedre enn ingenting. Du, Eskil, Petra med Eskil, det nærmer seg slutten, men jeg er tilbake igjen i morgen klokka tre, samme tid og helpe frem til klokka seks. Her på kanalen så kommer hun Jenny på besøk. Det er bare å holde kanalen på, altså, for her blir det masse gode fortellinger, ser jeg, når jeg leser inne i appen NRK Radio. Bare henge på, så blir det mer god musikk med frem på kanalen. Så får vi se i morgen hva jeg finner på. Det er veldig hyggelig til alle som har vært med inne i appen NRK Radio, sendt melding og blitt med på sendingen. Setter jeg veldig stor pris på. Her, frem til klokka seks og besøk av Jenny, så skal vi kjøre på med Bruno Mars. Dette er låta I Just Might.

og smil i ditt eget speil. Og det håper jeg at du har på plass I dag, fordi ingenting verre enn å være sur I speilet. Jeg skal I hvert fall ikke være sur de neste to timene. Så uansett hvilket humør du I, så du selvfølgelig velkommen til å være her med meg på P3. I dag så det planlagt masse gøy og interessant. Vi skal blant annet finne ut av hvorfor fjorden grønn om dagen, og snakke om hva som gjør at jeg redd for karamell. Jeg har også plukket ut den aller beste musikken, så klart, og vi starter med Annika og Livsforlatt.

Og jeg håper at vi begge koste oss med låta vi hører på, nemlig Love Somebody av Morgan Wallen. Og vi skal fortsette i kjærlighetens spor. Anna of the North synger at det er urettferdig. Hun venter på kjærlighet, men kjærligheten bare er urettferdig. Det er den ofte, og jeg håper at uansett hvordan ditt kjærlighetsliv ser ut, så kan du like Waiting for Love av Anna of the North.

Man, now I'm in it. Og nå skal jeg fortelle om en gang jeg var deep in it. Fordi jeg føler at alle har en eller annen historie med karamell. Og jeg skal fortelle om da jeg fikk meg en skikkelig karamell i forbindelse med karamell. Og jeg sa jo at jeg var litt redd for karamell. Og dette her grunnen. Jenny, 13 år, hadde laget fløtekaramell i en ildfast form. Og det var bare en stor karamell, så jeg måtte jo kutte den opp, selvfølgelig. Å herregud, jeg får allerede grøsninger bare av å tenke på det, fordi jeg tar frem kniven, kutter opp i små biter, og det går glimrende. Men etter hvert så blir det vanskeligere, fordi karamellen jo veldig seig, veldig hard, så jeg tar i alt jeg kan med kniven. Så plutselig så glipper kniven gjennom karamellen og rett inn i tommelen min. Og jeg står der, og jeg skjønner ikke hva som nettopp skjedde, fordi jeg tar kniven ut av tommelen, løfter tommelen opp, og den begynner å blø som bare det. Mamma, hun i telefonen med venninna si, og jeg roper fra kjøkkenet, «Mamma, jeg har kuttet meg!» Hun kommer inn i latter i telefonen og sier til venninna, bare sånn, «Ah, vent litt nå, Jenny har visst kuttet seg litt». Men jeg skal fortelle deg at jeg hadde ikke kuttet meg litt. Nei, nei, altså, tommelen min var på vei til dette av. I hvert fall en del av den. Jeg ble kjørt til legevakta den kvelden, fikk limt tommelen min. Etter det så har karamell aldri sagt det samme. Jeg har trauma. Nå kan jeg innrømme at det var passe dumskap å holde kniven mot meg selv. Litt blont øyeblikk. La oss høre blont.

My Friends hørte du her på P3 med meg, Jenny. Og den var av Snake Hips, Tinash og Chance the Rapper. Og kanskje du vil ta en sjanse på noen du har et ekstra godt øye for? Da har jeg et godt forslag til hva du kan skrive som en litt søt melding. Ikke alt for frem på, men vågal nok til å charmere. Kanskje du skal skrive «Kanskje du og jeg». Jeg tror at jeg har blitt litt charmert eller smigret hvis en gutt hadde skrevet «Kanskje du og jeg» til meg. I hvert fall om gutt hadde sunget «Kanskje du».

unnskyldt på forhånd. Jeg vet at det jeg som problemet her. For på konsert, det masse folk, det mange folk som drikker litt, og hva fører det til? Ekstremt lange dokøer. Ekstremt lange. Jeg og venninna mi, vi var ikke noe unntak. Vi måtte sånn inn i hampen tisse før konsertstart, og vi sto seriøst bom stille i verdens lengste kø. Blæra ble større og større, køen ble lengre og lengre, og så i det fjerne så skimta vi et handicap-toalett. Det var jo ingen kø der, det var helt tomt. Så hvorfor går ingen der, tenkte vi. Hallo? Og med stor selvtillit tenkte vi at vi må få litt fart på dette køsystemet. Vi må jo bruke de doene som finnes. Da kan køen gå fortere, og alle blir fornøyde. Så vi svippet ut av køen, rett inn på handicap-doen, tissa og gjorde oss ferdig der inne. Godt fornøyde med oss selv. Helt til vi skal gå ut. Og du kan jo bare gjette hva som skjer når vi åpner døren fra handicap-doen, uten å være handicappa. Ja, da skjer det vi alle har fryktet. Det sitter en stakkars jente i rullestol og venter på oss. Og hun ser altså så distrengt ut. Jeg møter blikket hennes, og hun er forbanna. Hun slenger ut noe sånn som, fy faen! Unnskyld språkbruket, men det var det hun sa. Og jeg bare kjenner skammen skyld over meg. Jeg ser ned i bakken og nærmest springer derfra. Det samme gjør venninna mi. Så etter den dagen har jeg vært temmelig forsiktig med bruken av handicap-toalett. Jeg beklager virkelig. Har du opplevd det samme? Send meg gjerne en melding så jeg ikke føler

0: Hot Guys av Ramon hører du her på P3 med Jenny.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

boost får jeg alltid når jeg hører Tuvjakt og Penny Abon sin tusen spenn. Du hører på P3 med meg, Jenny, og siden det tirsdag, så skal vi straks ha ukas tulletirsdag, der jeg forteller deg noe tull. Men så må jeg også ta opp noe helt totalt ugreit jeg var vittne til på butikken i forrige. Først så kan vi høre Ensom sabotør av Nessie. Kos deg med denne her.

låt egentlig, men veldig nær og veldig ekte. Jeg liker den. Og jeg kan på mange måter si at jeg var vittne til en ensom sabotør her om dagen, da jeg var på butikken. Jeg ante selvfølgelig fred og ingen fare. Jeg gikk rundt og brukte lang tid og plukket med meg det jeg skulle ha. Et brød, litt melk, levde livet. Og så legger jeg merke til en fyr som oppfører seg litt rart. Han ser veldig mye rundt seg. Og først så tenker jeg bare, å ja, han ser sikkert bare på meg, fordi jeg så fin og søt og fantastisk. Men nei da, det var visst ikke det som foregikk. Fordi jeg bruker jo ganske lang tid i butikken. Jeg veldig ubesluttsom, og når jeg endelig kommer til kassa, så står han bak meg. Han smiler til kassadama, og jeg tenker bare, herregud, for en hyggelig type. Men han hadde vært inne i butikken like lenge som meg, og han kjøper bare en bernesaus. Og da begynner jeg å stusse litt. Sånn, hvordan klarer du å bruke like lang tid som meg i en butikk, og ender opp med ferdig saus? Jeg tenkte bare, herregud, han er jo noob, han er jo verre enn meg. Og så begynner hjernen min å koble ting sammen, for jeg hadde jo sett han borte i brødkuttemaskinen tidligere. Han stod og kuttet opp et helt brød, men i kassa, der var det ikke noe brød. Og så plutselig går det opp for meg. Jeg var vittne til noen som stjal et brød. Fordi jeg kom på enda en ting. Jeg hadde faktisk sett han åpne sekken sin midt inne i butikken også. Så den fyren der, han gikk inn for saus, kom ut med et helt måltid. Og jeg kom ut med følelsen av å være verdens mest observante detektiv. Skarp som bare det. Men herregud, ikke stjel, det så dumt.

tisdag i dag, og tisdag dagen, for det betyr tulletisdag, som her for å redde deg fra din teite tisdag, triste tisdag, travlig tisdag, tragiske tisdag, dystete tisdag, you name it. Og i dagens tulletisdag så har jeg tatt med meg noen helt tullete pick-up lines. Eller, jeg synes egentlig ikke de så tullete, men det mange som synes pick-up lines tullete, så jeg kjører bare på, jeg. Se på deg at jeg kommer opp til deg nå og skal hitte deg opp. Hei! Du må knytte skoene din. Jeg vil ikke at du skal falle for noen andre enn meg. Eller, spiller du fotball? For jeg ganske sikker på at du en keeper. Hei! Jeg vil prøve å lære meg litt om vakre ting. Kan jeg få intervjue deg? Gjett hva jeg har på meg. Smiler du ga meg. Jeg ville aldri ha leket gjemsel med deg, fordi det nesten umulig å finne en som deg. Og så, min personlige favoritt, ta tak i armen til personen, får den til å slå deg, og så sier du, du slår meg som min type. Boom, mic drop. Jeg merker jeg alt for fornøyd med meg selv her nå. Unnskyld, jeg beklager til deg som hører på. Nå skal du uansett få en helt ekstremt bra låt, det synes jeg. Den minner meg om sommer, og det jo snart sommer. Derfor må vi gjøre ørene klare for lyden av Michael Markagi, som synger

0: har ventet. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

skikkelig cheesy til et Instagram-innlegg. Jo, det har du kanskje gjort. Jeg gjør det hele tiden. Det sånn man må gjøre det til venninne sine. Hvis ikke, så blir man uvenner, rett og slett. Ikke det at det sånn at jeg føler at jeg må gjøre det, altså. Jeg vil jo, men de forventer jo det også da. Litt, liksom. Det litt rart, det der. Men min favorittting å skrive, det I hvert fall Oh my god, du drop dead gorgeous. Hjerteøyne, hjerteøyne, hjerteøyne, hjerteøyne. Hva pleier du å kommentere I Instagram innlegget til venninne eller kompisene dine? Olivia Rodrigo, hun skriver, har skrevet låta Drop Dead Gorgeous. Nei, Drop Dead heter den. Den heter ikke Drop Dead Gorgeous, men hun drop dead

er jeg Jenny. Tar kvelden for I kveld. Og det trenger jo selvfølgelig ikke du å gjøre, for her på kanalen så kommer Baksnakk hvert øyeblikk. De skal ha en leik der de diskuterer hva som utroskap og ikke. Før den tid så serverer jeg deg en kul låt, The Business av Tiesto.

0: å gå med koffert når man svak.
1: Når man svak? Jeg trodde du skulle si når man skal til jobb og sånn.
0: Ja, når man skal til jobb, når man a girl, honestly.
1: Ja.
0: Og hvis, i mitt tilfelle, når du svak i overkroppen, burde telle som en ekstremsport.
1: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag. Du vet hva, jeg bare har en tendens til å miste aura når det sånn mest uforventet øyeblikk. Og alltid, jeg har en tendens til å gjøre det litt sånn intimt også.
1: Så at det minst en eller to personer som ser det, og de har intens øyekontakt med deg når det skjer.
0: Ja, for det nesten bedre om det flere, for da blir det ikke så personlig, men det føles ut som jeg bare startet et lite show for deg, mamma.
1: Og la oss ikke glemme siste gang Sara gikk med en koffert som hun tog inn under hele understellet på bussen og
0: hentet. Jeg penetrerte den bussen med. Hun har blitt penetrert i hele sitt liv.
1: Litt litt sånn, jeg kommer ut av flybussen, og under flybussen er det et stort rom som går under hele, liksom helt inn under. Og så plutselig ser
0: jeg må bare stage dive.
1: Sara bare bestemmer seg for å klatre inn i understellet på bussen.
0: Det høres veldig seksuelt ut, og klatrer inn i understellet på nå.
1: Det er litt sånn at jeg bare har øyekontakt med akkurat i det hun kommer ut med
0: kofferten. Det eneste jeg ser Sofie som bare, altså, the flash, drar fram mobilen for å dokumentere dette svake øyeblikket. Men vet du hva? Jeg hadde gjort det 5 ganger heller enn...
1: Enn det du gjorde i dag?
0: Ja.
1: Åh, hva skulle det skal være?
0: Du hadde lett deg ihjel. Altså, det var sånn helt flat bakke med grus. Og så er det en annen person som går liksom i det strekket jeg skal gå, ikke sant? Vi går mot hverandre. Jeg venter til han typ 1 meter unna, og så bare ut av ingenting, så tryner jeg. Så han sånn, se på fucking, jeg vet ikke, synes du på kameran? Se på leggen min, se på hånden min! Og jeg bare, jeg tryner skikkelig liksom.
1: Hva måtte jeg få til en skrubbsår på hendene og på beina?
0: Ja, jeg slida går det. Fordi jeg holder kofferten bak meg, så faller jo den litt sånn oppå meg. Så jeg prøver å reise meg, og mitt første forsøk på å reise meg ender med at jeg faller ned igjen. Så jeg bare reiser meg 2 ganger, og han har stoppet opp. Han seriøst sånn, jeg kan lukte parfymen hans nærmere, liksom.
1: Oh my god.
0: Går det bra?
1: Oh my god, Sara.

0: Men, kan noen fikse luggen min?
1: Millie har langt, sånn kaldblont, krøllete hår, pannelugg, full bit i ansiktet, som, den sminken, eight bitches.
0: Ikke sant? Sofie naila det. Jeg synes hun var så flink.
2: Det
0: ble dritbra.
2: Og Millie spør meg aldri om å sminke også, actually.
0: Når er det jeg går med sminke?
2: Det er det, true.
1: Kan du please sminke meg i morgen?
2: Ja.
1: Takk.
3: Oh,
1: jeg er helt syka ut.
3: Headsetet mitt ødelegger håret.
2: Trodde du kom til å bli liksom veldig lik som Oet til vanlig?
1: Men jeg trodde bare ikke at jeg kom til å synes det var så pent.
0: Hei! Unnskyld meg?
1: Nei, men fordi jeg er så vant til at liksom, du har jo veldig sånn kul sånn street-style, maskulin stil, og så kommer du inn, så er jeg sånn... What a dime, babe!
2: What a dime piece!
1: What a dime piece!
0: Okay. Ja, nei, altså, det skal jo sies at...
1: Jeg klarer ikke å slutte å stirre!
2: Det er helt sykt!
0: Ja, men dere, det er et eller annet som skjer med luggen min. Hva faen?
1: Du må nesten ta det sånn som... Den er for lang, så du må ta det sånn som min, nå som jeg vokser den ut, at du får sånn klein sånn midtskilt, tror jeg.
2: Men ikke så mye, kanskje.
0: Vent litt. Men det er fordi jeg får så... Jeg har så mye hår i... Får så mye hår i øynene.
2: Sånn, ja.
0: Sånn?
2: Ja.
0: Er det liksom...
2: Ja.
0: Nei, den var... altså, panneluggen lugga i stad. Jeg vet ikke hva som skjer nå.
1: Hvordan... Men hvordan... Føles det?
0: Det føles veldig, veldig rart. Jeg sa jo til Sofie at... Eller greia var at først så våknet jeg dag tidlig. Lagde meg frokost, pakka ferdig, for vi skal jo reise.
2: Ja.
0: Setter meg på bussen, hører på noe bra musikk og jammer. Så kommer jeg frem til Sofie, går opp. Og så setter jeg meg ned i stolen, da, for hun skal jo begynne å sminke meg. Og jeg blir litt sånn redd. Samtidig som at jeg har veldig mye tro på Sofie, for hun er veldig flink. Så vi begynner å sminke... La meg bare si en ting. Til dere jenter, eller gutter, eller hvem som enn nå driver og sminker seg, jeg syns oppriktig synd på dere, for at dere må stå opp så tidlig. Vi brukte en time på sminke, og Sofie var sånn, ja, dette her er meg som prøver fort meg.
2: For real.
1: Men det er jo også noe med det der, når det er et ansikt du ikke er vant til, på en måte, for jeg klarer å sminke meg selv på 20
0: min. Come on! Du har pleid å sminke meg før show og sånn, og du bruker jo ikke lang tid, du bruker maks 20 minutter.
1: Ja, fordi jeg er quick with it.
2: Ja, men det er noe med å gjøre det på sitt eget fjes, ja, også. Men sånn, jeg kunne også, hvis jeg skulle gjort en full beat som det her, så kunne jeg brukt 3 timer glatt. Glatt. Men så var det sånn, jeg måtte rushe, og det var du. Et nytt fjes, Mike, så jeg måtte bare gjøre noe safe.
0: Jeg måtte rushe, og det var du.
1: Og det legger jo på en time i seg selv.
2: Ja.
1: Så...

0: sitter jo, eller jeg sitter jo I stolen, og så sminker Sofie meg, og når vi ferdige, så sier hun sånn, nå kan du se I speilet. For jeg så ikke speilet da hun sminket meg. Så sned jeg meg rundt, og så begynner jeg å skrike. Fordi at jeg får sånn flashbacks fra traumene mine, da jeg satt inne I skapet og hadde det helt jævlig.
1: For du så sånn her ut da du var I skapet?
0: Nei, ikke sånn som, jeg mye ikke... penere nå. Det her!
2: Okay, let's get one thing straight!
0: Dette her noe helt annet. Men jeg var jo mye mer feminin og hadde lengre hår og brukte litt smink og bla bla bla. Mm. Og så vi ferdige. Jeg begynner å klø, og det svir. Og Sofie sånn der, hvorfor svir det? Så jeg vet da faen, jeg kanskje har sensitiv hud eller sensitive øyelokk og sånne ting. Så sier hun, ja. Ja, men det sier hun, og så sier jeg til henne sånn, ja, men svir det når du sminker deg? Ja. Og så har du det sånn hver dag.
1: Noen ting kan jo svi, sånn lip, hva heter det?
3: Lipplemper og sånn.
1: Ja.
0: Right.
1: Det kan jo svi.
0: Ja. Og så, etter sminke, så turer vi til en sånn bruktbutikk. Dritfett bruktbutikk, jeg elsker den butikken her. Bruker vi litt tid på å finne klær og sånne ting. Jeg prøver jo å bidra og finne plagget til plagg. Sånn, Sofie, den her var jo så fin. Nei, ingen steder. Den var dritstøgg. Hver gang jeg fant et eller annet, og så når Sofie noe, den her var fin, så sier jeg, nei, den var ikke fin. Jo, så bare putter hun den I kulen.
1: Den skal du gå med. Ja, det vil jeg si, den toppen likte jeg ikke.
0: Jeg hater den!
3: Nei, jeg synes den veldig kut, men vi hadde en annen option, men den var litt for gjennomsiktig.
0: Den her, det var som jeg sa til Sofie, at denne skjorten her, eller blusen, eller hva man kaller det for, skriker skilt mor.
3: Jeg synes det var veldig... Jeg kunne gått med den nå. Den skriker skilt mor og Burberry på samme tid.
1: Ja, den low-key sånn rødvinstante, men kult.
3: Ja, det det.
1: Men den litt Burberry, men jeg følte bare den vasket ut Millie litt.
0: Jeg er helt enig. Men buksene var fire. Jeg får dritfin ass I de. Hey! Og det flare.
1: Dum toer.
0: Og stretch.
3: Dum toer.
1: Period. Føler du at du liksom kan ta noe sånn inspo fra denne stilen? Inni ditt...
3: Nei. Ingenting var sminka?
0: Jo, hvis det en ting jeg kunne tatt innspo fra, så det, altså for det første så det på en måte litt sånn hudsminke, for at det på en måte popper litt. Og så det selvfølgelig det jeg liker aller best, som jeg også bruker noen ganger utenom, øyesminken. Fordi den der, det smoky eyen du lagde på meg I sted, det jeg så meg selv I speilet. Å herregud, nå jo den sminken litt av og litt overalt, for at jeg har jo svettet som en gris da vi drev å handle og vært stresset og hele pakka. Men sminken og øynene, fy faen, de popper. Og det verste at når jeg så meg I speilet etter at Sofie var ferdig å sminke, så uronisk så begynner jeg liksom å... tvistet liksom fingeren min rundt håret og så jeg litt sånn flørt litt I kamera og plutselig begynner jeg å bite meg sånn ironisk
3: og så spurte jeg om hvis Millie hadde sett hun her gå forbi og på gata om, hadde, liksom, det, om det var her type om hun hadde hittet liksom.
1: Ja, så hadde du prøvd deg på bilen
0: på ingen måte
3: Hvorfor sa det ikke var her type, bare what?
1: Hvorfor ikke?
0: Dette ikke min type på noen som helst måte hvis jeg hadde vært brunette så kanskje
3: ja, for det det
1: ja. Men sånn sminkemessig og... Du Nei. Liker jo litt sminkedukker.
0: Nei!
1: Jo.
0: Nei. Sminkedukker, da ser jeg for meg sånn skikkelig sånn...
1: Nei, ikke sånn botox, bla bla bla, sminkedukker, men du liker en sånn type sånn...
0: Ja, det helt... Ja, det gjør jeg. Au, jeg får håret I det. Men ja, det gjør jeg. Men det bare den blondine-viben, som bare ikke helt min type. Så ja... Yeah.

0: Greit.
1: Jeg tar tilbake.
2: Man så angre
1: også. Sekunden jeg sa det.
0: Spøtta altså vår spørsmålsbøtte i podden, som full av deres spørsmål, kjære lyttere, som dere kan sende til oss i appen NRK Radio. Og hvis du blir trukket i tirsdagsepisodene, så får du merch. Jeg trekker.
2: Kommer.
0: Hei, Baksnakk. Jeg trenger å lufte hodet her. Jeg har noe vanskelig å snakke om, og dere perfekte å fortelle det til. Jeg har hirsutisme, som vil si, ifølge Google, økt grov hårvekst hos kvinner på områder der menn typisk har hår, ansikt, hals, bryst, mage. Dette er noe jeg har slitt med i mange år, og jeg kjenner nå at det går utover min psykiske helse. Det begrenser meg på flere måter, spesielt med klær. Jeg må alltid passe på hva jeg har på meg for at dette ikke skal synes. Jeg har også et ganske anstrengt forhold til barbering, siden jeg må gjøre det minst annenhver dag. Huden blir så sår og nuppete, og blir aldri helt bra. Cirka 12 timer etter har jeg barbert meg, begynner å synes igjen. Jeg skal utredes for PCOS, hvor hirsutisme er et symptom. Kanskje jeg da kan få hjelp til å få dette fjernet med laserbehandling, uten å måtte betale dyre dommer. Mitt spørsmål til dere er da, hvordan kan jeg leve bedre med dette og få selvtilliten tilbake? Hilsen en 20 år gammel backer. Den er kjip.
1: Den, ja, og jeg kjenner den veldig godt. Jeg følger faktisk en på sosiale medier som har hatt samme greia, som endte opp med å ta laser da, men var veldig pen før, er veldig pen etter. Så det er sånn, det er veldig vanskelig å fortelle noen hvordan de kan være fornøyd med sitt eget utseende, fordi sånn utenifra så kan man se noen av de positive tingene med det, for eksempel at hun her sannsynligvis kan ha akkurat øyebrynsfasongen hun vil, fordi liksom det er mer hår og alt det der, men jeg skjønner også skikkelig godt det der at når du føler at det er noe som er litt annerledes med deg, at man får den usikkerheten, og så er det så kjipt at det er sånn, når man er usikker på noe, så er det jo gjerne en liten del av seg som man kan skjule hvis man vil det. Men her er det jo over hele kroppen.
0: Så det trenger ikke å være over hele kroppen.
1: Men sa hun ikke at det var sånn typisk sånn mannesteder, sånn ansikt, armer?
0: Nei, ansikt, bryst, mage, hår. Jo, grunnen til at jeg sier det da, det er fordi jeg kjenner flere som har akkurat det her, og som har liksom åpnet seg og vært sånn der, det her suger, det er dritvanskelig. Og det kan jeg forstå veldig godt, fordi jeg har snakket med det, så er det veldig skambelagt. Det er jo noe som på en måte ikke, hva skal man si, i gåsene passer inn med det å være jente og utseendemessig og sånne ting. Så jeg kan forstå veldig, veldig godt at det er veldig irriterende, og at det går utover den psykiske helsen, for det er ikke noe du kan styre heller, eller gjøre så veldig mye med. Altså det du sier med at du skal bli utredet for PCOS, det er jo mange kvinner med PCOS som opplever nettopp det her, og så finnes det heldigvis ulike typer behandling, da, for eksempel laserbehandling og sånne ting som kan bli dekket av staten. Nå er det jo mange som går privat, fordi at det tar kortere tid, og man slipper alle de der ventetidene og sånne ting. Men jeg forstår veldig, veldig godt at det der suger skikkelig. For det er jo, altså spesielt fordi at du kan ikke noe for det, du kan ikke gjøre noe med det.
2: Nei, det er det.

0: Og spesielt når det liksom synes en etter 12 timer, så er det sånn, da hjelper det jo ikke så mye å liksom shave på kvelden, fordi Nei. Det er sånn, ja, men da vet jeg at i morgen så er det liksom skiperen igjen.
1: Ja.
0: Kanskje i mellomtiden, jeg har ikke så mye erfaring med det, men jeg har jo hørt flere som sier at det hjelper å liksom vokse.
1: Ja.
0: At da tar det litt lengre tid i hvert fall. Kanskje du får sånn 3-4 døgn i stedet for, mens du venter på utredning.
2: Og det kan du gjøre hjemme også. Du kan jo kjøpe sånn kit og så vokse hjemme. Sånn at ikke det blir så dyrt det heller.
1: Ja, nei, det, jeg skjønner veldig godt at det suger, og der kommer vi på en måte inn på det med kvinnehelse, ikke sant? Det er jo ikke forsket nok på. Altså, hvorfor kunne ikke, hvis det hadde vært menn da, så hadde allerede mest sannsynlig funnet da hadde allerede fantes en kur som du bare tar og så kan du bli kvitt eller du kan forebygge det sånn at du ikke får noe hårvekst på de stedene hvor du ikke vil ha det men jeg skjønner så utrolig godt at det der suger og hvertfall med tanke på at det et helsevesen hvor det mye kø og så må du oppfylle enkelte krav og så må du gjennom en utredning og så må du komme altså, det så mye greier så det på en måte vanskelig å si hvordan du skal kunne leve bedre med det jeg kunne ønske at du Jeg bare kunne sagt sånn, bare embrace det. Men jeg skjønner at det jo ikke det du vil.
2: Nei.
1: Det vil jo de aller fleste ikke, som i samme situasjon. Men bare prøv å huske på, selv om det tærer veldig, veldig på, at du innerst inne mest sannsynlig et veldig fint menneske. Og det jo det som teller. Ja. Selv om de ordene jeg sier nå mest sannsynlig for deg tomme, for nå du i en situasjon hvor det her helt jævlig. Men jeg synes det var litt vanskelig.
2: Ja, synes jeg det.
1: Ja, fordi vi bare skjønner alle tre at det der suger, liksom. Det høres jo ikke noe fett ut.
0: Og så føler jeg at når man ikke i samme bås på en måte, så det vanskelig å gi tips på hvordan man skal embrace det, for det jo så lett for oss som ikke har samme greia, da. Å være sånn, vi hadde ikke tenkt over det, det kan være fint, du må bare bla bla bla, eie det liksom, ditt og datt. Men hvis det noe man usikker på, igjen, ja, man vil ikke bare eie det.
2: Nei.
0: Jeg skjønner det veldig godt, så jeg tenker liksom det beste alternativet når det noe du sliter med. Altså, jeg jo veldig sånn, hvis du har et skikkelig kompleks, så det lov å ta tak for å fikse det på en måte. Sånn, jeg har jo ikke noe problem med folk som tar plastisk kirurgi og sånn, bare ikke gjør for mye og ikke gjør alt. Liksom. Ikke ha 50 000 ting hvis du har én ting som plager deg. Så jeg tenker sånn, ta laserbehandling, og frem til da, prøv å finne ulike alternativer på ting som kan vare lenger enn shaving, for jeg skjønner at det veldig kjipt å føle at du liksom må gjøre det hele tiden, huden blir irritert, det føles som sånn, når det begynner å vokse ut igjen, og det liksom gjør litt sånn motstand, når man tar på at det blir litt sånn skarpt på en måte, så se etter alternativer på det.
2: Ja, kanskje hvis ikke så finnes det jo sånn lasere som koster seriøst like mye som en behandling som du kan kjøpe hjemme.
1: Ja, stemmer så, det, stemmer det. Ja, det gjør det. Nei, vi har i hvert fall veldig på deg, og husk da, du ikke den eneste i det hele tatt. Grunnen til at du kanskje føler deg alene er fordi det her veldig skambelagt. Og derfor det ikke mange som snakker om det. Men bare vite at det mange flere enn du tror som i samme båt.

0: Sjekkende slapp. Hei, jeg har havnet I det klassiske dilemma. Hjerte vs. hode. Mm. Eller kanskje mer presist, kollega versus sjef.
1: Oi.
0: Jeg har fått ny jobb og trives egentlig I den. Men så var det sjefen da. Han litt sånn mikromanager, deluxe, alltid ett steg foran og to steg opp I alt jeg gjør. Litt som en blanding av Google Maps og et overvåkningskamera, nyttig I teorien, slitsomt I praksis. Jeg var egentlig klar for å pakke sakene og stikke, men så har jeg en kollega som jeg rett og slett digger å jobbe med. Hun vil veldig gjerne at jeg skal bli, og jeg skjønner henne jo godt, for vi et slags dream team, om jeg får si det selv. Så hva gjør man? Blir jeg for kollegans skyld, og håper jeg ikke mister vett av sjefen, eller løper jeg mot nye horisonter og satser på at jeg finner både hyggelige folk og en sjef som ikke puster meg I nakken? Hilsen en som bare vil ha god stemning og litt personlig space på jobb.
2: Mm, den vanskelig.
0: Dra.
2: Dra?
0: Bare dra.
1: Jeg enig.
2: What? Det sikkert, min første tanke var liksom å bli. Fordi, og så bare ta en samtale med sjefen.
0: Oh. Det kan gå begge veier da.
2: Ja, men bare være litt sånn, vet du hva, sånn, jeg liker best å jobbe sånn her, og jeg kommer gjerne innom og vise deg hva jeg holder på med, og alt sånt, men kan vi heller gjøre at jeg kommer innom så, så ofte er det nok for deg, og så får du liksom være en del av det jeg gjør også, uten at...
0: Ja, men jeg vet ikke hvorfor, men den sjefen her slår meg som en som jævlig slitsom, og som ikke kommer til å ta den samtalen så godt. Ja. Jeg får litt viben av det. Ja.
2: Men det bedre å prøve hvis hun har en veldig, veldig bra kollega, eller han har en veldig bra kollega. I tilfelle, tenk, det kan jo bli verre.
1: Altså, hvis kollegaen kjempebra,
2: ja.
1: Da det kanskje verdt å ha en samtale og prøve I hvert fall å si på en finere måte, liksom ikke være så sykt up my ass på alt jeg driver med. Men det høres jo ut som om det en person som har flere jobbtilbud eller ikke sånn utrolig knyttet til den jobben med tanke på at det var sånn jeg hadde tenkt å dra, men kollegaen, bla bla bla.
2: Ja, ok, ja. True.
1: Og da jeg litt sånn, ja ja, hvis du hadde en fot ut døren og det var fordi det var en du likte der, dere kan være venner på fritiden på en måte, og så kan du se etter andre jobber, eller så kan du bare være her inntil videre og dra på en del andre intervjuer og se hva slags inntrykk du får av de andre Ja, stedene på en måte.
2: I hvert fall teste vannet litt, tenker jeg først. Men...
0: Jeg fortsatt på den dra, jeg. Ja, men det bare sånn, en ting å trives på jobb kjempebra, ha en hyggelig kollega, men hvis du skal ha en sjef som up your ass 24-7, hadde ikke jeg giddet.
2: Men hadde du ikke Ida tatt samtalen heller?
1: Hvis sjefen vår hadde vært up your ass, hadde du bare vært sånn...
0: Ja, men det fordi at jeg vet at sjefen vår veldig mottakelig for sånne ting. Altså, man kan ha en fin samtale uten at det blir bitterett.
2: Ja.
0: Mm. Hvis du har en sjef da, som ikke, du tror det ikke blir bittert, så gjerne ta den samtalen. Men hvis dette her går utover din trivsel på jobb, og du synes det helt jævlig på et tidspunkt, da vil jeg bare dratt. Dere kan jo holde kontakten på fritiden, du og den kollegaen.
2: Ja, men det høres liksom ikke ut I lappen som det var krisetilstander. Det var bare litt irriterende, liksom.
0: Oh.
1: Irritasjonsmomenter jo på alle jobber.
2: Ja, det det. Så det kan jo være du får et annet problem på en annen jobb, og da har du ikke den kollegaen, hvis det faktisk sånn at den kollegaen dream team.
0: Ja, sånn, ja.
2: Ja.
0: Ja, nei, da ta de to andre jentenes tips. Bli og ta samtalen, og hvis det ikke går, så drar du sånn som jeg ble gjort.
2: Ja.
0: Det var veldig harsh. Sorry, men jeg en bad bitch I dag.

0: De første her litt sånn i samme gate, samme tema, men nyanseforskjeller. Mm. Så den andre at de kommer med flørtete eller litt suggestive vitser til vennene sine.
1: Hæ? At parten din gjør det?
0: Ja.
1: Nei, nei.
2: Kommer med hva slags vitser?
0: Si dama di kommer med litt sånn køddeflørter og liksom vitser på en litt for flørtete måte med vennene sine.
2: Med vennene sine?
0: Mm.
2: Ah, jeg synes ikke det så bad.
0: Ikke?
1: Du synes ikke det så bad?
2: Nei, altså...
0: Let them argue.
2: Nei, men jeg synes ikke det så bad. Altså, hvis det bare sånn køddeflørting, så det ok. Men hvis du faktisk legger noe i den flørtinga, da hadde jeg blitt pissed.
1: Men du vet jo ikke om de legger noe i den flørtinga, men de gjør det hele
2: tiden. Hvis
1: de
2: med venner?
1: Ja!
0: Men hvis for eksempel damen de hadde snakket med en venn, da, og så hadde de... Damen de hadde vært på besøk og hadde sovet på et hotell eller et eller annet, ja. Og vennen var sånn, ja, sov du godt i natt på hotellet, liksom. Så er det sånn, jeg hadde sovet bedre hvis jeg var i dine armer.
2: Det jo ikke greit! Du må svare så precis som det der! Fy faen!
0: Men det jo en flørtende vits.
2: Fisj, det ikke greit!
0: Det jo en flørtende vits.
2: Skam deg! Skam deg! Skamkrok! Nummer 10! 10! 10! 10!
1: Ja, den også 10 for meg.
2: 10! 10! Det har kommet flammer ut av ørene mine!
1: 10, ja.
2: Jeg har ikke noe mer å si enn det. 10.
1: Jeg har aldri sett meg litt så sjalu som det her nå.
2: Hva?
0: Jeg føler...
2: Det er jo... Selvfølgelig er jo ikke det greit.
0: Jeg føler jeg gjør Millie sjalu nå på kjæresten til Millie sin vei.
1: Jeg føler du trenger en hel setting for å skjønne at han...
2: Ja, det må jeg jo tydeligvis da. Ja.
0: Ok, skal jeg se om jeg skal komme med noen eksempler på hver greie da?
2: Ja.
0: Ok, så dere sammen med noen.
2: Ja.
0: Og de flørter tydelig med folk på byen. Men de gjør ikke noe fysisk. De kysser dem ikke, eller tar på låret, eller ligger med det, eller noe.
2: Oi, ja, den synes jeg spennende. Fordi hvis du flørter for å få drikke, vær så god. Jeg synes det helt i orden.
0: Det handler om å være økonomisk.
2: Ja. Nå ikke jeg den som bruker fysisk. Ja.
0: Men det ekstremt sterk verbalt.
2: Nei, jeg synes det helt greit hvis det for å flørte. Altså, hvis det bare for å få drikke, liksom. For eksempel, så det greit. Men hvis du står og flørter fordi du ute etter noe, eller har lyst på en reaksjon tilbake, det synes jeg ikke greit.
1: Nei, men jeg synes det samme som du sier, bare at jeg dater menn, så de bør ikke flørte for å drikke uansett, synes jeg. Fordi, hvorfor skulle en dame betale drikken din? In what world?
0: Hvis det bare var fordi de liksom, de hadde, du vet sånn, de hadde aldri gjort noe med noen andre, men de liker å få litt oppmerksomhet, de synes det gøy å føle seg ønsket liksom, så de bare litt flørtete for å få litt oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror... Jeg hadde ikke likt det hvis... Nei, jeg tror ikke jeg hadde likt det, men hvis vi hadde holdt på, fair enough. Men hvis vi er sammen, nei.

0: Jeg føler alle disse her er sånn, åja, men vi er sammen, da går det ikke.
1: Ja, men jeg, også, jeg enig, fordi hvis man dater noen,
0: ja.
1: Da er det sånn, herregud, da har jo ikke jeg egentlig noe jeg skulle sagt.
0: Nei, det er det.
1: På hva du gjør på en måte, men hvis jeg er sånn, vi er locked in, liksom sånn, jeg kaller deg kjæresten min, så, jeg, så du er en del av brandet mitt nå.
0: Men liksom alle vet, ja, det er det, brand, you fucking brand up.
1: Det er det, for du setter meg i et dårlig lys.
0: Ja, og i tillegg sånn, alle vet at det er, han har kjæreste, og at dere er sammen. Da er det faktisk embarrassing hvis de begynner å tro. Fordi en ting er at han kan si til deg, ja, ja, men vi er begge klare over at jeg allerede har gjort noe, men når alle andre tror at han skiter på deg, det er dritflaut.
1: Det er det, for det er flere av disse tingene hvor jeg er sånn, Mille må slutte å poste kamera, men at det ikke nødvendigvis er sånn, å, det hadde vært så kritisk, for jeg tror de hadde bla, bla, bla, men det er sånn, jeg vil ikke at folk skal tro at jeg er i denne her situasjonen med den viben du gir.
0: Det er det, og det vet jo ikke folk hvis dere dater. Da vet de bare først når dere blir en greie, og da er det strict.
1: Det er det. For det er sånn, nå skal vi gjøre det tydelig og offentlig at vi respekterer hverandre her, på en måte.
0: Ja.
1: Frem til da, gi bort snappen din og nummeret ditt, og det er fair.
0: Real.
1: Men hva vil dere vite av det?
2: We're all in this together.
0: Siv, kanskje. Hvor kom dette fra?
3: Jeg vet ikke, jeg var sona helt ut. Men Siv?
1: Siv?
0: Siv. Shit.
1: Det tenkes.
3: Ja. Shit, we're all in this together.
1: Faen. Shari, like, we're all in this together.
0: Skikkelig hjerneteppe på hva jeg nettopp har sagt. Jeg vet ikke om jeg sa det var bra eller ikke nettopp.
1: Flørte på byen at hvis dere er sammen, så er det embarrassing. Og...
0: ja, da ti.
1: Mm.
0: Oh. Shit.
1: Ok.
0: Jeg har hjerneteppe i dag. Helsige.
1: Sorry, jeg skal være kjapp.
0: Shit, fuck, damn.
1: Vi kan gå kjapt gjennom resten. Nå er vi ute av flørteverden.
3: Okay.
1: Og inni diverse andre ting. Å like bikinibilder eller veldig lettkledde bilder av andre jenter.
3: Gi faen, ass. Jeg bryr meg ikke.
1: Nei.
0: Og jeg trodde du mente gi faen.
3: Jeg gir faen. Jeg gir faen, jeg bryr meg ikke. Vær så god. Null.
0: Hæ?
3: Ja.
0: Du hadde gitt helt faen.
3: Jeg hadde faktisk gitt helt faen.
1: Men hvis det var, fordi en ting er hvis det er folk du kjenner, da vet du at liksom, hvis jeg hadde postet noe litt lettkledd og du hadde liket det, da var jeg sånn, hun er vennen min, she's supportive.
3: Ja.
1: Men hvis det hadde vært en du ikke kjente, en influencer du følger, da føler jeg det er noe annet.
3: Altså, jeg følger Sofie Lise, liksom. Mm. Og jeg pleier å liksom like innleggene hennes, for hun pleier å legge sånne der slides og sånn.
0: Mm.
3: Og liksom fortelle litt om hva hun har gjort i løpet av en dag, eller legge sånn tekst på og sånne ting, da liker jeg jo bildene hennes.
0: Men hvis det er noen du har vært flørtet med før?
3: Åh, hell no!
0: Da er det ikke rett.
3: Nei.
0: Okay.
3: Hvis det er veldig sånn lettkledde bilder.
0: Ja. Og så har de vært sammen før.
3: Ja, men altså, hvis det er liksom sånne slides hvor det er flere bilder,
0: ja.
3: Da er det jo på en måte koselig å like, liksom.
0: Ja.
3: Men...
1: okay. Si det bare er en venn.
3: Mm.
1: Så du vet jo at sånn, ah, de er venner, liksom.
3: Ja.
1: Men bildet som blir liket er i Lays G-streng og BH.
3: Ja, men jeg tror ikke, jeg bryr meg ikke.
0: Nei. Martin prøver å ragebaite på harde liv.
1: Hva hvis hun er naken og tar på seg selv? Og det er en eks.
3: Da hadde jeg blitt litt bekymret for eksen, egentlig. Men nei, jeg gir faen, ja. Så vær så god, kjør på null.
0: Jeg synes ti, fordi igjen, det er bare flaut for meg. Du bare driter meg ut.
1: Offentlig.
0: Ja, det er public announcement, liksom. I don't give a shit.

0: kan jeg gå videre til neste. Å stalke en ex. Jevnlig.
1: Hvorfor?
0: Det vet du ikke. Du finner bare ut sånn, nei, jeg sjekker jo profilen deres en gang I uken, kanskje, for å se
1: om sånn. Ok, vet du hva? Da slår vi opp da, ja. Og så kan du gå tilbake til eksen din.
2: Jeg tror jeg hadde slått opp, for du har ting du må jobbe gjennom, og jeg trenger ikke være I støttekontakt.
1: Mm. Altså, hvorfor skal du stalke eksen din? Da du kanskje ikke, da det et eller annet der som du må jobbe med, ass.
2: Mm.
0: Det det.
1: Hvorfor har du behov for det?
2: Ja, det det.
0: Det veldig weird å stalke en eks. Jeg husker jeg sjekket faktisk profilen til en eks en periode, men det var fordi vi nettopp hadde slått opp, og så fant jeg at han lagde en kortfilm om breakupet vårt, oh, så man la ut klippa på story og sånn, og da var jeg sånn, men da synes jeg det fair. Ja, for da var jeg sånn, ja, ja. Hva faen skal denne fyren si om meg?
2: Ja, ja. Du ble jo basically tagget.
0: Ja, det det. Ja. Det det.
1: Ja, jeg synes, ja, ja.
0: Ja, hva vil dere rate av den da?
1: Stalken X?
0: Ja.
2: 10 ferdig.
0: 10? 8? Ok, ok. Neste. Dere blir bare mer og mer irritert.
1: Ja!
0: dra på strippeklubb uten å si noe.
1: Hell yeah! Let's go!
2: Uten å si noe til
1: ja! Herregud, så mye tid jeg får vite dagen etter!
0: Hva hvis hun hadde kjøpt en lapdance?
1: Fortell meg!
2: Hva hvis hun hadde kjøpt en slikkejobb?
1: Sofie, nei, det jo...
0: Hva hvis hun hadde kjøpt en hosblåse?
1: Nå drar dere den!
2: Nei, nei, nei! Hva hvis
0: hun hadde ligget med fem andre?
2: Inne på strippklubben uten å si det.
1: Nei,
0: og tre av de tidligere ekser.
1: Nå og drar dere den.
0: Og legger du ut på Pornhub.
1: Nå drar dere den. Nei, men altså, hvis du på en eller annen tur, eller på et eller annet, så drar du på en strippeklubb med gjengen din og bestiller en lapdance. Kjør på, det bare lettest. Men da forventer jeg å få høre det 10 dagen etter.
2: Sier man slikkejobb?
0: Nei.
1: Nei.
0: Å gi head, eller gå ned på noen, eller slikke noen.
2: Ok, for jeg tenkte bare sånn blowjobs, så var det sånn...
0: BJ, en SJ?
2: En SJ!
0: En LJ, hvis det LJ. Likt jobb.
1: Ja, det det. LJ. Nei, altså, herregud, gå på strippeklubb, kos deg. Neste gang så håper jeg på at jeg også kan være med, på en måte.
0: Men hva hvis du finner... Nå drar jeg et eksempel fra et av mine tidligere forhold. Hva hvis, hypotetisk, teoretisk sett, at dere ligger sammen på sofaen, og så får han, jeg mener hun, en melding i gruppechatten som sånn, å, det var vilt på strippeklubb da. Og så de sånn, skjuler mobilen litt kjapt. Så det sånn, ja, hva skjer? Nei, de andre dro på strippeklubb, liksom, bla bla bla, ditt og datt. Og
1: så men sånn, da blir jeg litt sånn, hvorfor skal du ljuge til meg? Hvis vi kjæreste, så kan jo vi fortelle hverandre alt. Ja. Det at du drar på tur og på strippeklubb, jeg gir blanke faen, det bare gøy, have the time of your life. Mm. Så lenge det ikke går over til at du bestiller en LJ, liksom.
2: En slikke jobb.
0: så det, jeg enig, det som jeg sketcher å ikke si noe.
1: Ja, fordi da får jeg den der, hva det du skjuler? Da begynner jo hodet mitt å gå sånn der, hvorfor skjuler du dette for meg? Da det noe som har skjedd, eller?
0: Ja, eller sånn, hvis du kan skjule det her, hva mer kan du være capable? Ja.
1: Nei, jeg forventer at man ærlig på det. At jeg skal ikke vite hva du gjør til enhver tid konstant, liksom. Men jeg synes det normalt det sånn, du, jeg skal på byen med noen venner, og så nevnte de strippeklubb, liksom. Da kommer jeg til å hype det opp.
0: Mm.
1: Det jo jævlig gøy.
0: Gøy, så var vi der å rate det.
2: Jeg er gøy å rate det, jeg slår opp.
1: Oh, yeah. Right.
0: Jeg slår opp, så...
2: Yeah.
0: Fair.

0: er P3.
1: Vänta. Vänt, jag kan starta.

Her er NRK Nyheter klokka to. 31 personer blant dem minst fire barn ble drept i israelske angrep sør i Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hizbollah-mål i Libanon, til tross for våpenhviler, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen tirsdag innledet et tre dager